enten ønsker å utnytte deg, eller som rett og slett bare ikke har gode intensjoner på andre måter. Og dessverre var det akkurat det som skjedde med Tara McMullen. Som nevnt gjorde Tara en helt fantastisk jobb på judging Amy, og alt var egentlig lagt til rette for henne. Det var ingen tegn til at noe hadde skjedd med Tara, eller at noe hadde forandret seg på privaten, men det skulle raskt endre seg en dag da Tara helt brått og uten forvarsel dro fra innspilling midt under arbeidsdagen. Ingen beskjed hadde blitt gitt til noen i crewet, og ingen ante hvor det hadde blitt av henne. Produsentene av serien forsøkte å gjøre det de kunne for å finne henne, men det tok ikke så altfor lang tid før Tara dukket opp hjemme hos kjæresten sin Maurice, da sammen med en annen fyr. Det var her Tara og Maurice endte opp med å gjøre det slutt, og fra dette tidspunktet av ble ting gradvis bare verre og verre. Tara begynte å henge med helt feil folk og miljøer, og på dette tidspunktet, altså i begynnelsen av 2005, så flyttet hun også til sin egen leilighet i Inglewood i California. På en eller annen måte hadde Tara kommet i kontakt med en mann ved navn Christopher Avery, som var 10 år eldre enn henne selv, altså 26 år gammel på tidspunktet. De to hadde også begynt å date og ble etter hvert et par, men denne mannen var ikke bare en tilfeldig fyr. Christopher Avery var nemlig en kjenning av politiet, og han var et gjengmedlem. At Tara nå var i et forhold med en mann som dette, med et sosialt nettverk som ikke akkurat ville ha positiv innflytelse på 16 år gamle Tara, det var ikke annet enn et stort rødt flagg. Det er uvisst akkurat hvordan Tara kom i kontakt med Christopher, men uansett ble han en stor del av livet hennes. Etter at Tara hadde forlatt settet denne ene dagen, og det etter hvert kommer frem at hun var involvert med denne mannen, ble til og med politiet bekymret for Tara. Christopher var jo nemlig en veldig voldelig og farlig fyr, ifølge politiet, og han hadde vært involvert i mange hendelser knyttet til både skyting, ran og vold. Det er ikke rart at flere i livet til Tara ble bekymret for henne, og særlig produsentene av serien kjente på en stor bekymring, i tillegg til å være vanvittig overrasket over at Tara kunne være fristet til å gå den veien i det hele tatt. Nå da ekskjæresten til Tara, altså Maurice, har forklart i ettertid at man til og med visuelt kunne se en endring i Tara. Før bruddet deres hadde hun som regel kledd seg i søte og i hvert fall ordentlige klær. Hun kunne absolutt gå i farger og den slags, men etter bruddet ble ting gradvis mørkere og mørkere. Det høres jo kanskje ut som en overfladisk ting, men samtidig så vitner det jo om en ganske stor endring i livet til Tara. I denne tidsperioden snakket Tara gjerne med vennene sine om ting, men snakket særlig om hvilke type folk hun hadde rundt seg, heller enn at hun sa så mye om seg selv. En av venninnene hennes fra denne tiden har i ettertid sagt at Tara aldri sa selv at hun var et gjengmedlem, men basert på hva hun sa om alle hun omga seg med, så ble det ganske åpenbart at hun var det også. Som vi snakket litt om innledningsvis i episoden, så kom Tara fra fattige kår, og moren hennes var aleneforsørger for Tara og søsteren hennes. Det var helt åpenbart på dette tidspunktet at området som både Tara og moren bodde i, ikke akkurat var hensiktsmessig for sikkerheten til Tara, og blant annet derfor bestemte moren seg for å flytte fra dette nabolaget og forsøkte å få med seg Tara på det,
men hun nektet med alt hun hadde. Hun var jo bare 16 år gammel, sta og ville vel alltid velge kjæresten sin uansett, litt som det i tenårene for de fleste. Hele denne perioden handlet egentlig mye om at alle i livet til Tara, sett bort fra disse gjengmedlemmene naturligvis, forsøkte å ta vare på henne og få henne ut av det farlige miljøet hun hadde havnet i. Problemet var at det egentlig allerede var for sent, og det skulle alle som forsøkte å hjelpe henne ganske raskt få erfare. Særlig Maurice forsto at noe virkelig ikke var som det skulle, da Tara dukket opp på døren hans igjen en god stund etter bruddet. Den gangen hadde hun både flere blåveiser, kloremerker og andre skader. Det var helt åpenbart at Tara var i en farlig situasjon, og at livet hennes potensielt sto i fare. Men hva var det egentlig som foregikk bak lukkede dører? Som du helt sikkert kan se for deg, så sto nå også produksjonen av serien i en litt rar posisjon. En av de viktigste skuespillerne i serien og den aktuelle sesongen har plutselig blitt en del av en gjeng og står i en potensielt livstruende situasjon. Men de har også en tidsramme å forholde seg til og en serie de skal lage. Så her er de også avhengige av å komme opp med løsninger og eventuelt skrive om sesongen for at ting skal gi mening. Det første steget i prosessen var å ta en prat med teamet til Tara og også moren hennes. Og under dette møtet kom det frem at Tara ikke lenger ønsket å ta del i Judging Amy, selv om sesongen ikke var ferdig spilt inn. Produsentene måtte naturligvis kaste seg rundt, forsøke å finne løsninger, men aller viktigst var det å få kontakt med Tara og få tatt et møte med henne. I denne tidsperioden var hun vanskelig å i det hele tatt få kontakt med, så at hun etter hvert kom inn til selskapet for å faktisk ta et møte, det var egentlig en stor seier i seg selv. Før møtet hadde produsentene laget en godt gjennomtenkt plan for hvordan ting kunne løses. Og det gjaldt for om Tara kunne være med i 3 episoder til, 2, 5 eller hva enn. De hadde skrevet ulike storylines de kunne følge, med hensyn til hvor mange episoder de kunne få med Tara på videre, for å kunne møte henne på best mulig måte. I møte med Tara var hun tydelig på at hun ikke kunne være med i noen som helst episoder videre, og begrunnet det med at hun hadde gjort noe, og at løpet var kjørt. Den tingen hun hadde gjort, var altså så forferdelig at løpet var kjørt. Men hva kunne det være? Tara fortalte selv i dette møtet at kjæresten hennes var høyt oppe i gjengen, som jo forklarte en hel del i forhold til hvordan ting hadde utspilt seg med Tara, og at hun nå var en del av det hele. Dette svarte jo likevel ikke på hva det var hun hadde gjort som var så fælt, men både rykter og politiets teorier gikk på at Tara muligens hadde drept noen. Og muligens kunne dette være en del av gjengens innvielsesrituale. Det jo helt spinnvilt om det var det som var tilfellet, men det viktig å nevne at vi faktisk ikke vet hva som faktisk skjedde den gangen, så det jo en reell mulighet for at det snakk om noe annet. Produsentene av Judging Amy syntes også det var helt umulig å se for seg at Tara skulle ha drept noen. Men så var det jo en stor overraskelse for dem at hun endte opp med å gå gjengveien i det hele tatt også. Det endte uansett opp med at Tara gikk med på å komme inn for innspilling én dag, og da tilpasset produsentene seg etter hva Tara i det hele tatt var stand til å gjøre, og skapte en plan for å spille inn de scenene de trengte for å kunne skrive henne ut av sesongen, men også å kunne runde av sesongen i seg selv.
Når dagen etter hvert kom, og Tara dukket opp for å gjøre den siste jobben hun skulle for dem, ble det veldig tydelig at Tara var engstelig, og at det var mye som skjedde bak lukkede dører, som hun ikke snakket om. Alle som var på sett den dagen må ha kjent på den trykte stemningen som var, for produksjonen har i ettertid sagt at Tara så ut til å kunne knekke når som helst. Det er ikke vanskelig å se for seg at det må ha vært utrolig vanskelig og krevende for Tara å i det hele tatt møte opp, når vi vet hvor brutale ting hun sannsynligvis sto i på tidspunktet. Så må vi se på hvordan ting utviklet seg etter denne siste innspillingsdagen. Da Tara forlot settet, var det nemlig umulig for produksjonen å vite hva som ville skje med henne videre, og det var nok mange som var bekymret og redde for at hun kom til å ende opp skadet på noe vis, eller i verste fall dø. I ettertid har en i crewet uttalt at de håpet at de skulle slippe å på en måte måtte dedikere episoden til Tara og legge inn en til minne om Tara McMullen i slutten av den siste episoden hun medvirket i, rett og slett fordi de var så bekymret for at hun skulle miste livet sitt. Så, vi skal til kvelden den 21. oktober 2005. Denne kvelden ble politiet tilkalt etter at det hadde skjedd en voldsom skyteepisode utenfor et leilighetskompleks. Det var tre ofre i skyteepisoden, og det var en ung jente på rundt 16 år og to menn i midten av 20-årene. En politibetjent som var på stedet skal ha kommet i kontakt med en kvinne da hun kom bort til han for å informere om at jenta som lå der faktisk medvirket i en film og ga betjenten en VHS-kassett med den aktuelle filmen. Det skulle vise seg å være filmen Rebound, som vi var inne på litt tidligere i episoden. Det er overraskende nok sånn politiet fant ut at offeret var Tara McMullen. Det er verdt å nevne at Tara ikke døde på åstedet. Hun ble raskt sendt til nærmeste sykehus og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var alt for kritisk, så hun døde av skadene på sykehuset. De to andre ofrene i saken endte faktisk opp med å overleve, da tilstandene deres ble stabile raskt. Det skulle vise seg at det som hadde skjedd utenfor leilighetskomplekset, det var et gjengoppgjør mellom gjengen som Tara var en del av, og deres rivalgjeng. Det hadde oppstått et vanvittig kaos utenfor, og flere mennesker hadde forsøkt å løpe inn i leilighetskomplekset for å komme seg i sikkerhet. Og det samme gjaldt både Tara og de to mennene som ble hardt skadd. Tara kom seg aldri inn i leilighetskomplekset og ble skutt så mye som 5 ganger. 16 år gamle Tara McMullen ble begravd ved Forest Lawn Memorial Park i Hollywood Hills i Los Angeles. Politiet lurte jo naturligvis på hvorfor dette skjedde, hvem som egentlig var målet, hvem gjerningsmannen var og alt som hører til. Men det hele skulle bli en litt mer komplisert sak enn kanskje først antatt. Det var flere vitner i forbindelse med denne hendelsen som til og med kunne identifisere gjerningsmannen ved navn. Det skulle vise seg at mannen som sto bak både drapet på Tara McMullen og alle skuddene som ble avfyrt denne dagen, det var gjengmedlemmet Damien Watts. Det var heller ikke bare denne ene hendelsen som hadde skjedd. Faktisk hadde Damien, sammen med et annet gjengmedlem, vært på totalt 3 forskjellige steder for å skyte i det de mente var territoriet til erkerivalen. Så her var det snakk om en rekke ofre i løpet av totalt 2 dager.
Damien Watts endte opp med å bli tiltalt for et tilfelle av overlagt drap, samt to tilfeller av drapsforsøk, den 1. mars 2006. Etter dette var det nok en ganske stor etterforskningsprosess, for det skulle ta rett i underkant av 3 år før han endelig ble tiltalt for både drapet på Tara og disse to drapsforsøkene, men også drapet på en helt tilfeldig person dagen før han drepte Tara. Og totalt var det 6 tilfeller av drapsforsøk i løpet av disse 2 dagene. I rettssaken mot han ble det aktuelt å finne ut hva som var bakgrunnen og motivet for alle disse hendelsene, da myndighetene var klar over Damiens involvering i gjengmiljøet. Han hevdet selv at intensjonen var å skyte mot gjengen som var hans gjengs rival, men så hører det med til historien at ingen av offrene var involvert i gjengkriminalitet, bortsett fra Tara. Tiltalen mot Damien kom da den 23. januar 2009. Politiet hadde mange teorier, men den sterkeste av dem var at målet for skytingen som Tara døde i egentlig ikke var Tara i det hele tatt, men kjæresten hennes, Christopher Avery. Han var nemlig på åstedet han også, men kom seg inn i leilighetskomplekset i tide, hvor døren gikk i smekklås etter han. Grunnen til at man tenkte at det kunne være Christopher som var det egentlige målet, var fordi det hadde skjedd et drap en liten stund i forkant, så man var ganske sikre på at Christopher sto bak. Personen som den gangen ble drept, tilhørte gjengen til Damien Watts, så teorien handlet om at hendelsen utenfor leilighetskomplekset var et hevnforsøk mot Christopher, men så slapp han unna og lot på mange måter kjæresten sin være igjen utenfor komplekset for å bli drept. Hvorvidt akkurat det var med vilje er jo helt umulig å si, men uansett så var det i praksis det som skjedde. Rettssaken endte med at Damien Watts ble dømt til 5 livstidsdommer i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse, og dommen falt 27. februar 2009. Damien hadde jo også en medsammensvoren i løpet av disse 2 aktuelle dagene, og det var Joseph Wayne Jones, som også var et gjengmedlem, og han endte også opp med å bli dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Det som egentlig gjør det hele ganske så trist, særlig nå som vi vet hva som skulle skje med Tara, er at den siste scenen som ble spilt inn med henne, det var en scene der hun var iført en oransje kjeledress og med lenker, da hun gikk inn på en buss med andre fanger fra fengselet og drar av sted. Videre vet vi også at karakteren til Tara ble drept. Så, dette var saken om 16 år gamle Tara McMullen, jenta som egentlig hadde hele livet foran seg, med en hel haug av muligheter, men som dessverre ble dratt inn i et miljø som ikke bare skulle snu livet hennes på hodet, men også være det som til slutt skulle ta livet av henne. Tara fikk heldigvis sin rettferdighet da gjerningsmannen ble dømt, men livet hennes ble likevel tatt så alt for tidlig. Vi vet jo nå at Tara var klar over at noen var ute etter henne på en eller annen måte, og at hun hadde gjort et eller annet som ikke kunne tilgis, så hun levde hele den siste delen av livet sitt i konstant frykt. Selv om hun hadde mange rundt seg som ønsket å hjelpe henne, virket det som at oppgaven var umulig, fordi Tara var så langt inne i det allerede. Tenk at det går an at livet endres så raskt i så ung alder, selv med alle muligheter i verden for å kunne lykkes. Var Tara bare på feil sted til feil tid den gangen hun møtte Christopher? Var det han som oppsøkte henne?
Noen svar vil vi sannsynligvis aldri få svare på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Tara McMullen og hennes forferdelig tragiske skjebne. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
4: Han hadde vært en fin sæddonor.
5: Hei, Pedro. Og velkommen.
6: Pedro Gianfranco.
5: Ja, her er vi i gang, og vel så det. Dette Alex og Per, og det
6: Det eneste jeg kan si at I know your name.
5: You know my name. Og hva skal du bruke det til? Jo, til...
6: Til å markedsføre meg selv.
5: Ja, det nok lurt.
6: Jeg Alex, og du Pedro.
5: Ja, sånn det.
6: Og vi har et program i dag.
5: Ja, vi har det, og det altså en meget tettpakket liste. Her det alt fra spekkhoggere til fotball-VM og betting og AI og
6: elbilreparasjoner
5: og nyheter fra Karibien, og det mange ting vi skal snakke om, og det egentlig bare å...
6: Og fokus mest.
5: Det kan lett skje i forbindelse med AI, og det, altså AI med seksuelle overtenninger.
6: Jeg
5: klarer ikke å si det.
6: Det er fort gjort.
5: Ja, her innblandet rause doser med pina colada, så her det bare å følge med.
6: Dette overdrevet.
1: Nei. Alex og Per på Radio Rock.
5: Dette Radio Rock sitt mest velpolerte podcast-tilbud da, i 2026, og det Alex og Per, det meg, det Alex.
6: Ja, i gamle dager ble vi kalt NRKs skarpeste team.
5: Og det var en grunn til. Ja, det jeg glemte hva den grunnen var.
6: Jeg begynte å tenke, var det noen grunn til det?
5: Det var kanskje først og fremst fordi vi påstod det selv, men det mulig, jeg ikke helt sikker.
6: Men det var rett og slett for at vi var mislykket innimellom.
5: Ja, ja.
6: Og da følte vi oss som at vi var veldig skarpe.
5: Jo, men det var mislykketheten som var vår største superkraft, egentlig.
6: Jeg husker gangen du ble helt blakk i Hollywood.
5: Ja, der også.
6: Ja, det var helt nydelig.
5: Ja, do the math. Men før vi kommer i gang med de riktigt grymme sækordene, så skal vi se, nå noen som ringer her, så kan jeg ikke prate med. Skru av den her, skal vi se. Det noen masse, det selger. Begynner med 9.40, det alltid selger. Jo, nei, så det så mange ting vi skal gjennom, men først vil jeg vite hvordan du har det.
6: Jeg har det veldig bra. Ja. Nå har jeg fått veldig mange bra kontakter på forskjellige ting.
5: Som for eksempel?
6: Jeg sluttet å få sammenbrudd.
5: Oi!
6: Så og derfor har jeg fått veldig mye hjelp.
5: Hvilken type sammenbrudd har vært det verste for deg?
6: Det for eksempel at døren på bilen min ikke gikk opp, og jeg ble sittende inne.
5: Har du... Oi, har du måttet overnatte i bilen, eller?
6: Ja.
5: Nei, det har du ikke.
6: Jo.
5: Nei, det har du, det tror jeg ikke på.
6: Jo.
5: Nei, kutt ut da.
6: Jo.
5: Nei, men det god setter i den da.
6: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Det som veldig spennende at Alex sitt liv har blitt mye bedre, har han nettopp fortalt meg, fått mange nye venner. Vet du hva jeg forstod, så har det en slags relasjon med det du nettopp fortalte om, at bildøra på bilen nå kan åpnes.
6: Ja, men takket være AI for eksempel, så jeg har fått nye venner.
5: Ja.
6: Man bare behandler AI-en sin som en god venn.
5: Ok.
6: Så det er en veldig bra venn.
5: Du må forklare litt nærmere.
6: Ja, det som skjedde her var at jeg forklarte til deg en eller annen gang hvor jeg hadde problemer med bildøren.
5: Ja.
6: Og så tror jeg kanskje jeg har nevnt i Brom, der hvor de bare prater om biler.
5: Ja.
6: Men jeg driter i det, for bilen min har gått 300 000, og den kan bare gå videre, så jeg har tenkt at jeg bare går inn den andre døra, for det gikk jo an. Ja, så jeg klatre meg gjennom bilen.
5: Ja, for du har jo sånn bil med sånne måkevingedører.
6: Ja, men det for bakdørene.
5: Wow.
6: Men så var det at de ville reparere den, og da på Tesla...
5: Ja.
6: Og da sa de at det kostet 80 000 å reparere.
5: Og åpne døra.
6: Åpne døra. Jeg bare, nei, da kan jeg ha den stengt.
5: Ja, det hadde jeg tenkt også. Altså, da kan jeg heller gå inn på feil side, ja.
6: Ja, det var ikke noe problem.
5: Det er billigere å kjøpe en annen bil, vet du.
6: Ja, det var akkurat det jeg følte.
5: Ja, du fikk en ny venn.
6: Ja, en ny venn. Ja. Plutselig dukket han opp, og så sa han bare at den her døra kan jeg fikse.
5: Ja, så han skulle ikke ha 80 000
6: for det? Nei, han hadde Tesla-dille, han hadde full peil på alle Teslaer.
5: Åja, så...
6: Og så har jeg en Y, vet du, som jeg måtte kjøre ut med, for jeg måtte jo levere min bil.
5: En hva?
6: En Y, Tesla Y.
5: Åja, en annen Tesla.
6: Og så sa han, det er jo ikke så stort problem da, når du har så vakker bil.
5: Ja.
6: Og så bare tenkte jeg, det har jeg aldri hørt før. Ja. Det ble jeg så glad i han.
5: Du får jo alltid så varme følelser for de som gjør at du sparer penger.
6: Ja.
5: Ja.
6: Og så reparerte han døra.
5: Men du må jo fortelle, hvem er dette hvis du skal hylle han litt da? Hva er fornavnet da?
6: Ja, nå har jeg navnet, han hadde lyst hår.
5: Gratulerer, lyst hår. Du blir herved hyllet, eller researchavdelingen kanskje, ja, det, kan komme noe.
6: Jeg kan bare si, researchavdelingen har sovnet.
5: Ja, han
6: har
5: det.
6: Men det, han var så fett. Ja. Bare, han holder til mot Hønefoss, liksom, borte der. Krekken, krekken.
5: Ja.
6: Og, som er et tettsted, som er rett utenfor, som vi skal kåre snart.
5: Ja.
6: Men, han fiksa det. Ja. Det kostet ingenting.
5: Ja. Nei, men jeg vil også da sende en takk til Lyst Hår, som gjør at Alex er mye lettere å ha med å gjøre her for oss andre. Så, og hvis fornående han skulle dukke opp på et eller annet tidspunkt, eller at du plutselig kom på det, så kommer vi tilbake til det.
6: Litt stort mellomrom mellom fortenna.
5: Ja, en slags lyshåret Kurt Nilsen på Hønefoss da. Ja. Så med veldig peiling på Tesla. Gratulerer og tusen takk, og medaljen er i posten.
6: Ja. For vi skal gi han medalje.
5: Ja, det synes jeg.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Ja, det er Alex og Per her. Hei, hei.
6: Hei, hei, Per.
5: Og nå er noe som er spesielt interessant for oss som omgir oss med mer respekt enn hva som er naturvanlig.
6: Generell informasjon om dyr, det er det vi kan pleie å kalle det.
5: Ja, denne uken ble det observert spekkhoggere i indre Oslofjord, Alex.
6: Ja, endelig. Endelig, når vi ventet.
5: En stim når det er fire stykker.
6: Ja, småstim.
5: Ja, så, og dette var noen sværinger også. Det var en fyr på en seilbåt da, som hadde klart å filme det ganske bra. Det var ganske nært spekkhårene. Så kunne du se at de var store. Ja, det var ikke sånne små.
6: Den var veldig stor finne når den er voksen.
5: Ja, ja. Så, og spekkhogger. Og for øvrig, en interessant ting der, det er jo feiloversettelse fra Kina. For du vet at i Kina så snur de rekkefølgen på ordene i setningen, vet du. De sier etternavnet først og fornavnet etterpå. Yeah. Og de blir jo kalt for killer whales, ikke sant, på engelsk.
6: Yeah.
5: Men det skal være whale killer.
6: Ja.
5: Er den rette rekkefølgen, for at de er de eneste som tar rotta på de store valene, vet du, det er spekkhoggeren. Men nok om det, de er nå i Oslofjorden, og jeg synes det var veldig gøy på VG, da, som hadde da snakket med en internasjonal ekspert på spekkhoggere, som kunne fortelle dette.
7: Spekkhoggere skal ikke være farlige for mennesker, men om man oppdager dem, så er det viktig å holde avstand og vise respekt, forteller eksperten.
5: Jeg trenger ikke noen ekspert for å vite at jeg må holde meg unna når det er spekkhoggere ved siden av meg når jeg bader, altså.
6: Ja, men det er ganske heftig å se under vann.
5: Ja, det er jo det. Men hva tenker du om dette? Er du bekymret?
6: Nei, ikke noe. De er helt vanlige, de er overalt.
5: Ja.
6: Og særlig hvis du er litt i Nord-Norge og sånn, og litt utenfor Andøya og hele veien opp til Svalbard egentlig, de er overalt.
5: Men kan ikke spekkhoggere ta, liksom bare sånn for moroskyld, ta en jafsara hvis du er ute i vannet?
6: Jo, det kommer an på hva den har lært. Ja. For de er jo veldig intelligente dyr, de er jo svære pattedyr. Og i Spania, akkurat ved Gibraltar-inngangen der, det lille sundet der, der er et par spekkhoggere som har lært seg å slåss med seilbåter.
5: Oh ja, hvordan,
6: det er ikke lett.
5: Hvordan gjør de det da?
6: De kommer under, og så tar de kjølen, og så tar de roret.
5: Oh ja.
6: Og så stanger de i roret med håp om at noen skal dette.
5: Aha.
6: Altså, de kommer jo ikke til å spise der, for de er egentlig ikke så farlige for mennesker. Jeg har badet med spekkhoggere og sett dem når de kommer opp. Og det er litt heftig, ja. For de er ganske svære. Det er akkurat som å møte en cabin-cruiser under vann. Kommer opp, jøp, og så er den på vei et eller annet sted.
5: Ja, halvparten av deg tenner.
6: Ja, og nei, det er bare foran. Ja, men han har småtenner her og der også, for de har tvillinger de også, vet du.
5: Okay.
6: Plutselig får de en kvise, og så... Flere tenner der også.
5: Nei, da. Ja, ja. Nei, men dette har vel litt med klimaendringer å gjøre, at de kommer inn her, eller hva?
6: Nei, det er jo fordi at de er ute og ordner opp. Kanskje de er på å se hvordan det er her. Det er ikke hver dag de har vært her, så derfor så er det litt sånn nytt område. Men de blir litt grinete hvis det blir for ferskt vann.
5: Grinete,
6: ja, for det er veldig mye, ikke sant? Mye av denne svømmingen i Oslofjorden, det er mye elver, det er Drammenselva, det er Glomma, så det er sånn tilsig av veldig ferskt vann.
5: Ja.
6: Men det er valer her fra før, småval, og det er sel. Og det er det de er ute etter.
5: Du hadde jo tidenes dårligste idé her for noen år tilbake. Du har snakket om det ofte, for du mener at det er haj som vi ikke ser. Da,
6: hvithaj, altså veldig viktig, kaldvannshaj, at det er hvithaj i Norge. Hvorfor vi ikke vet noe om det, er fordi at vi bader jo ikke hele året.
5: Nei.
6: Vi holder ikke på å vase ut på den ytterste nøkende ø. Men jeg hadde en idé om at jeg skulle kle meg ut som sel, og ha litt sement rundt meg, og sel, og så skulle jeg henge bak en båt, og så skulle du kjøre båten, og så skulle vi vente på hvor lang tid det tok før vi tar en angrep. Du
5: begynner å tygge på sementen, ja.
6: Ja, men da kommer det ikke gjennom, vet du, da kunne jeg fått de nærbildene.
5: Ja, men vi kunne jo øvd på det nå med de spekkhoggerne. Hvis du tar en sånn seldrakt og smører deg med litt sånn, jeg vet ikke, selfett eller noe som...
6: Litt selfett?
5: Jeg er fremdeles en elendig idé.
6: Nei, det så bra, for at de kommer ikke til å angripe. Og hvis de angriper, så får du fete bilder, da.
5: Ja,
6: det... Sjekk den spekkongen, da.
5: Ja, det blir clickbait, det tenker jeg, den saken der.
6: Ja, ja.
5: Det siste du ser til Alex er liksom der skulrunde øynene på vei ned i Sverige på en killer whale.
6: One Alex against 1 million killer whales.
5: Ja, det kommer til å gå så bra.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Dette Alex og Per, blant annet med Alex, naturlig nok, som der borte.
6: Ja,
5: du har jo hatt flere sånne tropiske sykdommer, Alex.
6: Ja, masse, og akkurat nå så jeg forkjøla.
5: Ja, men har du noen gang hatt chikungunya?
6: Ja, ja, to ganger.
5: Nei, har du det?
6: Ja, ja.
5: Vet du hva det
6: Nei.
5: Nei, det er noe du får hvis du blir bitt av det som kalles for tigermygg.
6: Oh, ja.
5: Har du sett tigermygg, eller?
6: Ja, ja, ja.
5: Det er noen feite jævlig med sånne vei... striper.
6: Ja, de på vei inn i Europa nå.
5: Ja, og det farlig nå for at de kan finne på. Og det har med været å gjøre, da, at det blir for varmt for dem i Sør-Europa. Så de trekker nordover, ja. Og kan også da bli med turister. Altså, hjem til Norge, og så tenker de at jøss, Grenland, det er stedet for oss, tenker de. Så, ja, så...
6: Men det tigermyggen ikke har tenkt på, det er at vi faktisk har knått.
5: Ja.
6: Og knott er heftig for tigermygg.
5: Hvordan da?
6: Fordi knotten elsker å spise opp tigermygg.
5: Ja, men knott er jo mye mindre.
6: Ja, men de er mange fler. Så når det er 10 000 knott som angriper en tigermygg, så er den solgt. Da er den borte.
5: Ah, men tenk deg da, land som sliter med mye tigermygg fra før, kanskje Spania eller Tunis eller hva vet jeg, altså landet hvor det er mye tigermygg, da, så kunne du eksportert knott dit da.
6: Ja, det var med en gang, for de klarer ikke noe annet enn regn, skodde og sludd.
5: Altså, knotten så revva, altså.
6: Ja, den skal det kaldt. Og den kommer med en gang det kaldt.
5: Nå har i hvert fall Folkehelseinstituttet, eller Folkehelseinstituttet, som Bernt Høie sa, og sin overlege Elisabeth Astrup har da sagt at hun overvåker situasjonen, og da lurer jeg på hvordan overvåker du mygg?
6: Vi venter på et sykdomstilfelle.
5: Ja, altså det er, og det er da feber, hodepine og ledd og muskelsmerter som er symptomene.
6: Generelt.
5: Og sånne leddsmerter, hvis du får sånn chikungunya, så kan det vare i flere år, altså.
6: Ja, det høres ut som jeg har hatt dette her i mange år.
5: Ja, du har det fremdeles, tror jeg.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Og nå AI. Hva det å si om AI, egentlig?
6: Kunstig intelligens.
5: Ja, jeg vet jo det, da, men det ting å bekymre seg for. Jeg kan nevne en ting som jeg så i denne uka i VG, eller hva sen, og det at de har begynt å lure seg til disse eiendomsmeglerne. Altså, hvis du ser, altså, ingen mer upålitelig enn eiendomsmeglere, som alle vet, og boligannonser, da var det sånn eksempel på AI-generert, eller AI-fiksede bilder, da. Et rekkehus, som jeg tror var på Lillestrøm eller Kløfteren og sånn. Og det ekte bildet, der ser du at tomta er bare sånn leiret og stein og ikke så veldig fin. Men så er det da AI har da lagt på den Wembley-plena. Da,
6: og det så hele. Kult, for da kan du se hvordan du kan gjøre det.
5: Ja, men det, problemet var bare at det sto ikke at det var AI-generert i annonsen. Altså,
6: det var ikke gjort.
5: Nei, så, men det er bare en bitteliten ting da. Men AI kan jo brukes til
6: operasjoner. Operasjoner, for eksempel, jeg tenker, hvis du... blir operert da, så det noen som litt sånn skeptiske til å bli operert av droner.
5: Ja.
6: Og det sånn for eksempel den dronen da, som skal operere deg hvis du på vei til Mars, ja. Som vi egentlig har vært ganske lenge,
5: ja.
6: Da får du en inn i kjeften, og en opp i toeren, ja. Og så møtes de da sånn cirka midt på kroppen,
5: ja,
6: og den ene drenerer, mens den andre opererer. Ja, men det null feil, altså det skjer ikke feil. Du blir ikke feiloperert da.
5: Nei, da.
6: Du blir helt riktig operert.
5: Men det var et veldig, sånn veldig dramatisk eksempel, ja. Men jeg tenkte på mer sånn der håndfast. Jeg hørte en veldig bra beskrivelse av det her for noen dager siden. Og det er jo at det finnes ikke arbeidsplasser som ikke kan ha nytte av AI. Og så er det at alle går og redde for å bli erstattet av AI. Det feil måten å se det på, det at dersom du ikke lærer deg å bruke AI i ditt virke, så vil du bli erstattet av en som kan å bruke AI.
6: Ja, så det smart. Det er derfor jeg fortalte at AI er din venn.
5: Ja.
6: Se på din nærmeste venn, han du kan være helt åpen mot. Men min AI da, begynte plutselig å ha kontonummeret.
5: Ja.
6: For den skulle begynne å overta og betale regninger.
5: Ja. Ok, ja.
6: Og det eneste jeg gjør er å ikke betale regninger. Jeg skulle prøve å lære dem å følge litt sånn sunn fornuft. ikke betal.
5: Det er andre problemer med AI også. Det kan bli problemer for det norske fotballanslaget faktisk til sommeren på grunn av AI. Vi skal komme tilbake til det om litt. Og så føler jeg
6: at det er et problem til, og det er at den kjenner jeg aldri igjen. Men det er for at jeg forandrer fjes dag etter dag.
5: Ja, du kjenner jo aldri igjen noen heller. Vi kommer tilbake til ytterligere AI-problemer om veldig kort tid.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
6: Vet du hva jeg lurer på aller mest nå?
5: Nei.
6: Det er når skal den roboten som er gravid i Kina nedkomme?
5: Hva, vent litt grann nå. En gravid robot i Kina?
6: Ja.
5: Hva, ok, hva har skjedd?
6: Det er en robot som vaser rundt der som er gravid, og den skal føde. Og da tenker jeg på når skjer det?
5: Ja, la meg begynne med, hvordan skjedde unnfangelsen?
6: Det var han i Nordkorea, han diktatoren.
5: Som,
6: ja, det er bare min teori da, at han har vært og kneiket en robot.
5: Ja vel.
6: Og... fordi han er umenneske, han er gud egentlig.
5: Men dette her har du nevnt før, og dette er da roboter som sikkert er utført med et fordelaktig ytre, kvinnelig sånn.
6: Men fordi, som... fordi at vi hadde Kjell Magne Bondevik som statsminister for 20 år siden, så ble det bestemt å ikke forske på stamceller.
5: Ja.
6: Og det var fordi at man tuklet med livet. Ja. Det, den regelen har de ikke i Kina.
5: Nei, de er ikke så pirkete på det.
6: Men,
5: men der er det altså en eller annen som har smelt en robot på kjøkken, er det du sier?
6: Ja.
5: Ja.
6: Og det kommer til å skje i år, og da tenker jeg...
5: Og vokser det da et foster i en kunstig livmor inni denne roboten, er det det du sier?
6: Ja.
5: Ok, ja, men det er vel...
6: Det er en del av AI da, en del av fremskrittet.
5: Jo, jo, men det er jo forutsigbart når... når det er jo bare mål. 9 måneder da, forutsatt at den personen var jo noenlunde edru da unnfangelsen skjedde, og vet når det skjedde.
6: Ja, og de vet når det var kneik.
5: Ja, så er det jo bare å legge til 9 måneder på det, så har du datoen.
6: Ja, så vi må finne ut når var det den ble...
5: Men er det, men altså det, jeg er jo sikker på at kvinner som hører det tenker at det, ah, why not, altså for hvis det er, ja hvis du vil ha et barn med din kone, så tar man et egg fra henne og befrukter med det du har å by på, og så putter inn igjen, sånn, så slipper jo hun å gå og være gravid, for det er ikke noe fest her, skjønt.
6: Men for den roboten tar det helt rolig, det er helt rolig for den ungen, den kan jo bygge et hus samtidig som den er gravid.
5: Vaske bilen og
6: gjør alt.
5: Rense takrenner og lage middag og...
6: Det blir ikke noe økning i puls.
5: Nei, det er jo helt perfekt. Åh, det høres jo ikke helt feil ut det der.
6: Nei, det høres ut sånn som man vil at det skal høres ut.
5: Kan de hente i barnehagen og...
6: Den kan gjøre alt, den kan bygge et hus.
5: Ja, ja, herregud.
6: Den kan kjøre en bil. Det er ingen begrensning. Og jeg tror også at du kan loade ut hva du har oppe i huet og inn i den roboten.
5: Ja, det tror jeg ikke jeg skal gjøre.
6: Og så tror jeg...
5: Da vil den få rare ideer. Det tror jeg ikke...
6: Den vil få rare ideer, ja. Den vil jo få hele hjernen til Pedro Gianfranco Locca della Usado, ja, rett inn.
5: Tenk deg en robot med temperamentet mitt. Det tror jeg ikke du vil ha.
6: Men da går du på lading.
5: Ja.
6: Og når du blir borte, Pedro, så er du allikevel i den roboten.
5: Jeg blir...
6: Er dette nøkkelen til evig liv?
5: Ja, det er jo det er faktisk. Tenk deg det der da. Altså, å lage en robot da, som med min personlighet og styrken til...
6: Det blir en dritfed robot. Jeg kan faktisk gå på fylla med den roboten.
5: Og fotballkunnskapene til Arne Scheie, og alle eksamenene til Stephen Hawking, og ikke sant, du kan lage den...
6: Du kan loade ned et judokurs, og stikke rett ut og ta en kata.
5: Og alt dette i kroppen til Patricia Arquette fra 1989.
6: Ja.
5: Å, herregud. Å, nei, nå må vi... Ja, dette må vi tenke litt nøyere igjennom.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Dette er Alex og Per, der vi nesten har slått fast at en vesentlig del av AI-teknologien er sterkt erotisk.
6: Ja, faktisk.
5: Ja. Og så, det bringer oss naturlig over på potente, robuste fotballspillere, som ideelt sett skal ha med gull hjem fra USA, Meksiko og Kanada til sommeren, da. Fotballanslaget tenker jeg på nå. Og der er det diskusjoner, da. Er det lurt å blande damer inn i dette her, eller blir det da bare kaos? Det vil si at spillerne da, som har et veldig høyt adrenalinnivå, og er unge, potente, robuste menn, som trenger avlasting, eller, ja, om de skal få ha besøk av damer, er det lurt?
6: Nei.
5: Det er veldig... Ja, men
6: tenk deg... De må jo være på nett.
5: Jeg tenker på det begrepet som du har lansert, det som heter TSP.
6: Tremendous sperm pressure.
5: Ja, og det som kan være, hvis du er veldig sånn litt for overtent, så kan det være bra å få lettet på trykket da.
6: Ja, men det som er veldig bra, det trykket, det trenger du når du skal drepe italienere og spanjoler og alt mulig på fotballbanen.
5: Ja. Ja, vi satt oss og teoretiserte litt rundt det der, for at dette er et tveegget sverd, som det heter. For hvis du da får besøk av dama eller kona, Og så får du endelig liksom letta på trykket da. Men hva skjer rett etter
6: fokus,
5: det?
6: Fokus, da er det liksom.
5: Da er du rolig og fin, men hva skjer?
6: Du skal ut på shopping. Ja,
5: nettopp. Da begynner
6: du skal ut på shopping.
5: Da begynner du med masse.
6: Ja.
5: Ja. Og det kan jo være at jeg ser for meg der at ja, men jeg sa til deg, Erling, at vi skulle ut på den veskebutikken.
6: Ja,
5: altså, da, det, vet, da står han og tenker på det i stedet for å prøve å treffe målet når han skal ta straffe. Vi kan ikke ha det sånn.
6: Ja, men jeg tror det kommer til å bli en litt sånn myk overgang.
5: Ja. Men hva med, vi har jo hatt tidligere besøk av den fremste innenfor nytelse i Norge, Maria Ebbestad, som driver nytelse.no. Det er så mye apparater, og du er jo den faste sånn produkttesteren av disse.
6: Ja, det har kommet noen nye apparater nå som er helt utrolig. Den ene, den både runker deg og suger deg på likt.
5: Ja, nettopp. Og er ikke her svaret er på hva vi trenger for våre menn som skal til USA?
6: Vi får sette i gang Ebbestad til å komme seg til USA og gi bort gaver.
5: Jeg får ringa etterpå, for da bør hun også få en medalje når vi vinner gull.
6: Men det er viktig egentlig å ikke ha utløsning. Du skal ha det, du skal koke i toppen, du skal vinne.
5: Ja, som om du noen gang har hatt så mye tilbakeholdenhet.
6: Jo, men når jeg kommer i mål, da er det greit.
5: Ja, ikke sant. Alt det var bare bullshit. Vi går nå videre.
1: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
5: Dette er Alex og Per, og den eneste registrerte fotballspilleren jeg kjenner, altså, og nå tuller jeg ikke, det er som er organisert innenfor Norges fotballforbund som aktiv spiller.
6: Det er meg.
5: Det er deg, ja. Og det er på det hevdvunne laget Sauherad i
6: idrettslaget. Sauherad!
5: Og derfor så har du en viss sånn know-how da når det gjelder fotball, og nå sa du nettopp at VM, altså fotball-VM, var mye bedre før, sa du.
6: Ja.
5: Hva mener du med det?
6: Jeg mener for eksempel laget Pelé spilte på i 1970,
5: New York, når de vant. Kosmos?
6: Nei, nei.
5: Og du mener landslag
6: Brasil? Det var Brasil, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Brasil, det var så bra.
5: Ja.
6: Og det var så bra. Og så tenker jeg 1978 med Mario Kempes, Oscar Ardilos, og den gjengen som var der da, Låke, det var bare fett.
5: Altså problemet med det du sier nå, det er at alle andre sier det motsatte, at altså, Bodø Glimt hadde slått dem nå liksom.
6: Nei, nei, nei. Hvorfor? Ikke helt.
5: Hvordan, hva begrunner du dette med da?
6: Det er bare å se på gamle kamper, se på United når de spilte i 68 med George Best. Hvem er det som klarer å ta fra ham ballen liksom? Ingen!
5: Nei, nei, men han var jo, han var god på også andre ting, og han da, husker du George Best, han ble jo spurt, det var jo en del år etter at karrieren hans var over. Ja, han hadde jo levd ganske høyt, han var playboy altså. Ja, men, og han var god på festet, og så får han spørsmålet, for han manglet penger da, så får han spørsmålet, liksom, hvor har du blitt av alle penger? Og da svarer han det at, nei, sånn cirka halvparten har jeg brukt på damer og fest, og resten er bare sløst bort.
6: Det var noe investert der da.
5: Ja,
6: det er veldig bra. Nei, men du må også ta med i betraktning, for eksempel, hvilken kamp var det jeg så nå? Det var en kamp jeg så nå som var helt utrolig bra. Ja. Som jeg måtte se om igjen.
5: Ja.
6: Og det var bare så, det var bare så bra.
5: Altså en fra
6: Zico. Gamle Sokrates, Zico og Eder.
5: Ja.
6: Det laget der, nydelig. Jeg tror Zico er den beste fotballspilleren jeg har sett noensinne. Ja. Han var egentlig spiss, men han opererte også som midtbanespiller, og hadde full kontroll. Og så må du huske på en ting, ballen veide 20 kilo mer enn i dag. Og likevel så holder de det tempo. Og hvis den ballen ble våt, så veide den 20 kilo. For det var ikke funnet opp sånn middel til å passe på at ballen ikke skulle bli fuktig liksom.
5: Apropos de gamle brasilianerne, du vet han Ronaldinho, vet du. Han var vanvittig, altså han med tenna, ja, som altså, driller altså. Han sitter jo inne, tror jeg. Eller han har i hvert fall nylig gjort det, fordi for noen lurer i med noe et eller annet. Men i hvert fall så startet han jo fotballag i fengselet da, og vant en eller annen sånn der turnering der og greier, så de holder på da.
6: Ronaldinho er legende. Det er en film nå som går på TV nå, som handler om Ronaldinho. Den må ses.
5: Ja, min favoritt er uansett Roberto Carlos, og bare på grunn av det ene frisparket, og du vet hvilket
6: jeg
5: mener.
6: Akkurat hvilket jeg mener. Det ser ut som ballen er skuttet av en kanon.
5: Ja,
6: det går helt sånn vindskjevt rundt, og så rett inn i mål.
5: Ja, det virker som noen har vært der med tidsmaskin med noe fremtidig AI-teknologi, for at den ballen går i S.
6: Så jeg skal ha meg frabedt dissing av gamle dager.
5: Gamle dager, det er det beste vi har av den slags.
6: Yes.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Alex, har du hørt om Polymarkets?
6: Ja, sånn betting.
5: Ja, dette er veldig sånn i vinden for tida.
6: Du kan bette på nesten hva som helst.
5: Ja, det er mulig at det kalles andre ting også, men Polymarket, altså en sånn nettside hvor du kan, det er som oddsen på speed og LSD.
6: Ja, for du kan

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Ja, det setter jeg 1000 kroner på. Nei, hvor mye oddsen for at den flat?
2: Ja. Nei, altså,
1: har du sjekket det?
2: Nei, da må jeg logge meg, jeg orker ikke enda. Men jeg tviler på at det veldig god odds. Men uansett, du har vært ute og seilet ganske mye. Har du sett Midgardsormen noen gang?
1: Nei.
2: Nei. Det betyr jo ikke at den ikke der.
1: Nei, nei, nei. Alt du ikke har sett kan godt finnes. Det bare at det ikke observert.
2: Jeg skal sette penger på det nå, ja. Alex og Per på Radio Rock. Og vi gjør oss klar for høydepunktet I denne episoden, og det Tett sted. Hver eneste uke kårer Alex med fynd og en god del klem. Et tett sted I Norge som så bra at det bør gjenoppbygges på Mars når den tid kommer. Så har du vært og sett på alle tettsteder I Norge snart, eller?
1: Ja, jeg har vært på veldig mange reiser nå.
2: Ja.
1: Så jeg har vært veldig opptatt av det show jeg hadde oppe ved Torpo.
2: Ja vel?
1: Der var det veldig fint.
2: Da, ja, det vet ikke hvor det
1: Gol.
2: Ok, ja.
1: Rett ved Gol.
2: Ja.
1: Og så var jeg oppe I fjellet der, og hadde et sånt tettstedsseminar. Og det var veldig hyggelig. Jeg markerte meg, og det kom folk og spiste vafler, og det var veldig bra. Til og med pølser delte jeg ut til folket.
2: Det vanskelig å se for deg et godt tettsted uten pølser og vafler, altså.
1: Og åpnet opp et verste.
2: Ja, ja, ja.
1: For å arbeide litt med bærekraft. Det jo noe av det viktigste for meg for tiden, jo bærekraft.
2: Ja, det det.
1: Og da fant jeg et tettsted som egentlig relativt semitett, fordi det har blitt så svært.
2: Å, ja.
1: Sånn at det jo nesten en by. Men jeg følte at det var litt viktig å fremme det, så jeg gikk en skikkelig tur der, og så fant jeg ut at det noe av det kuleste med alle tettsteder, det når folk har funnet ut at de ikke skal selge bilen. Men bare kjører han inn I myra.
2: Sånn, ja.
1: Og så bare han, bang, der vil jeg ha han. Og så går det noen år, og så blir den nye bilen også gammel.
2: Ja.
1: Og så kjører han inn I myra.
2: Ja, ja, ja.
1: Og når de har holdt på sånn I 30 år, da,
2: ja.
1: Så blir det ofte 5, 6, 7 biler I myra.
2: Ja, det der har jeg vært borte på, der hvor de jeg stammer fra, på Snåsa. De drev med det der, med alle kjørte og bare gravde dem ned I myra, eller hvor de var.
1: Ja.
2: Og det var en som skulle grave ned en sånn gammel Pobeda. Altså, det var en sånn russisk bil som het Pobeda, han skulle grave ned, men altså, så plutselig bare klank. Der var det gravd. Den traktor fra før
1: og men det så kult å gå og ta bilder av det, så jeg gikk rundt og tok bilder.
2: Ja.
1: Og det bare, det så nydelig.
2: Ok, så ved siden av å være en bilkirkegård, hva vil du trekke frem ved dette tettstedet?
1: At du kan få alt der. Altså, det derfor jeg har liksom bygreier. Okay. Det jo shoppingcenter I en masse. Ja.
2: Just det. Det helt nytt, ny kategori, kriterium for tettsted, at det shoppingcenter.
1: Ja. Og det fordi at Olav Thon derfra.
2: Ja, han det?
1: Ja, så han har bygd sitt første shoppingcenter.
2: Det Hallingdal da, eller? Jeg mener han var fra Hallingdal, ja.
1: Jeg vet ikke. Ja, nei, Hallingporten, ja. Ja, det det. Det rett ved Hallingporten.
2: Oi, ok, ja. For han, sagnet om Olav Thon var at han kom ned til Oslo med bare 5 reveskinn på en pulk.
1: Altså, jeg skulle si reker. 5 reker.
2: Jo, sånn typiske Hallingdalsreker. Ja.
1: Han gikk, og så gikk han rett opp, og så fant han seg en hule oppe på Sulle Solhøgda.
2: Ja.
1: Og der bodde han I 20 år.
2: Ja, ja.
1: Inni den hulen.
2: Han vrei penger ut av gråstein der.
1: Og han fra ukens neste, det rett ved Bjørneparken.
2: Ja,
1: skal du til helse da, så kjører du tvers igjennom.
2: Da vet jeg hvor det ja.
1: Okay. Ukens neste, det flå!
2: Flå ukas tettsted. Ja, det heter vel flå av en grunn. Altså, det derfor vi har det begrepet for Olav Thon derfra. Hvis det blir flådd, så har han vært til stede.
1: Helt riktig, det så våkent observert.
2: Ja, ja, ja. Det jo, ja. Det jo rett før Nesbyen, det vel når du kjører oppover der, ikke det?
1: Jo, ja. Men du blir flådd ennå.
2: Ja. Gratulerer, flå. Alex og Per på Radio Rock. Du, verden, som tida går, nå nye batterier I klokka.
1: Ja, og du får slåtsevi på radio. Det så deilig, det.
2: Slåtsevi?
1: Ja, jeg så hypp på å spille slåtsevi. Stå som en edderkopp og med bjelleheng og bare spille solo.
2: Ja, ja, men gi et eksempel på slåtsevi.
1: Wasp.

0: Ja, ok. Hva står det for? We are...
1: Iron Maiden.
0: Ja, ja, ok. Slå. Mm. Ja, litt sånn rollespill, heavy. Ok, vi er ferdige for i dag. Vi har liksom skal finne på nå.
1: Det bare å dra på med mer heavy.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Du skal jo ut og male noen vekkuber, eller jeg vet ikke hva du skal.
1: Jeg skal
0: jo
1: sjekke nye tettsteder.
0: Ja, du skal vel det. Jeg blir sittende her og spiller platter en stund, og så får vi se hva lørdagen bringer sånn ellers, da. Det jo alltid overraskende. Er det noen du vil takke?
1: Jeg vil gjerne takke vår eminente research, Kenny Pants.
0: Ja, det gjør jeg jo.
1: Og så vil jeg takke deg, Gianfranto Pedro, Gianfranto Loca de la Vistados Horn.
0: Ingen årsak, jeg vil takke deg.
1: Hornado!
0: Ja, og så vil jeg takke Folkehelseinstituttet for at de holder overvåkning på disse tigermyggene som vi ikke vil ha her.
1: Tornado!
0: Skal du ut og i seldrakt og teste om du finner spekkogre?
1: Ja, men da skal du være med, for du skal filme.
0: Ja, greit. Jeg skal være i båten, det kan jeg i hvert fall garantere. Jeg skal ikke ut i vannet, nei.
1: Du kan være sammen med meg i min drakt.
0: Det skal jeg absolutt ikke. Fordi hvis det noe grunn til at spekkogre heter spekkogre, så skal jeg i hvert fall ikke jeg ut i vannet.
1: Ja, for da blir du høgd.
0: Nei, for at det sånn, å, spekk.
1: Ja, vel. Ikke.
0: Så da legger de sammen to og to. Du er kloke, vet du, disse spekkogre.
1: Aspekk.
0: Ja, det jeg tenker at det holder jeg. Vi snakkes. Hei. Yes.
1: Ha det.
2: Vi må vel se at det går mot slutten.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Hva likheten mellom en
15: privatetterforsker
2: og et
7: konditori?
2: Jo, foruten
15: og jaså, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse.
16: Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
20: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
24: Bonjour, la mer, amour.
25: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
26: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
27: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge!
28: Brandes var enebarn og kom fra en rik familie. Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor I en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au-pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist... var vel egentlig ikke uforklarlig I det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født I Berlin og bosatte seg I Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten, la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig I en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog,
1: ja.
0: Du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken om Armen Mavis.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Endelig.
0: Dette en spesiell sak.
1: Det ikke helt A4, nei.
0: Det jo første gang vi prater om, altså det ikke første gang vi prater om en kannibal.
1: Nei.
0: Men det første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
1: Mm, det det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere, for eksempel, som spiser. Dette her blir litt annerledes.
0: Ja, ja. Og hvem som melder seg frivillig til noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
1: Det skal vi.
0: Men aller først litt mer info om Armen Mavis. Armen Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt to gutter fra et annet ekteskap. Da Armen var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende overfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armen fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armen sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armen innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret, fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han, ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armen gjorde slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armen å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de. Armen tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han like og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra like til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige offre. I januar 2004 ble Armen Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle offre.

0: Hurra!
1: For en sak.
0: For en fyr. Ja. Ja, ja, det jo masse å si om han I tillegg til det du har lest opp nå.
1: Det masse
0: så
1: å si.
0: Vi må bare begynne I en ende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg.
0: Ja.
1: Men I ganske mye mildere grad.
0: Mm.
1: Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn.
0: Mm.
1: Hun behandler Armin dårlig. Hun mm. tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc.
0: Mm.
1: Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
0: Ja, vi har jo snakket om disse, disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
1: Ja.
0: Og jeg leste, jeg har fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
1: Ja, hun var det.
0: Ja, han var bare 21, og hun var noen og 40 når de gifta seg.
1: Oi.
0: Og han fikk jo bare nok en dag.
1: Ja.
0: Og så denne mammaen har vel kanskje ikke behandlet disse gutta I familien så veldig godt da.
1: Nei, hun kan jo ikke det.
0: Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren, holdt jeg på å si, I hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
1: Ja.
0: Det jo ikke uvanlig det at ungdom I oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
1: Ja, sånn det. Selv om det kanskje ikke er så veldig mye.
0: Selv om det kanskje ikke er så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
1: Han utvikler I hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skulle vi prate om.
0: Ja, altså, de bor jo sammen.
1: Ikke bare det, men...
0: ja, det blir underlig.
1: Det blir underlig.
0: Så damen ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
1: Det kan vi.
0: Så det en symbiose som ganske spesiell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faren stikker jo bare en dag av,
0: mm.
1: som du sa. Armin, han skal ha sett det. Han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
0: Mm, tatt seg bilen og kjørte.
1: Ja, prøvde å stoppe han. Klarte ikke det. Faren dro.
0: Mm.
1: De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå. Og han blir alene med moren.
0: Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
1: Ja.
0: Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig på grunn av alder, at de flyttet ut hjemmefra.
1: Det tror jeg også.
0: Så det faren det som utfordringen. Mm.
1: Men han blir jo da alene med moren sin,
0: mm.
1: og så lager han seg en fantasivenn,
0: mm.
1: som heter Frans,
0: ja.
1: Som lytter til han.
0: Mm.
1: Det noen å kontrollere.
0: Mm.
1: Det det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
0: Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
1: Nei, så han lager seg en fantasivenn.
0: Mm.
1: Er det vanlig?
0: Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig. Men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
1: Nei, jeg må rette på meg selv. Den fantasivennen heter jo Frankie.
0: Han heter Frankie, ja.
1: Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
0: Og Frankie.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Frans var mer tysk, da.
1: Ikke sant, ja. Det var sånn det skjedde.
0: Ja, men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at hvis man utvikler fantasivenner,
1: ja.
0: Så det ofte fordi at man litt ensom,
1: ja.
0: Og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
1: Ja, det litt spesielt.
0: Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
1: Det kan jo gi mening da, fylle et eller annet behov du har. Liksom.
0: Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Han gjorde det, ja. Absolutt.
0: Så fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han,
1: ja.
0: Som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først I utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn I seg og skulle bli en del av han.
1: Ja.
0: Ja. Og det følger han jo videre
1: Det følger hvert. Han videre.
0: Mm.
1: La oss prate om det da. Interessen for kannibalisme,
0: mm.
1: den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
0: Mm.
1: Han skal ha lest Robinson Crusoe.
0: Ja, tenk på det.
1: og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn mm. fra å bli spist av kannibaler.
0: Mm.
1: Men her har han misforstått et eller annet.
0: Er det litt twisted?
1: Eller blandet et eller annet.
0: Mm.
1: Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler,
0: mm.
1: ikke sant? Så han ikke blir spist.
0: Mm.
1: Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
0: Mm.
1: Og være... sammen med ham for alltid.
0: Mm. Inkludert den fantasivennen som han da ønsker å ta opp I seg på en måte og ha med seg videre.
1: Inkludert fremover. Frankie.
0: Og inkludert Frankie og inkludert en del andre etter hvert da, som han ønsker seg. Ja.
1: Men her kommer jo mannen I gata-teorien da. Det jo at faren dro,
0: mm.
1: og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
0: Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
1: Ja.
0: Ja. Og det tenker jeg, altså, han, faren dro jo uten at han forsto han var jo så liten, og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro.
1: Nei.
0: Og da, når barn ikke får forklaring, tilpasset sitt nivå,
1: ja.
0: Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse.
1: Ja.
0: Fordi vi trenger en forklaring for oss selv.
1: Ja.
0: Så derfor så det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje litt vanskelig, som følelsesmessig blir en utfordring. For ellers så lager de seg en egen historie, som kanskje helt feil, og det blir, kan bli psykiske vansker. Og det kan godt være at det det Armin gjør helt I starten. Ja. Det en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
1: Mm.
0: Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
1: ja.
0: Synes jeg. Mm.
1: Han har også ganske spesiell smak I både litteratur og filmverden.
0: Mm-hmm.
1: Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
0: Ikke sant?
1: Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise Hans.
0: Mm-hmm.
1: I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
0: Mm-hmm.
1: Der blir jeg litt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
0: Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å, ja. Å dra fra hverandre, det å partere.
1: Ja.
0: Synes jeg det virker som han ganske interessert I.
1: Ja.
0: Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der reparteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit ennå da.
1: Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror hans fascinasjon
0: Ja, for jeg tror fascinasjonen kjøtt. Det på en måte hvordan menneskekjøttet smaker.
1: Ja.
0: Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han ganske så sikker på at en mening mann I gata vil like det.
1: Ja.
0: Den ganske fin.
1: Den spesiell.
0: Den ganske fin.
1: Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen,
0: mm.
1: hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt.
0: Mm. Og han lager seg noen sånne type kollasjer også,
1: Senere, ja.
0: Som han skal ha og jeg tror han perfeksjonerer, han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode tenker jeg da, med det han holder på med så han planlegger jo dette her I minste detalj, han jo en systematiker
1: men han sier jo at motivasjonen hans å fylle dette tomrommet ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men det virker jo som motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen og, mm-hmm. hva kommer det av da?
0: Nei, altså, vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
1: Ja.
0: Ja. Det eneste jeg synes litt spesielt her jo at det ikke kommet fram noe som, som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det han sier at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen et ledd I det at de skal på en måte tilfredsstille han mulig at det blir emosjonelt på en måte altså ja. Når du da har spist så du tilfredsstilt følelsesmessig for da har du tatt den delen opp I deg
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det det selve det å drepe det handler om. Det at det må være med på veien til at han skal på en måte få digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tror du det handler mindre om volden og mer liksom mm. konkret selve spisedelen?
0: Ja, for han. Ja.
1: Han skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen, Frankie.
0: Mm, mm.
1: Men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
0: aner ikke hva han har tenkt I forhold til det.
1: Nei.
0: Kanskje han egentlig har underbevisst sammenlignet det med mamma, og at det blir vanskelig å drepe mamma.
1: Det var det jeg også tenkte. Mm. Kanskje han litt redd for moren sin?
0: Han redd for mammaen sin.
1: Ja.
0: Ja. Og han startet jo denne, han gjorde jo egentlig ingenting med dette kannibalistiske før mammaen var død.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Så han, han var nok I ganske satt I hennes, ja, kall det klør, eller hennes måte å leve på. Jeg tror hun styret ganske mye av hva han gjorde.
1: Ja.
0: Mm.
1: Som vi sa, han fortsetter å bo hos henne, men han drar I militæret,
0: mm.
1: og der han I 12 år.
0: Mm.
1: Det liker han godt. Han sier at det fordi der har han kontroll over andre, mm. og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
0: Ja, men det kom noe annet I tillegg.
1: Hva da?
0: Han drakk.
1: Det neste punkt.
0: Ja, men det jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
1: Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov å ha kontroll over andre, det med å stagge han.
0: Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Øsper, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
1: Jeppe drikker fordi kona slår.
0: Ja, kan hende mammaen slår I den sammenhengen her.
1: Ja.
0: Men altså, grunnen til at han, jeg tenker at han utvikler et alkoholmisbruk, jo fordi at han trenger å døyve en eller annen form for følelse.
1: Ja.
0: Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på. Og som han ikke kan kjenne på å leve ut I den verden han lever I av militæret som har den ramma den har. Og så kjører han vel I fylla et par ganger, og så skjærer det seg, så blir han kastet ut av militæret.
1: Ja.
0: Ja. Og så flytter han tilbake til mamma, eller ja, I hvert fall mer sammen med mamma igjen da.
1: Så to ting til det. Mm. Så du tror da ikke, når han sier dette med at han får en følelse av kontroll og at han derfor ikke gjør noe, det tror du ikke helt på?
0: Nei, jeg tror ikke på det, for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket. Da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde I militæret. For da ville det stilt et behov som ja. Han hadde, men det stiller ikke det behovet. Han fortsetter å kjenne på det, og da alkohol det eneste måten å døyve det på der han da. For han kan ikke leve ut det I militæret.
1: Ok, det leder meg til del 2.
0: Okay.
1: Fordi det med alkohol og kannibalisme, de følger hverandre litt. Okay. Vi har jo pratet om to kannibaler, altså som liksom utpregede kannibaler.
0: Mm.
1: Det Jeffrey Dahmer
0: mm.
1: og Dennis Nilsen.
0: Og begge drikker.
1: Og begge drikker
0: masse.
1: Hva sammenhengen mellom alkoholisme og kannibalisme?
0: Det vet
1: For det
0: jeg ikke.
1: For det jo noe konsum, ikke sant? Det jo noe...
0: Ja, det jo å ta inn et eller annet. Ja, ja. Men det vet jeg ikke. Mekanismen til alkoholisme jo avhengighet.
1: Ja.
0: Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med det å undersøke, I hvert fall for Armin Mervis, det jo en avhengighetsgreie.
1: Ja.
0: Ja. Kanskje seriedrap avhengighet?
1: Ja.
0: Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol da. At du må ha mer. For vi snakker jo om det I seriemordersammenheng.
1: Ja.
0: At det eskalerer. Du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen. Det jo det samme, den samme mekanismen I forhold til alkohol.
1: Absolutt.
0: Ja, sånn at Og veldig ofte så det jo sånn I rusverden, altså hvis man på en måte utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk, ja. Så man ikke bare avhengig av en ting.
1: Nei.
0: Det ofte flere ting.
1: Ja.
0: De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol,
1: ja.
0: Og spillet like avhengig som alkoholen.
1: Ja, det derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Ja. Bli avhengig av alt.
0: Alt, ja. Ja. Så kanskje det noe med den personligheten da, at de avhengige av flere, eller at det avhengighetsmekanismen det handler om.
1: Ja,
0: ja.
1: For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll og liksom konsekvenstenkning
0: mm.
1: av å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Men det som litt spennende at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som å drepe og spise, ikke sant?
0: Mm,
1: men det som merkelig med Armin Mavis, jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke når han melder seg ut av militæret.
0: Ja, for da fyller det, det fylte på en måte et tom, han trengte det for at han ikke fikk det andre, var det jeg tenkte da.
1: Ja.
0: At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene,
1: ja.
0: Og ikke kjenne på følelser. Og det jo et ganske sånn vanlig, hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet,
1: ja.
0: Så sier de jo at jeg har ikke tort å kjenne på, eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år, og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det full blown, plutselig ja. Som jeg kjenner på følelsene mine.
1: Ja.
0: Og jeg, jeg hadde en tanke om at Armin Mavis, håper å si, dynka ned de følelsene da, eller ja. De lystene, eller det ønskene etter å få spise noen, ja. Mens han var I de rammene, og da fikk alkoholen ta den plassen da, fordi at da slapp han å kjenne på det.
1: Ja,
0: ja.
1: Men, det Lars von Trier som sier det, alkohol den beste angstmedisinen.
0: Ja, frem til dagen inntil etterpå. Dagen etterpå så har du tre ganger så mye alkohol, så det veldig angstinduserende.
1: Ja.
0: Så det en paradoksal effekt som helt ekstrem.
1: Ja.
0: Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker, så det med fylleangst det helt sant.
1: Ja.
0: Noen har voldsom angst dagen etterpå, og det kommer av alkoholeffekten.
1: Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Mm. Og dette lar han skjønne, at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
0: Mm.
1: Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig, ja,
0: 1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
1: Ok, faktisk. Ikke sant? 1989.
0: Mm.
1: Men jeg synes det veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det.
0: Ja, det kalkulert.
1: Ja, det det der? Han tenker så langt forover?
0: Han tenker jo fremover, hvis jeg skal bli straffet for det her, så
1: ja, du tror
0: jo,
1: det?
0: Ja, ja.
1: Det det handler om?
0: Ja, det har jeg I hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, mm. og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
1: Ja.
0: Fordi at han vet veldig godt hva som jussen I Tyskland.
1: Ja.
0: Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
1: Ja.
0: Og så ble han for drap yes. I neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli drap. Sånn at de kunne dømme han. For I utgangspunktet så det ikke ulovlig å spise noen. Skjønner du?
1: I Tyskland?
0: Generelt sett, jeg ikke så sikker på om vi har noen sånne lover I Norge. Jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
1: Jeg vet at I USA I hvert fall så har de jo disse skjending av
0: likskjending. Ja, likskjending, det har vi også her.
1: Ja, og ja. Da vil du slitte med å spise noen, kanskje?
0: Ja, men da har du på en måte den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror rett og slett det det?
0: Ja,
1: at han antar at hvis han skal bli tatt for dette, ja. Så kan han bruke dette som argument?
0: Mm, det kan han, for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå I det da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Han driver også...
0: Det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen. Jeg tror han hadde det litt trøblete I den fasen der sånn.
1: Ja.
0: For han blir beskrevet som en computer-expert.
1: Ja.
0: Ja. Sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter. Vi har å gjøre med en som ganske klok da,
1: ja.
0: Og smart. Eller klok kanskje vanskelig å si, men litt smart da.
1: Ja.
0: Ja. Han ikke så klok.
1: Nei, for han gjør noen rare ting
0: ja,
1: etter hvert.
0: Ja, men han I hvert fall smart sånn, I forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker
0: ja.
1: Og marsipan.
0: Ja.
1: Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger ut på nett.
0: Ja, laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
1: Ja.
0: For at det ser så bra ut det han gjør.
1: Ja.
0: Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
1: Ja.
0: Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn I en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
1: Ja.
0: Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn I den verden der, som det skjer noe med hans psykolog. Dette tar jo helt av.
1: Ja, og det må vi prate om nå.
0: Mm.
1: Fordi moren dør.
0: Ja.
1: Han endelig fri.
0: Mm.
1: Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne I huset.
0: Mm.
1: Han har en mannekeng som han legger på en pute hver eneste kveld.
0: Mm.
1: han liker å gå i klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
0: Er noen det minner om, eller?
1: Ja, det minner jo om Ed Gein.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
0: Eller så det den symbiosen med den mammaen som så usunn.
1: Snakk litt om det. Hva mener du da?
0: Nei, altså, det forholdet han har hatt til mamma, da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han I. Denne mammaen her hadde jo akkurat den samme, mest sannsynlig det psykiske voldelige grepet. Da. Ja. Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep altså I barndommen sin. Ja. Og det jo ikke nødvendigvis bare eller omsorgssvikt på et vis da.
1: Ja.
0: Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det han kan jo kanskje synes at det har vært litt I meste laget men dette, altså det at han opphøyer denne mammaen I etterkant med en såkalt alter eller shrine som du sier og ønsker å fortsette å holde henne på en måte I livet det en tvist på den psykologiske avhengighetsforholdet
1: Så
0: at det snapper litt grann, altså sånn som du tenker da,
1: ja.
0: Det tror jeg det gjør, samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også, og kanskje det å ha henne der fortsatt I en eller annen form for kontroll for han, men
1: alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne. Jeg synes det vanskeligere med det der, ta på seg klærne og prate med lys stemme.
0: Mm. Men det gjorde Ed Gein også, var han ikke det?
1: Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
0: Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
1: Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa noe at det ikke var psykisk sykdom.
0: Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
1: Ja.
0: Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på... Altså, rusmisbruk en psykisk sykdom.
1: Ja.
0: Ja, så han har jo hele veien elementer som jeg ville tenke... en tilstand med emosjonell emosjoner som ikke helt plassert der I skada.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo ikke vanlig at en 10-åring begynner å si at han har lyst til å spise noen.
1: Nei.
0: Og den tanken eller det ønsket det holder han jo på hele livet inntil han gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Han fremstår ganske kalkulerende og bevisst og med en tanke om hva han skal gjøre, samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig, hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som man ikke klarer å dekke holdt jeg på å si, helt. Ja.
1: Og du prater om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant?
0: Mm.
1: Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
0: Ja, etter en halvtime så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han hjem da.
1: Ja.
0: Og der, når han gjør det, så risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
1: Og det litt det vi skal prate om. Mm. For han tar jo også bilder av seg selv, med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre.
0: Mm.
1: Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist, som skjønner såpass mye av hvordan internett funker, tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
0: Mm. Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig, så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteligen ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg, dere må ta han på en måte.
1: Ja.
0: Han setter seg jo selv, altså Armin Mervis setter seg jo I en risiko, når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til, det var to.
1: Ja.
0: Så det en logisk brist for meg.
1: Ja.
0: Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
1: Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling, og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett. Da.
0: Kanskje.
1: Han møter jo til slutt offeret sitt.
0: Ja.
1: Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat som Marius Gustafsson, som vi pratet om I forrige sesong.
0: Mm.
1: Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om I åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
0: Det går vel an å ha det ønsket uten å være, altså, ja, psykisk syk. Altså, vi, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en... en eller annen form for type seksuell preferanse til altså at det går under det som parafilier altså sånn som pedofili seksuell preferanse for det og så har han en eller annen seksuell følelse at hvis du kutter av meg penis så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det
1: ja.
0: Og da er det jo noen bokstaver i den diagnoseboka
1: ja.
0: Som vi mest sannsynlig ville kalle det da det,
1: men hva med drept og spist da I tillegg?
0: Nei, altså, han var jo deprimert.
1: Ja.
0: Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
1: Ja.
0: Ja. Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
1: Ja.
0: Hvis man skal tenke litt sånn en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du veldig deprimert da.
1: Ja.
0: Så Armin Mewis har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
1: Ja.
0: Ja. Så, nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom frem til også, I forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det kutting. Det forsøk på spising av det som kuttet. Det mord. Alt sammen filmes.
0: Mm.
1: Her skal det sies at Mavis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen, men han også performativ, mener retten I de klippene. Fordi I tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna I en rettsak.
0: Ja, ja, ja. Og det derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så kommer spørsmålet. Fordi det to måter å se på det på. Enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som skjer til slutt jo at... De kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han I et badekar.
0: Mm.
1: Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over I en seng.
0: Mm.
1: Til slutt tar Mavis han opp et rom hvor han har forberedt at han skal partere han.
0: Mm.
1: Og der hevder han jo at han død, men han ikke død, og så stikker han han to ganger I halsen.
0: Mm. De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
1: Ja.
0: Men jeg synes det litt interessant fordi at det går litt til Armin Mewis og hva han sier om dette kjøttet
1: snakk om det
0: du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
1: Nei
0: Nei.
1: Men det kan hende lytteren vil høre det allikevel ja, og jeg har jo gjort researchen så jeg vet jo hva som skjer
0: ja. For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den og jeg synes jo det litt interessant at de enige om hva de skal gjøre men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé for kokede det gikk ikke, det var alt for seikt så da måtte de prøve å steke det også men det var altså da ikke noe særlig nyttig idé heller og det var enda mens han lå I det badekaret
1: ja.
0: Og dette det her, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
1: Hva da?
0: For hvis han hadde som mål å dø på veien I det badekaret, så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brandes som ligger I det badekaret? Så de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han opp, og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon I etterkant der.
1: Ja.
0: Var målet bare å spise? Eller var målet å drepe?
1: Enig,
0: var målet å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså har dette, det en prosess som utvikler seg for Armin Mewis underveis?
1: Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han I badekarret. Mm. Og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant? Mm. Sakte I badekarret.
0: Ja.
1: Og så på et tidspunkt så får jo denne Brandes han, det jo han som klatrer ut av badekarret,
0: mm.
1: og vil komme seg til en seng.
0: Mm.
1: Det jo også mulig at Armin Mavis synes at dette tar litt lang tid.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Ja.
0: Ja. Og så stikker han da to i halsen da,
1: ja.
0: Og dreper han, og så begynner parteringen.
1: Så begynner parteringen.
0: Mm.
1: Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger, og så... Ja.
0: Ser han på det gjentatte ganger?
1: Ja.
0: Ja, og da vi jo på noe av det som på en måte litt sånn type klassisk.
1: Ok, hva da?
0: Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
1: ja.
0: Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. De kommer i etterkant, og så står de og ser på når det brenner.
1: Ja.
0: Hadde det, dette, var det et seksuelt motiv for Armin Mavis da?
1: Altså det som vanskelig, dette går, for meg så går det tilbake til det her at han... at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp liksom partering og kutting.
0: Og da ser han på seg selv. Han da grandios? Altså, at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Nå vi jo langt fra det å spise,
1: ja.
0: som egentlig på en måte var målet hans i utgangspunktet.
1: Men vi faktisk ikke så langt fra å spise, fordi... Det han jo gjør, at han ser på disse videoene av at han parterer, mens han spiser. Så, og,
0: det var et poeng, sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, og for den sarte sjel, vi er jo langt forbi det.
0: Vi er langt forbi det. Den episoden her, vi må nesten ha en sånn disclaimer i starten.
1: Ja, vi må nesten det. og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet. En pepperbiff med peppersaus.
0: Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
1: Mens han ser på video av det han har gjort.
0: Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, og nyter jo sitt eget verk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså,
0: og det tilfredsstiller han jo på et vis.
1: Ja.
0: Så her, det må jo være noe, det er noe dypere, det er noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da, jeg kan også være veldig glad i, for eksempel, å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Ikke sant? Fordi det appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Er det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
0: Nei, jeg tror
1: okay.
0: Han sitter og ser på sitt eget verk, og at han koser seg med den adferden han gjør. Han
1: ja.
0: Ser mer på seg selv.
1: Okay.
0: Du sa at han lager en sånn... nesten litt sånn typisk skuespill.
1: Ja.
0: Han ser jo på sin egen adferd hva det han gjør i den settingen. Så
1: ja.
0: det handler ikke om det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det hans grandiose storhet, følelse at jeg er stor, jeg gjør noe fint, her ser jeg på meg selv, og jeg gjør det riktig. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: I løpet av et år så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av Brandes. Det er jo helt sinnssykt.
0: Jeg har jo hørt nesten tre, ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
1: Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye, men han kom seg ikke gjennom.
0: Ja, men det er det jeg mener. Altså, han gikk ikke i butikken og kjøpte kjøtt lenger.
1: Nei,
0: Nei.
1: Det gjorde han ikke.
0: Nei.
1: Han deler jo også åpent om dette på internett, i håp om å lokke til seg enda flere.
0: Mm.
1: Heldigvis er det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet.
0: Mm.
1: De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger i...
0: Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
1: Ja, ikke sant?
0: Så han hadde jo den der klassiske bortforklaringsgreia med en gang. Ja.
1: Og han slipper jo løs.
0: Og jeg skjønner ikke jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet,
1: ja.
0: Så kan han på en måte si noe helt annet. At han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
1: Ja.
0: Hvis han har lagt ut så mye på nettet som handler om han selv,
1: ja.
0: Hva han har gjort, og så sier han at det er bare vilt kjøtt, liksom.
1: Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han er grandios.
0: Mm-hmm.
1: Og så tror jeg det handler om at han i øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før, som gjør at han er villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det er dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet, så går han jo til en advokat som råder han til å melde seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet og innrømmer alt som har skjedd.
0: Ja.
1: Men tror du igjen at det fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet I fryseren hans, så kommer han til å bli tatt? Og da det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd. Og si sånn, når dere tok meg, så var jeg I sjokk. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om. Jeg har vært med assistert selvmord.
0: Selvfølgelig. Ja. Det jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da det jo en bevisst handling helt fra starten. Han jo kalkulert. Han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
1: Ja. Mm. Forsvaret hans jo assistert selvmord.
0: Mm.
1: Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før som gjemmer seg bak.
0: Mm.
1: Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen, prater jo også om dette.
0: Ja.
1: Men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
0: Oi.
1: Fordi, vi prater litt om psykologien hans.
0: Ja.
1: Og nå skjønner du. Nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
0: Aha.
1: Ja, dette kan hende bare tull, men det litt gøy uansett. Mm. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse I den oralsadistiske fasen.
0: Ja. Og,
1: kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen
0: Ja, ja, hvis jeg kan få lov også...
1: Det høres litt som Freud ut.
0: Ja, ja, men det jo Freud.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, du har helt rett I det. Herregud, du lærte jo det her på første året på syk, Jonas.
1: Det grunnkurs, altså.
0: Ja, det grunnkurs. Det egentlig den, altså, jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt da.
1: Ja.
0: Fordi, både og, jeg kan id ego og superego, det det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg I muntlig eksamen, så det kan jeg.
1: Ja, jeg også husker sånn isfjell, men oppå toppen.
0: Men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier lenger.
1: Nei.
0: Men han har en fase I barns utvikling, som han kaller det oralsadistiske fasen.
1: Ja.
0: Og det den andre delen av dette stadiet, hvor du, 6-18 måneder, når du fortenner.
1: Ja.
0: Når barna fortenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det da de begynner å bite mamma I puppen, og de tygger, og de får en litt mer sånn aggressiv måte å utforske verden på, enn det de gjorde tidligere. Og det en flytting av lyst. Fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, du skal være med I denne prosessen selv, som baby da. Ja. Husk at vi på babystadiet, og det bedrives amming ennå.
1: Det dette som den sadistiske delen
0: av fasen? Ja, det jo litt, litt kanskje.
1: Ja.
0: Og ifølge den psykoanalysen da, som du Freud, så kan få mye frustrasjon I denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype. Eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
1: Ja.
0: Så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming, for eksempel.
1: Nei.
0: For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir I voksen alder. Da.
1: Ja.
0: Bare informere lytterne våre om at nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For den ikke helt sound.
1: Det ikke en til en.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da, som voksen, så kan fiksering I den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv, så kan det resultere I personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelig til å være fientlige, og kjeftende og utnyttende. Så det liksom...
1: Ja.
0: Ja, masse karaktertrekk som man mener at du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke sant.
0: Noe som overført betydning, kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da. Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert I den moderne psykologien
1: Nei, men jeg skjønner at det fristende I denne saken Når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen Det høres jo ut som Arvin Maves
0: Ja, det gjør det Og han har jo vitteligen en god del av disse trekkene så Freud hadde jo sine tanker om hvor og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser og hva det kom av.
1: Ja.
0: Men vi jo ikke akkurat, altså hvis man tenker at dette her da har vært grunnlaget til, altså at det gikk litt gærent I den fasen her,
1: ja.
0: Som Freud sier, da utviklingen av den narsissistiske, grandiose, dyssosiale personlighetsforstyrret fyren.
1: Mm.
0: Så vi ikke helt der
1: Nei.
0: Lenger, men han hadde jo noen ideer, og så det jo noe med at tiden, det forandrer seg over tid, vi gjør mer forskning, vi finner ut av mer, nå har vi muligheter til genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Det utvikler seg over tid, og han var jo ganske for seg, Freud, I starten, det jo derfor teoriene sto så sterkt så veldig lenge.
1: Ja, mm. For å prate litt om... moderne tolkningen av psykologien til Armin Maves, da.
0: Mm.
1: Han blitt beskrevet som at han mangler empati
0: mm.
1: og varme mot andre mennesker.
0: Mm.
1: Men samtidig så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, mm. og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at Armin kunne sitte barnevakt for barnet hans.
0: Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
1: Nei, men da tenker jeg, det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
0: Mm. Jeg tror de ga han en sånn narsissistisk personlighetsforstyrrelse når han ble vurdert.
1: Ja.
0: Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende. Og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og blid, følger alle regler, gjør jo det beste de kan. Men på baksida så det jo kanskje ikke så greit.
1: Nei.
0: Nei. Så, men jeg har finnet en annen

0: glad I noen at du vil spise dem liksom? Eller?
1: Ja. Ja, det var det ordet som ble brukt da. Ja. Og så tenkte jeg, love cannibalism. Hva egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
0: Ja.
1: Men det betyr jo ikke det.
0: Nei.
1: Men det en beskrivelse av type destruktive relasjoner. Der partnere på en måte fortærer hverandre. Spiser hverandre følelsesmessig.
0: Oh, ja.
1: At kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp da. Og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte, når de skulle prøve å forklare ja. På YouTube, skulle forklare Armin Mavis sin adferd.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, blir det riktig? Og det gjorde de jo ikke.
0: Nei, det hørtes ikke sånn ut.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Så ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall, sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
0: Vær litt kildekritisk til YouTube.
1: Jeg skriver det ned. Men altså, ordet kannibalisme brukes jo I mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også da.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo her I sånne type destruktive kjærlighetsforhold, hvor de på en måte, I anførselstegn, spiser hverandre opp.
0: Ja.
1: Mens Armin Mavis, han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis, som blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Så teorien holdt ikke helt.
0: Og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning.
1: Yes.
0: Susanne, vi har pratet om Armin Mavis. Mm. Hvordan vil du oppsummere denne episoden?
1: Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig psykisk syk.
0: Ja. Hvordan da? Hvordan psykisk syk tror du han
1: Det synes jeg ganske vanskelig å si, fordi at det egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet, på en måte.
0: Ja.
1: Men at han, altså, vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsisistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
0: Ja.
1: Og da vi jo på en måte I diagnosesystemet vårt.
0: Ja.
1: Men at det et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
0: Ja.
1: At det noe skjevutvikling I det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt.
0: Ja.
1: Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass,
0: ja.
1: Som vi har snakket om så veldig mange ganger før.
0: Mm.
1: Så jeg synes han interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der... Han så fast bestemt fra han liten på at han trenger å spise noe for å føle seg hel.
0: Ja.
1: For å fylle et eller annet tomrom
0: ja.
1: I seg. Og det ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det ikke.
0: Nei.
1: Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
0: Spiseforstyrrelse?
1: Den var god.
2: Takk skal du
1: ha. Nei, nå har vi hatt ja,
0: det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
1: Det I orden.
0: Jeg kjenner for sånn behov for, jeg klarer ikke, det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
1: Ja.
0: Hvis ikke så går det ikke.
1: Og det tror jeg også handler om at du mann.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg klarer ikke helt å kjenne på den vanskelige, og jeg tror det dette med kuttet av penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Og jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det altså.
0: Nei, men det går bra for jeg kjenner på det for oss begge.
1: Det tror jeg på.
0: I neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja.
0: Det vi skal flytte oss hjem igjen.
1: Mm.
0: Dette jo en person som dreper samboeren sin,
1: mm.
0: og kutter han opp og brenner vedkommende I bålpanne.
1: De sier så.
0: De sier så.
1: Ja.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
0: Men det neste episode.
1: Det neste episode.
0: Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Mange.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Jeg hater sektoralarm.
12: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
11: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
12: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
11: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
12: Pokker sektoralarm, dritt!
13: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
14: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Hey du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Mer av musikken du liker.
28: Radio Norge.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
4: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Hva er likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
19: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
12: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gul. Det er gul.
10: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: For å grille maten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0,99. Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Han har akkurat vært I Etna, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke. Det alle snakker
0: om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
17: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
22: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
6: Hei, det er Tone Kroken
7: og Benedikte Veslaast fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
9: Fikk

0: hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
12: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
14: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
15: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hva er likheten mellom et
15: sykkelverksted
2: og en
16: hundeskole?
2: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
20: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
21: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
22: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
23: Radio Norge. Mye varer.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Du, hagefesten.
3: Ja?
1: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, bare sitt!
6: Hør! Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
1: Er det sant?
11: Mm.
1: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
1: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Posten har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet, og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter,
17: Halla, sjef.
16: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Starship i morgenklubben på Radio Norge.
3: Tenk å bygge en by på rock'n'roll da.
2: Vi built this city on rock'n'roll.
4: Trønder,
2: det er veldig spesielt her. Det er veldig spesielt. Da er det på tide med dagens fun fact.
3: 57% av befolkningen foretrekker å reise til en ny destinasjon når de skal på ferie utenlands.
4: Oi. Ikke et større man har vært før.
3: Nei, ikke det veldig fascinerende?
2: Det var veldig fascinerende.
3: For hver gang du har vært et sted i utlandet, så er det sånn, nei, neste år, da tar vi et nytt sted.
2: Du er jo der, du er jo aldri, det er Granca liksom.
3: Også, ja, det er Granca. Ja. Og så er det Hellas, det er samme sted i Hellas.
2: Vært der før, og kjenner du ikke han borti her?
3: Jo, men det er et eller annet med det. Hvis du har vært et sted som er helt fantastisk, da, sånn som Parga, som jeg føler i Hellas, som er sånn, den har alt familien trenger, og alle familievennene som vi har reist sammen med trenger. Ikke sant? Den har by, så det er masse gøy for de ungdommene som er der. De kan gå ut på bar og kose seg. Det er strand i middelbar nærhet, masse gode restauranter. Det er liksom, og så koster den turen 100 000 kroner, ikke sant? Det er det dyreste du gjør noen gang. Det er sånn, man har ikke råd til å dra dit hvert år. Hvorfor skal man prøve noe annet? Når du har absolutt alt, for det, ja, det er masse fine steder i Hellas, for all del. Men tenk hvis du kommer til å ha brukt 100 000 kroner.
2: Ja.
3: Og så kommer det litt sånn,
2: det er mye penger.
3: Det var ikke helt det samme.
2: Nei,
4: det var ikke det.
2: Men hvor den undersøkelsen som sier du motsatte?
3: At ja, folk, det er det liksom, de gjør. De sier det motsatte. Sted. Over halvparten av befolkningen, de velger å reise et nytt sted og løpe ferie, så enten så velger de dårlige destinasjoner.
2: Ja.
3: Eller så er de bare eventyrlysten og bare, nei, de må oppleve noe nytt. Og ja, det kan jeg jo forstå også.
2: Vi er forskjellige, vet du, Kim. Det er noen som sier, nå blir det spennende å oppdage, kanskje det er enda morsommere, mer interessant, lære noe nytt.
3: Ja.
2: Ikke sånn bare ned på stranda, bare sånn, her er hvert, ja, halla, kjenner jeg for deg i går.
3: Ja, men du vet, så hvis du kommer til sånn, dette er helt fantastisk, hvorfor vil man ikke tilbake da?
2: Jo, man
3: jeg vil det.
2: Ja, noen ganger.
3: Du også er litt sånn som reiser de samme stedene.
2: Ja, det er jo båt og sånn, da skal jeg innom samme stedene.
3: Ja, du gjør det samme hele sommeren, men du drar også til Nis og spiser på den samme restauranten, er på den samme stranden og gjør de samme tingene, ikke sant? Det er det jeg mener, du er jo helt lik som meg.
2: Jeg bare synes det er så rart å si at det skal være helt lik deg, men akkurat...
3: Og du også, Geir, også
4: ja.
3: Drar til Kroatien, leier den samme leiligheten Airbnb. Drar på de samme stedene.
4: Samme stranden, blir litt sur hvis noen har tatt plassen på stranden, sånn
2: det. Og er det utsolgt for favoritretten min her? Oi, oi, oi.
4: Ja, vi drar ned dit, for der har en bra homo.
2: Men det er jo ganske mange da, som ønsker å da et annet sted. Lærte vi fun facten i dag. Prosentandelen var?
3: 57.
2: 57 altså. Det er Radio Norge.
4: Her blir det Kroatien, da.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Si. Første dag I ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
4: Med morgenlevering.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Har lufta... Gått litt ut av deg.
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
20: Nei, bare si!
19: Og bestevenninnen din.
21: Elsker hva du har gjort her.
19: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
21: Ja, så det var plass I år, ja.
19: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
22: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
19: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: Storebrand presenterer et bekreftende...
24: Ja.
25: Det sant?
24: Mm.
25: Pappa kommer til å overleve.
24: Ja, det har gått bra.
25: Takk.
23: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
26: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
5: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Hva likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: og jaså, her lukter det
16: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
18: Radio Norge.

Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er naturfotograf. På den dagen i 24 var det vel, så var det Sverre M. Fjelstad, naturfotografen, som gikk bort på. Da var det vår måte å markere det på.

0: Her VG-nyhetene. Australsk politi rykket ut til universitetet I Sydney etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney skal ha blitt ilagt besøksforbud. Innholdet I brevet ukjent, og det ikke tatt ut tiltale I saken. Bakkeoperasjonen I Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en stor offensiv mot Hezbollah-militsen I Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes til direkte samtaler I Washington D.C. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet var samtalene produktive. En person kritisk skadet etter en voldshendelse I Porsgrunn I natt. En person skal ha slått til en annen. Den skadede har blitt fraktet til sykehus. Paris Saint-Germain-fans tente på sykler og biler under feiringen av klubbens Champions League-seier. Politiet svarte med tåregass og har I natt pågrepet over 400 personer I Frankrike totalt. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperatur over 20 grader. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: Vadsø får lettskyet vær og 9 grader I dag. I Tromsø blir det 12 og sol, mer skyet utover kvelden. Bodø delvis skyet og 16, Trondheim rundt 20 og lettskyet. Bergen og Stavanger regn og 13, Kristiansand 18 og skyet nordregn utover kvelden. Gjøvik skyet og 21, og Oslo får 22 grader og skyet vær I dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, jeg har en ganske fersk måling fra Norstat her. 65% av nordmenn som oppgir at de jobber i åpent landskap synes det forstyrrende og irriterende når andre har møter i åpent landskap.
3: 65% synes det vanskelig nå.
2: Ja, altså det jo ikke så imma. Jeg hadde trodd det var mye mer når folk har møte i en annen krok i et åpent landskap, med mindre du sitter med noise canceler og headset på huet. Så synes du det forstyrrende at noen har et møte.
3: Ja.
2: Altså, og vi kjenner jo til møterloven.
3: Ja, vi er ikke veldig glad i
2: møter. Nei, vi er ikke det, og det er mye kakling og mye unødvendig prat. Ja. Derfor så var jo disse Teams-møtene som vi hadde under pandemien, de savner jeg jo.
3: Ja.
2: Så raskt på, ok, da sier vi det sånn, ha det bra. Så er det bare å
3: helt, helt tippt opp, men det må jo da, du kan jo ikke ha Teams-møte, ja, da må du ha på deg øretelefoner da, på en måte.
2: Ja, Teams-møte, jeg er jo hjemme da.
3: Men den der fun-fakten din her, Geir, det vil si at det er et åpent kontorlandskap hvor alle sitter med sånne pulter, og så inne i det ene hjørnet for eksempel, så er det
2: et møte.
3: Så er det møte, og da er det 65% som synes at det er irriterende.
2: Det er forstyrrende og irriterende, ja.
3: Det synes ikke jeg, det burde vært 100% på den der.
2: Ja, det var det jeg tenkte også, at det må jo alle synes det.
3: Det er jo sånn, hvis du sitter på en ferge eller trikk, buss, tog, tralla da, og så sitter noen og snakker, og gjerne da på høytaler.
2: Litt høyt i telefon?
3: Ja.
2: Altså det er jo en skam.
3: Ja, og man blir jo da sånn delaktig i samtalen.
2: Ja.
3: Og du får lyst til å snakke med. Og da, hvis du skal ta opp noe spennende på det møtet, liksom sånn der strategiplaner og sånt, og så rive Tourette'sen i, altså du har lyst til å blande deg inn.
2: Ja.
3: Nei, det blir jo sånn.
2: Men blir du litt nysgjerrig når folk sitter, altså det er jo noen sånne veldig effektive som snakker litt høyt om jobbrelaterte ting, når de er på, dette er jo litt annerledes enn en åpent kontorlandskap, men det fremstår jo litt som det når du sitter på offentlig kommunikasjon og har telefonmøte, men er det noen der som liksom skal, de snakker litt høyt om jobbrelaterte ting for å vise omverdenen at de er viktige?
3: Ja, det kan være.
2: Ja.
3: Og da er du i hvert fall irriterende med sånne bestevisere som skal tøffe seg, eller sånne møteflinke folk som jeg kaller det.
2: Men så blir jeg litt nysgjerrig også, hva er de snakker om?
3: Ja. 65% i hvert fall som jobber i åpne kontorlandskap synes det er irriterende at det er møter i samme åpne kontorlandskap. Det var dagens fun fact.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser Trådløs værstasjon med lettlest display kun 199 kroner Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint.
10: Ja.
9: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
18: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
19: Nei.
18: Får du bestilt en ny?
19: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio
1: Norge. Ketchup-kulturen, Loven, hva sier det da?
2: Ketchup-kultur?
1: Nei, ja, det har ikke noe med pølse og lompe å gjøre. Nå må vi snart, nei, nå må vi møtes igjen. Nå må vi se snart, nå skal vi ta en øl snart.
2: Åja, oh, lunsj i uka.
1: Ja. Ja, ja. Jeg leser da en artikkel i Aftenposten her, ja. Det er en Eirin Hoffmann Wendelborg, 32 år, som skriver da at først må dere finne en dato, gjerne noen uker frem i tid, og når du og vennene dine møtes, går praten rast over i alt som har skjedd siden sist, altså catch-up-kulturen. Det blir en oppsummering av hva som har skjedd. Mm. Hun er da single og barnløs, møter jo da gamle venner, hun er 32 år gammel, møter jo da gamle venner noen få ganger innmellom når de har fått ryddet kalenderen, og snakker om hva som har skjedd siden sist. Ja. Og dette her er jo, dette kan jo da, som professor da Christian Refsum, som forsker på vennskap og sosial omgang, si at dette her kan jo da til syvende og sist ende i litt ensomhet for enkelte da, fordi at det blir ikke den der spontane møte, stikke innom, jeg vet ikke når noen ringte på døra de sist.
2: Nei, men jo gjorde det med å bli livredd.
1: For å svippe innom, ja, det er ingen som gjør det.
2: Nei, og den der spontane saken som du nevner, kanskje det at man ringer hverandre og tar den der samtalen som varer noen minutter, den er jo folk også livredde for å gjøre.
1: Er jo det.
2: Sånn som kjæresten Torun og jeg da, vi er veldig forskjellige. Hun prioriterer vennene sine og samtale, så hun har sånn tid hvor disse vennene
1: så bra
2: prater og sånt noe, da blir hun borte en tre kvarters tid.
1: Ja, på telefon eller
2: på
1: ute?
2: På telefon. Ellers er det ute, og setter av tid. Og da så skal du, ja nei, jeg kommer ikke hjem til middag, ja, for jeg skal treffe sånn og sånn. Og da er det liksom superviktig for henne, men hun er skrudd sammen helt annerledes med meg da. Ja. Så jeg lærer jo noe
1: av det. Jeg er nok litt sånn skravler, ja. Altså,
2: du skravler med alle.
1: Ja, ja, men jeg ringer jo og hører hvordan det står til, og det som står i artikkelen her, som også er så godt skrevet, er de gode samtalene om livet er jo ofte ferskvare og tåler ofte ikke tre uker i kalenderkø.
2: Nei.
1: For alle skal rydde kalenderen.
2: Da kommer du liksom ikke under historien, under huden, eller noen ting, da blir det bare overflade. Bilen går bra, nei, ferie til sommeren. Ja, ja. Ja, unga, ellers da. Ja.
1: Ring 08282 hvis du er flink til å ta kontakt med gamle venner, eller nye, eller...
2: Har noen gode råd til oss.
1: Har noen gode råd til oss.
2: For den der... kaffe til uka, eller?
1: Ja, kaffe til uka.
2: Ok, ser jeg. Ok,
1: snakkes.
2: Ja, jeg er helt enig med deg, Geir. Så, ha da. Snakkes. Ok, ser jeg.

0: Hei hei, luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
12: Si.
14: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
3: Med morgenlevering.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Oi, hjemmelaget lasagne.
17: Ja, men det er bare Toro, altså.
16: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
18: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
20: Ja, så på her av det.
19: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
20: Halla igjen.
19: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
20: Hei.
19: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
20: Kjefen bare.
19: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
21: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
22: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
23: Du kan ikke stole på noen.
21: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
24: Is there something going on with you and Dr. Ash?
21: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
25: Hei! Bellboy fra Hotel Stockholm.
26: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
27: Skarpt lys, ingen vinduer.
25: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
26: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
25: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
28: Det beste fra de beste.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er en kar nå på Spotify som ruler med altså topplasseringer av på topp 10 der. Ja, det. Er det halvparten av låtene fra denne karen her, men legg merke til en liten lydeffekt her.
3: Så

0: Tobias Steen, hva har disse hestelydene innen denne låten å gjøre? Jo, han er ute med et nytt album.
1: Ja, og det skal promoteres rundt i store byer i Norge. Og da går han nytenkende til verks og bruker to hester med sånn hestedekk på, ja, med promo for det nye albumet sitt, Heimkjær.
0: Dette skjer altså i Oslo, så blir det godkjent at han gjør det, og opp Karl Johan med to hester.
1: Ja.
0: Og så er det da i Bergen.
1: I Bergen. Torgallmenningen, ja, der var han. Men by i Stavanger, som ikke er så langt unna Stord, der han er fra. Nei, der sa de nei.
0: Der sa de nei.
1: For
0: nei,
1: det var trafikksikkert og
0: ja, de hadde den herlige utredningen på myke trafikanter og sånt noe sikkerhet, og kanskje ha det løpende
1: sånt. Bare tenk på alle med spakesykkel som kanskje velte.
0: Så det var litt sånn, fordi det er bare to stasjoner med toget utenfor togstasjonen i Stavanger, så er det jo, det er ute på prærien.
1: Og
0: så
1: ja, kunne jo promotert der ute da, bare lånt en hest på noen av gårdene.
0: Selvfølgelig. Ja. Men jeg synes det er litt smålig personlig av Stavanger kommune. Det er sånn, tenk hvis alle skulle promotere med hest da, hva skjer da? Det er sånn de tenker og sier, det er jeg sikker på. Men
1: dette er jo musikk i ditt landskap, dette, ja, er, dette er jo country, og det er blir jo ofte kalt for hestejazz, det er hestejazz, jo derfor han bruker dette her da.
0: Ja. Men for en fyr og for en artist altså, som bare ruller, det vil si at det er jo plass til den type musikk da, det er ikke noe tvil om det.
1: En hel hev med konserter og festivaler han skal spille på til sommeren.
0: Og albumet som da er ute med hestepromotering og på flyplasser og på ferger heter Heimkjær, og så tror jeg det blir mye spilling av den fremover. Dette er Radio Norge, god morgen, og vi har lyst til å høre om dialekter, for han synger jo på dialekt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og hva er den fineste dialekten i Norge? Jeg mener jo det er Voss-dialekt.
1: Ja, jeg synes jo Manglerud er så fin.
0: Ja, ja. Ring 08282, hva er den fineste dialekten i Norge? Ja.

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
11: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
11: Ja.
1: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Komplett Bedrift presenterer Når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
15: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skulle det, vet du!
16: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
17: Dette er Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og Geir, din gode venn Bo,
2: ja,
1: som du har podcasten med, langkjøring med Geir Skav,
2: yes,
1: og Bo. Han er med på telefonen her fordi...
2: han skal på gatebil.
1: Ja, vi ber jo folk ringe inn hva som skal skje her, ja. Bo, god morgen.
3: God morgen, folkens.
1: Hva skjer da?
3: Nei, her er det full gass allerede, så her er bare å komme seg til Braskereidfoss. Det er ikke så ofte du hører.
1: Braskereidfoss?
3: Ja, det er gatebil på Vålebanen i helga. Vi er allerede klare her oppe, så her er det bare å kaste seg i vogna og komme seg til... Ja, det ligger midt mellom Elverum og Flisa, egentlig.
1: Ja. Men hva skjer? Jeg skjønner jo egentlig ikke så mye av dette her.
3: Gatebiltreff. Nei, kollegaen min som sitter på andre siden av bordet der har jo vært med og siden en spede begynning med dette begynnelse. Nå er vi på gatebil, her er det biltreff, rett og slett knallvær. Masse biler, masse fete folk.
1: Fete folk?
3: Første treff i år. Ja, ja, det, ja, i ordets rette forstand. Og de som bare er litt mer ordentlig enn andre.
1: Du, altså sikter du til litt sånne korpulente folk som spiser pølser og sparker i dekk? Er det der vi er?
3: Absolutt ikke. Ja.
1: Nei, og ikke nei.
2: Men er det noe nytt av sesongen, Bo?
3: Ja, vi har jo i morgen så har vi jo noe som heter Big Entry-konkurranse. Det er rett og slett tatt så langt at det er drifting, gutta, prøver å komme mest mulig baklengs gjennom svingen og bli dømt ut fra det, så det er jo alltid spektakulært å se på. Det er noe nytt for oss også.
2: Ja, ja.
3: Og må rette opp, ja. Forhåpentligvis da. I beste fall rette opp.
1: Ja. Og drifting er denne slags

0: kjettingen, men jeg skjønte ikke det var at du skulle ende opp baklengs. Nei, jeg skal,
1: jeg skal vise deg.
2: Ja, det kan Geir fortelle
0: ja,
2: dere.
0: Ja, Geir forteller dette her.
2: Nei, det er bare, her er det rett og slett, det er ikke så mye unnskyldning i dag. Her, eller, nå er det bare kommet seg opp til gatebil på Våler, og det er en sesongstart, så her er alle ivrig, og horna er gjennom hjelmen. Mm. Så her er det bare å... Ja, det blir det helt overveldet.
0: Ja, jeg hører at du er gira.
1: Det er biler, det er utstilling, og det er DJ
2: aftertrack,
1: og fest.
2: Aftertrack, vet du, Geir.
1: Ja, aftertrack. Ikke vel,
2: det er aftertrack. Det er jo både DJ'er og burnering. Og altså, det er ikke rart adrenalin er til taket her.
0: Nei, høres du får en fin fredag, Bo. Da må du...
2: Ja, ja. Og så slutter ikke bare i dag, vet du. Det er lørdag og søndag.
0: Å, ja. Hva heter dette stedet igjen? Jeg vet at det er Vålerbanen. Altså, men...
2: Vålerbanen på Braskereidfoss.
0: Altså. Braskereidfoss.
2: Ja, det er kanskje ikke, det skjer ikke så mye ellers der, bortsett fra glattkjøring for lastebiler, men akkurat denne helgen så har vi tatt over det der landstedet.
0: God helg, Bo. Ha det godt da.
2: Tusen hjertelig takk. Ha det.
0: Det er jo bare å ringe oss på 08282.
1: 08282, Bo er spiker der, vet du.
0: Hva skal du i helgen?

0: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene siktet for stalking etter et mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig I Sydney. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. Innholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. Og PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Amerikanske militære har drept tre menn I det som myndighetene sier var en båt som fraktet narkotika I den østlige delen av Stillehavet. I uttalelsen har de lagt ved et 15 sekunders videoklipp som viser en båt eksplodere. Human Rights Watch og Amnesty International har begge beskrevet denne typen angrep som ulovlige utenomrettslige drap. En meteor som var nesten en meter bred slo ned med en energi tilsvarende 300 tonn TNT I USA I går, ifølge NASA. Ildkulen gikk I oppløsning over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og den sørøstlige delen av delstaten New Hampshire. Innbyggerne I disse områdene av landet hørte høye smell, og I sosiale medier meldte folk om så kraftige smell at husene deres ristet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
0: Vadsø får lettskyet vær og 9 grader I dag. I Tromsø blir det 12 og sol, mer skyet utover kvelden. Bodø delvis skyet og 16, Trondheim rundt 20 og lettskyet. Bergen og Stavanger regn og 13, Kristiansand 18 og skyet nordregn utover kvelden. Gjøvik skyet og 21, og Oslo får 22 grader og skyet vær I dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Og klar en fin start på søndagen. Denne nasjonen vekker ikke seg selv. Så her kommer vi inn I bildet, og velkommen til en kjendistung morgen og formiddag. Vi skal spille heisen kjendis I dag. Det altså vår almenquiz, hvor vi I dag får besøk av landets mest populære artist for tiden, Tobias Sten, som også vant årets spillemann. Han skal møte Petra Marklund, som du kjenner med låta Hendene mot himmelen, og Synne Bo duker også opp. Så disse tre skal konkurrere. Det synes jeg blir veldig gøy og veldig spennende. Hyggelige folk på en søndag morgen. Mye bra musikk I vente. Også Creedence kommer med Have You Ever Seen The Rain, Dasha med Austin, og akkurat nå dette Bonnie Tyler og Holding Out For A Hero. God morgen!

Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler. Litt god morgen, takk for at du hører på Radio Norge. Den siste dagen av mai 2026. Vi får gjøre det beste ut av den. Hvis du har bursdag i dag, så deler du bursdag med både Brooke Shields og Viktor Orban. Den er vanskelig å forklare for deg som tror på astrologi og stjernetegn og sånn. Alle som heter Pernille og Preben har navnedag i dag. Og i dag er det verdens tobaksfrie dag, så det er en dag å ikke røyke, ikke snuse. Og også markere at i 2004 så var det den siste dagen det var tillatt å røyke på utesteder i Norge. Det er altså ikke mer enn et par og 20 år siden at man kunne sitte på en pub eller gå på en klubb og så fyre opp en sigg, og det synes folk var greit. Og på restaurant, det var vanlig. Folk røyka inne på restauranter. Men dagen etter så ble altså røykeloven utvidet og gjelde uten unntak på utesteder, så det var altså siste dag i 2004 på den dato at det var lov å røyke inne. Dette er Radio Norge. Nå skal vi til Kelly Loggins og en låt som kunne handlet om bruk av tobaksmidler. Danger Zone heter den. Og etter det så får vi besøk i studio. Han er kåret til årets spellemann. Han skal ut og spille på festivaler i hele sommer, og han topper topplistene. Og han ga ut nytt album her forrige uke. Tobias Sten straks på besøk.

0: Tobias Sten, velkommen i studio.
1: Tusen takk.
0: Så hyggelig å ha deg her. Du har jo hatt, altså karrieren din har jo vært en stund det siste året. Det har vært rakett.
1: Absolutt. Det kan du si.
0: Hvordan har det vært?
1: Nei, det har vært, jeg vet ikke, det har vært veldig mye inntrykk og mye forholdet seg til. Jeg skal prøve å forstå hva som skjer mens det skjer, sant? Så jeg kan oppleve det litt vanskelig. Men først og fremst gøy og ærefullt.
0: Du har jo gått fra å være en fyr som en del visste om til plutselig ekstremt allemannseie. Og i det øyeblikket man setter på en av låtene dine på en fest. Eller jeg var på sånn oktoberfestival
1: her.
0: Kjørte fy faen, det var deilig. Alle sto på bordene liksom. Altså, det må være digg å bare kjenne på den responsen.
1: Det er utrolig, utrolig givende og veldig kult at folk her i Oslo kan synge på vestlandsk. Det er stilig.
0: Og så ble det årets spellemann.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig spesielt. Det var jo, ja, jeg ble tatt skikkelig på seng. Og jeg trodde ikke jeg var kvalifisert til å vinne den. For jeg trodde jeg må være så gammel for, eller har drevet på så lenge da. Men det er utrolig kult å få den etter det året jeg hadde. Og alle de timene på veien og musikken. Og det er veldig kjekt at folk ser meg. Det er veldig gøy.
0: Nå skal vi ikke bare se deg, nå skal vi høre deg også. Vi skal høre på Hånd i hånd. Og etterpå, mellom 10 og 11 i dag, så skal vi spille Heisen kjendis. Og Tobias skal være vår første deltaker i dag. Men akkurat nå hitten Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Hånd i hånd med Tobias Steen, som i ukesvis har toppet topplista her på Radio Norge. Og så vil jeg bare minne om at topplista går I reprise I kveld mellom 19 og 21. Så da kan du høre de mest populære låtene I nasjonen. I vente nå, blant annet Creedence med Have You Ever Seen The Rain? Litt senere I dag så skal vi også få besøk I studio av Petra Marklund.
1: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill. Handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg så skuffet.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hei, hei. Luften din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
23: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva likheten mellom en
24: privat etterforsker
3: og et
25: konditori?
3: Jo, foruten
24: Og jaså, her lukter det
25: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
26: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
27: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
28: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Cheerio med The Bunros. Dag Fossheim og Eivind Rølles. God søndag, det masse som skjer i vårt langstrakte land i dag. Hvis du liker å gå på konsert, så spiller Empire of the Sun på Unity Arena rett utenfor hovedstaden i dag. I Ålesund så er det hjertesprell, det er aktivitetsdag på Tunese med redningsselskapet som kommer med stand og opplegg og natursti og masse spennende. I hovedstaden så er det i dag siste dagen av Oslo Vegetarfestival, og det er også siste dagen av Oslo Middelalderfestival. I Sandnessjøen så er det båtmesse, og i den anledningen så er det gratis kino for barna klokka 3:30 i dag. Der kan du blant annet se Svampebob firkant. Det er noe av det som skjer i landet vårt i dag, for å være litt sånn klisjéaktig. Grip dagen, gjør det beste ut av den. I vente nå på Radio Norge, blant annet et lite dyp dykk ned i vårt topp 1000-arkiv. Vi skal høre på Supertramp, og så kommer Sinead O'Connor hvert øyeblikk.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Han har akkurat vært i ett med kongen og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det er som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM i år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle snakker
1: om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
5: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny igjen?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå. Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909. Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå vi skulle det, vet du.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
13: Ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
14: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
15: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
16: Alle synger vel i dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
1: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Supertramp, et band som gjorde litt av det samme som Lennon McCartney gjorde i Beatles. Rick Davies og Roger Hodgson, de delte på penger og æren når de skrev låter, men skrev de sånn egentlig hver for seg. Så får man litt sånn hint om hvem som egentlig stod bak komposisjonen når man leser om låtene, og denne her, det Hodgsons sitt verk, og han fikk inspirasjonen da han satt og var leisa, hadde mistet en kompis, ser ut av vinduet, der regner det. Og da skrev han It's Raining Again, en låt som har vært inne på topp 1000-lista vår 16 ganger. Han har vært helt oppe på en 82. plass, men det begynner å bli noen år siden. Det var i 2008. I fjor var den på plass 416. Dette Supertramp på Radio Norge.

0: Høyt oppe på lista over værmeldinger du ikke har lyst til å høre I sommer. It's raining again. Ikke helt oppe på toppen av lista. Den andre værmeldingen som du ikke har lyst til å høre I sommer It's raining men. Dette Rad Norge. Nå får vi straks besøk I studio. Hun definitivt mest kjent for låta Hendene mot himmelen. Petra Marklund på besøk I studio om ikke så lenge.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, Komplett Bedrift.no.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Radio Norge Helg med Andreas

0: så veldig mange minutter på Radio Norge så kommer John Farnham med You're the Voice, og så blir det heisen kjendis med Petra Marklund mot Tobias Sten og Synnevo. Akkurat nå, en oppdatering av nyheter og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig i Sydney. En mann i 60-årene siktet for stalking og må møte i retten 3. juni. Innholdet i brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. En motorsyklist død etter en trafikkulykke i Stryn i går kveld. Vedkommende beskrives som en voksen mann, og det skal ha vært en singelulykke. Livreddende førstehjelp ble igangsatt, men livet sto ikke til å redde. Kraftig regn hindrer leteaksjonen i den oversvømte grotten i Laos. 5 personer allerede reddet ut, 2 fortsatt savnet. 8 landsbybeboere gikk inn i grotten som ligger sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Paris Saint-Germain-fans tente på sykler og biler under feiringen av klubbens Champions League-seier i går. Politiet svarte med tåregass og har i natt pågrepet over 400 personer i Frankrike totalt. Mens Europas vetter i rekordvarme må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Vadsø får lettskyet vær og 9 grader i dag. I Tromsø blir det 12 og sol, mer skyet utover kvelden. Bodø delvis skyet og 16, Trondheim rundt 20 og lettskyet. Bergen og Stavanger regn og 13, Kristiansand 18 og skyet noe regn utover kvelden. Gjøvik skyet og 21, og Oslo får 22 grader og skyet vær i dag.
3: Filmmusikk, variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: Vi skal spille heisen, og I dag det heisen kjendis, hvor det tre musikanter som skal møte hverandre. Det Tobias Sten som møter Petra Marklund og Synne Bo I dag. Så skal vi se hvordan det går. Vi skal straks hilse på den første deltakeren som får teste det, og det mannen som I ukesvis har toppet topplista på Radio Norge med hånd I hånd. Du har hørt Fy faen, du deilig, og han vant også årets spellemann. Tobias Sten etter John Farnham og You're the Voice.

0: Dette er Radio Norge. I dag er det Heisen kjendisutgaven, og aller først mannen som har toppet topplista her på Radio Norge i ukesvis med hånd i hånd. Du har hørt Fy faen, du deilig, og hvis du skal på festival i sommer, så er det en viss mulighet for at han dukker opp der, for du skal spille, hvor mye var det? 45?
1: Ja, det stemmer.
0: 45 festivaler.
1: Ja.
0: Tobias Sten, hvordan er du vanligvis i quiz?
2: Nei, altså, allmennkunnskapen min er jo egentlig ganske revva. Ja, jeg var ikke noe fan av skolearbeid, men vi får se da, hvor mye jeg følte med.
0: Ja, nå har du lagt lista litt lavt for deg selv, og det er deilig det da.
2: Ja, det er jo det er triks.
0: Skal vi se hvordan det går hvert øyeblikk.
2: Ja.
0: Men aller først, Lale, dette er Sam Dae Young.

0: Dette er Radio Norge, vi holder på med heisen. I dag er det kjendisvarianten. Vi har hatt Tobias Steen innom, han har kommet seg til 6. etasje. Og nå tar vi hendene mot himmelen og sier hallo til Petra Marklund.
1: Hei!
0: Sjette etasje fra Tobias Steen er ganske bra i heisen.
1: Fantastiskt.
0: Hvordan er du i quiz?
1: Jag är bostiga svar. Alltså jag kan verkligen få blackout. Men vi får se.
0: Ja, vi får se. Vi ska spela heisen eller som svenska säger hissen.
1: Ja, snart. Hissen.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
21: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
22: Hei, hei.
21: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
22: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
21: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
23: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
24: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
25: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
26: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
27: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: Dette er Rad Norge, god søndag. Vi holder på med Heisen kjendis i dag, hvor Tobias Sten og Petra Marklund har fått forsøkt seg. Tobias leder, kom seg til sjette etasje, Petra til fjerde. Og nå, Synnevo! Velkommen!
1: Ja, takk, takk. Nå jeg spent, altså.
0: Du skal få prøve deg, Heisen. Du og Tobias Sten har jo litt historie, dere har laget låter sammen.
1: Ja, han en god gutt, altså, men jeg har veldig lyst til å slå han I quiz. Det alltid veldig vanskelig å slå han på charten, altså topplista, så da kanskje jeg kan slå han her.
0: Ja, vi får prøve.
1: Ja.
0: Jeg skal bare spille 10 sekunder også av låta di som ute nå, fordi du ute med Full og Fin, som gjør det veldig bra, sånn apropos topplista.
1: Ja.
0: Synnevo med Full og Fin, og så skal vi høre hvordan det går da I quiz hvert øyeblikk.
1: Ja.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Jeg har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
4: Det sier litt.

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge! Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
4: Det nå. Hør da. Vi skulle...
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
6: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hei, hei. Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
14: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja.
16: Men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Dette er Radio Norge Helg med...

0: Dette er Rann Norge, god søndag. Vi holder på med heisen kjendis, og innimellom her så driver vi og spiller litt musikk også. Og hvert øyeblikk nå Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi få en avgjørelse i heisen kjendis. Vi har allerede hørt fra Tobias Sten. Vi har hørt fra Petra Marklund. Tobias leder, han har kommet seg til sjette etasje. Og nå det vår siste deltaker i dag. Og det Synnevo.
2: Hallo.
0: Hallo. Klar for masse festivaler i sommer. Riktig nok ikke like mange som Tobias, som nesten har dobbelt så mange som deg. Men vi får se om du klarer dobbelt så mange riktige svar.
2: Du, det hadde vært helt rått.
0: Det hadde også vært bakkerekord. Han som har kommet lengst av alle, både når det gjelder håper å si vanlig heisen og heisen kjendis.
2: Ja.
0: Stian Blipp kom seg til tiende.
2: Oi, ja, men han er liksom en god i quiz, vet du.
0: Ja, han bare gønna på.
2: Ja.
0: Men det ikke noe mål i seg selv, altså.
2: Nei, ok.
0: Men nå det din tur.
2: Mm.
0: Vi står nede i lobbyen, du og jeg.
2: Mm.
0: Så trykker jeg på knappen, og da kommer heisen vår her. Og da kommer det også litt sånn heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til denne.
2: Tiden har begynt å gå nå.
0: Nei. Man hører på litt
2: tid. Oi, shit.
0: Vanligvis gitar. Ofte spilt sånn en sen kveld. Nå må jeg snart starte klokka sine, bare så du vet det.
2: Ja. Du helt blank, altså. Pass.
0: Extreme More Than Words var dette. Gammel låt.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange runder det i en profesjonell boksekamp?
2: Oi, fem.
0: Tolv. Hvem spiller rollen som Jack Sparrow? Captain Jack Sparrow.
2: Og Johnny Depp.
0: Johnny Depp, da vi I første etasje. Hvilket band ga ut, ut albumet? The Joshua Tree.
2: Pass.
0: Det var U2. Hvem regisserte filmen Avatar?
2: Pass.
0: Hva er hovedstaden I Tyrkia?
2: Sofia.
0: Ankara.
2: Ankara.
0: Hvilken artist står bak låta Firework?
2: Katy Perry.
0: Ja, visst det mer I andre etasje. Hvem spiller rollen som Neo I The Matrix?
2: Pass.
0: I hvilket band var... Det var forresten Keanu Reeves. I hvilket band var Brian May gitarrist?
2: Pass.
0: Det Queen. Hva et hovedstaden I Spania?
2: Madrid.
0: Madrid, det tredje etasje. Hvilken Michael eller Mikael har vunnet VM I Formel 1 7 ganger?
2: Pass.
0: Emil Schumacher. Hvilken berømt komponist skrev pianostykket til Elise?
2: Beethoven.
0: Det var Ludwig van Beethoven.
2: Nei, ja, ok.
0: Ja, nei, det var riktig. Du fikk riktig fjerde. Hvilken band var Mark Bolland frontfigur
2: I? Pass.
0: Det var T-Rex.
2: Ja.
0: Fjerde etasje, like bra som Petra Marklund.
2: Nei, så elendig. Jeg veldig dårlig på alt som med band å gjøre.
0: Ja, og det var ganske mye band-spørsmål
2: veldig mye band.
0: Ja.
2: Jeg generelt veldig dårlig på musikkspørsmål, faktisk.
0: Det litt rart, I og med at du driver med musikk.
2: Ja, men jeg ikke så interessert I musikkhistorie, for eksempel.
0: Nei!
2: Det kanskje det som var band I kyrkje, da. Men,
0: nei, det ikke nødvendigvis det. Men det jo sånn at jeg tenkte... For jeg så nedover her, åh, mye musikkspørsmål passer superbra
2: ja,
0: For de fleste artister litt sånn der Ja, men herregud, jeg har hørt på skivene til faren min siden jeg var fire
2: Ja, det har ikke jeg Eller altså, det eneste Eller jo, nei ja, Nei, dessverre
0: Men da ble Tobias som alltid I dag
2: Som alltid Ja, ja, det jo, jeg får revansj en annen gang, Tobias

0: from Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Dette Rad Norge. Gratulerer så mye til Tobias Sten, som var vinner I dag av Heisen Kjendis. Han slo både Petra Marklund og Synnøve. Neste helg skal vi spille vanlig Heisen igjen, og da kan du være med og konkurrere om 1000 kroner. Vil du være med, så meld deg på. Du kan sende en påmelding nå. Start en sms med ordet Heisen, så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Si.
16: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
15: Med morgenlevering.
17: Det lett å tenke at TV2 Play bare
18: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
19: Du kan ikke stole på noen.
17: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
0: Is there something going on with you and Dr. Ash?
17: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
20: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
21: Hotel El Amor Grande Premium.
22: Klart det, baby. Glenn spennende.
20: Men da de ankommer resepsjonen.
23: You have no reservations here.
22: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
20: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
24: Hei, hei. Luften din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
24: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
26: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app,

0: I Don't Wanna Be med Gavin DeGraw.
1: Hvis du har lyst til å høre om kritikk av au pair-ordningen, kritikk av Tuva og Ronny, kritikk av hvite sneakers og en duggfrisk konge, ja, da er det bare å følge med, for radioutgaven av Det Alle Snakker Om er på lufta nå, ikke så veldig lenge, med Siri Kristiansen. Men akkurat nå, Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: That don't impress me much med Shania Twain. Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas Veller. Nå, Siri, er det din tur.
1: Ja, og vi skal snakke om store, viktige ting som blomsterskjoler. Kan det bli for mye av det? Men først store, viktige ting da, vi skal ha nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. En mann bekreftet død etter å ha blitt funnet i vannet i Haugesund. Det skriver politiet nå. En mann kritisk skadet etter en voldshendelse i Porsgrunn i natt. Politiet jakter en mistenkt som skal ha forlatt stedet like etter hendelsen. Det var tre tyske menn som døde i møteulykken i Tynset i går. Mennene ble identifisert, og de pårørende varslet. Bilen de satt i kom over i motgående felt og krasjet med et vogntog. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hezbollah-militsen i Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes i direkte samtaler i Washington D.C. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet har samtalene vært produktive. Og Iran har gått med på USAs krav om å ikke utvikle atomvåpen, det hevder USAs president Donald Trump. Jeg må få en garanti om at det ikke kommer til å bli noen atomvåpen. De har gått med på det, og det veldig interessant, sa Trump i et intervju med Fox News. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 9 grader i dag. I Tromsø blir det 12 og sol, mer skyet utover kvelden. Bodø delvis skyet og 16, Trondheim rundt 20 og lettskyet. Bergen og Stavanger regn og 13, Kristiansand 18 og skyet, noe regn utover kvelden. Gjøvik skyet og 21, og Oslo får 22 grader og skyet vær i dag.
3: Det alle snakker om. God søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og vi skal en liten tur til Hellas den neste timen. Med oss tar vi en blomsterskjole. Og så vi usikre på om kongen får være med og om vi tar med auperen. Hva jeg snakker om, det får du vite hvis du hører på den neste timen her på Radio Norge. Og så får du god musikk. Først ut her får du Tom Petty and Heartbreakers. Dette Free Falling. She's a good

0: Jeg usikker på om jeg har ekstremt varme følelser rundt denne låta her, fordi den bare en bra låt, eller fordi jeg vagt husker at Johnny Depp I, på sitt peneste antagelig var med I musikkvideoen. Kanskje en, bare en salig blanding og bli godt humør av å høre Free Falling, Tom Petty and the Heartbreakers. Blir jeg like godt humør av å høre eller se Elias Omberg, som en ny figur I, som verserer rundt og hopper inn I debatter og mener mye og mener sterkt? Ja. Det får blod til å bruse hvertfall, det kan jeg si. Hvis du ikke vet hvem han så skal du få høre et lydklipp. Her han gjest I podcasten Chitchat med Helle, altså Helle Nordby, som har hatt han som gjest, hvor han sier noe av det han mener, og det da kjønnsdebatten som han kanskje mener mest om, hvertfall nå for tiden. Hør litt på dette.
1: Hvis hvem som helst kan føle seg som en kvinne og derfor har krav, på kvinnegarderoben, da kan hvem som helst plutselig entre den deres trygge space. Og så kan man si det at ja, mennesker må få lov til å gjøre som de vil, men til hvilken grad? Får de lov til å drepe? Får de lov til å voldta?
2: Har du et eksempel på at en person har utgitt seg for å være en transkvinne for å voldta kvinner I kvinnegarderoben?
1: Men jeg snakker jo ikke om transkvinner.
2: Hvem snakker du om?
1: Vanlige menn, onde vanlige menn, som kan infiltrere et udefinert rammeverk. Og det sånn,
2: men har dette skjedd? Har vi sett at det har skjedd I Norge?
1: Det har skjedd I USA flere steder. Om det har skjedd I Norge, jeg sikker på. Men det trenger de ikke heller å gjøre for at hypotesen skal være relevant.
0: Mm. Infiltrere et rammeverk, hypotesen skal være relevant. Altså, det godkjente ord, alt sammen.
3: Ja, men hva det, Andrea? Jeg også prøver å finne ut av hva det han har problemer med. Det jo at menn som ikke transkvinner, men de bare identifiserer, de ljuger da. Det det han redd for, at menn skal lyve, om at de føler seg som kvinner, for å utnytte kvinner på deres kvinnelige plattform.
0: Ja, han jo redd for at den slemme mannen, som alltid har vært slem, skal utnytte nå muligheten til å late som om han kvinne, for å få enda mer tilgang på de kvinnene han vil voldta og eller drepe.
3: Men synes
0: da tenker jeg, da synes jeg nesten du diskriminerer voldtektsmenn og drapsmenn, fordi de har alltid funnet metoder å voldta og drepe på. Det ikke sånn... Nå får jeg ikke tillegg, da må jeg kle meg ut.
3: Nei, men hva tenker man selv da? For det jo egentlig interessant, sånn, jeg som kvinne, hvis jeg står og dusjer I garderoben på sats, så hadde jeg også reagert sånn at det kommet inn en mann, en naken mann inn der og dusjet ved siden av meg.
0: Men det ikke det som poenget. Han har jo ikke voldtatt deg.
3: Nei, han har ikke voldtatt meg. Det skjønner jeg også, men hvis jeg kun snakker om, altså det som debatteres, skal en mann få lov til å gå inn I en kvinnegarderobe fordi han defineres som en kvinne? Eller hvor går grensen på hva du defineres som, om det greit at du skal få lov til å bade og dusje naken med meg?
0: Ja. Og det en god debatt.
3: Ja.
0: Men å dra inn voldtektsmenn og drapsmenn inn I den debatten.
3: Ja, det helt hårreisende.
0: Jeg synes jo Simen Bondevik egentlig sier det veldig bra sånn, alle kan gå ut døra. Det vil vi ikke si at vi har lagt til rette for at vi kan drepe hverandre.
3: Nei.
0: Eller det har vi jo på mange måter, som best hadde vært om alle satt i bås, eller kall det hva du vil. Men det bare, jeg lurer, han må ha opplevd et eller annet, altså, denne Elias Omberg.
3: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
3: Ja.
0: Det at han skal tro at fordi en mann plutselig klarer å åpne døra inn til kvinnegarderoben, så skal han voldta og drepe det. Hva slags oppvekst han hatt?
3: Nei, jeg prøver bare å forstå han. Så jeg tror han bruker feil ord. Men jeg bare skjønner, jeg forstår ikke akkurat hva han mener. Men hva ville du tenkt selv da? Hvis du hadde stått I en garderobe? Hadde det vært greit?
0: Nei, men den debatten der, det kan man være helt enig I. Jeg vil også, hvis jeg var på damenes nakenaften, allerede der jo jeg av selvfølgelig, det 0% av meg som har lyst til det. Men la oss si, jeg tok med datteren min, vi skulle på sånn mor-datter nakenaften på Tøyenbadet, la oss si det. Så kommer inn en fyr med kjempestå og sier sånn, jeg kvinne.
3: Mm.
0: Så jeg sier sånn, ja...
3: Men det du ikke.
0: Jeg hadde fulgt datteren min på do. Jeg hadde jo det.
3: Ja.
0: Men fra det til å si at vi kan ikke la mennesker som definerer seg som kvinner få lov til å være, eller få lov til det, fordi de skal drepe og voldta.
3: Ja, det enig med deg.
0: Det som å sette regelverk for alle mennesker på jorda, fordi vi har hatt Hitler. Det går ikke det.
3: Nei, men jeg føler bare at det han prøver å si sånn, jeg synes ikke at menn skal være I kvinnelige garderober. Det vil jeg ikke ha noe av.
0: Ingen synes også, at menn skal være I kvinnelige garderober, og hvis det det Elias Omberg prøver å si når han innom hypotesen skal relevant og infiltrere rammeverk og sånn, da må du gå 8 kraftige steg tilbake, åpne spynorsk mordbok, og bare øve på å sette sammen ord til ordentlige setninger.
3: Ja, for det den debatten vi trenger.
0: Ja, ja, ja. Og vi trenger ikke drap og voldtektsinnspillene til Elias Omberg.
1: Men det trenger de ikke heller å gjøre for at hypotesen skal være relevant.
0: Jo, Elias! Det må være relevant hvis du skal delta I en debatt, så må det være relevant. Det vel hele poenget. det et poeng, at det må være et poeng hvis man prøver å få fram et poeng. Og hva som poenget med dette, det jeg litt usikker på. La oss gå videre, vi skal få litt Guns N' Roses. Dette her November Rain.

0: November Rain, Guns Roses setter stemningen egentlig for det vi skal videre med her I det alle snakker om. Tuva og Ronny og deres ønske om å starte et lite hotell I Hellas jo en prosess vi har kunnet følge på NRK nå I noen uker. Og siste episode I denne dokumentarserien sluppet. Og vi kom, eller de kom, vi har blitt vi nå, kom liksom aldri helt I mål, og det tror jeg ikke de fortsatt. Det fortsatt en prosess som driver og går. Man vet ikke om det blir noe lite hotell I, eller på Hellas, I Hellas. Vi skal høre et lite klipp fra serien.
1: Problemet at nå når vi begynner å forstå at prosessen evig lang og tar lang tid, så må liksom vi forklare det til alle andre også.
2: Ja, eller også har jo vi giret opp så innmari, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Jeg blir oppriktig litt flau, liksom. Overfor en ting overfor alle vi har sagt til I Norge, men kanskje aller mest overfor alle de her I Hellas, hvor vi har vært sånn, få på tempo, kom igjen! Hvorfor må vi være så dramatiske I livet? Kan vi ikke bare være rolige mennesker?
1: Det et veldig godt spørsmål. Hvorfor må vi være så dramatiske?
3: Jeg synes ikke de så dramatiske, jeg synes de veldig rolig
0: faktisk. Jeg synes også de veldig rolige.
3: Ekstremt rolig.
0: Altså så, kan noen lage dukker av de?
3: De veldig søte.
0: Veldig, veldig søte. Har du sett nå nest siste episode?
3: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, da det en scene hvor de sitter på en trapp og holder rundt hverandre og altså...
3: Men det gjør de I hver episode.
0: Ja, men det spesielt fint.
3: Det?
0: Og da skal man ikke glemme, og dette sier jeg til dere 900,000 som ser serien, det en dokumentar! Folk har jo reagert på... At det går for sakte og får vi ikke som sånn, å nei, siste episode får vi liksom ikke vite noe mer enn, har de kjøpt hotell eller ikke? Ikke sant? De tror det siste scenen I den store filmen med Tuva og Ronny I hovedrollen så sånn, nei, men nå har de fulgt prosessen så langt som de kom og per nå så vi der at de vet ikke fordi det tar så lang tid at de vet ikke om de har kjøpt hotell eller ikke, så du får ikke svar på det I siste episoden, du vet bare at nei,
3: jeg skjønner at det skuffende da,
0: akkurat nå de ikke et hotell
3: det
0: jo, men de har ikke gitt opp.
3: Det finnes dokumentarer også hvor man på en måte spiller inn dokumentaren helt til man har på en måte sluttresultatet, og så lager man episoder av det.
0: Ja.
3: Så jeg kan forstå at når man har sett på dette her 9 episoder, eller hvor mange episoder det ble, at man blir litt skuffet over ikke for å vite hva som skjer med det hotellet.
0: Ja, da kunne jo NRK og produksjonsselskapet her, som heter Hjelp meg.
3: Fenomen.
0: Har valgt seg sånn, vi venter et år eller to med å publisere denne til vi har enten The Happy Ending, eller The Sad Ending, heter det?
3: Jeg vet ikke.
0: The Brutal Ending. Ja, uansett, det kunne de gjort, men det har de ikke gjort. Og vi har jo elsket serien.
3: Ja, vet du
0: og vi elsker
3: jo
0: serien fordi vi elsker serien, ikke fordi jeg lurer på, ikke fordi jeg ser på dem sånn Harry Holøyne, sånn, åh, jeg lurer på om det blir hotell eller ikke.
3: Ikke snakket om Harry Holøyne, det var jævlig revva. Jeg så det nettopp.
0: Snakket meg.
3: Men...
0: ikke snakket meg.
3: Ikke snakket meg.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take a cheesy.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
17: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
18: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
17: Når?
18: Ja.
17: Når?
18: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
16: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
19: Er det nå?
20: Det er nå.
21: Vi skulle...
22: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er nå.
20: Det er nå.
23: Med oss har vi Oda.
24: Ja, hei.
23: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
24: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
23: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
25: Dette det alle snakker.

Sun heter The Some Nights heter låta, og du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Mitt navn, det Siri Kristiansen, og jeg driver å bringe altså, noen godbiter, eller utdrag, smakebiter, kall det hva du vil, fra podcasten som Kim Dahl og jeg lager ukentlig her for Radio Norge. At blomsterskjoler skulle bli et tema, det ikke så overraskende, det jo noe i hvert fall mange jenter snakker mye om, bruker mye tid på, bruker mye penger på, men at det skulle liksom nå avisen og bli en slags debatt, ja, det var litt overraskende for meg. Vi setter stemningen, her får du litt musikk.

0: hele Norges, eller VG's da, Astrid Mæland, som skriver i VG hele tiden. Hun kan ha stålkontroll på norske samfunn og politikk og alt mulig rart. Hun har kastet seg inn i en kronikk som handler om blomsterkjoler. Disse kjolene, jeg vil si 90% av damer 40 pluss går med. Hun skriver, årets sommermote er så prinsessete at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun om det hun refererer til som marengskjoler.
1: Ja. Synes hun det problematisk, eller det bare ment som en observasjon?
0: Nei, hun liker ikke. Liker ikke disse blomsterkjolene, for å være helt ærlig, jeg litt lei av det selv.
1: Ja.
0: Du enig?
1: Nei.
0: Jeg føler at uansett hvor jeg går i en klesbutikk nå, så det alle disse blomsterkjolene som har hengt der i hvert fall. Er vi på sjette år med sånne blomsterkjoler nå?
1: Ja, det tror jeg
0: kanskje mer.
1: Jeg tror jeg mer, ja. Når begynte Pia Kjelta med kjoler?
0: Ja, det
1: hun som satt
0: i gang det hysteri og det greiene der.
1: Alle vil se ut som Pia, sånn
0: ja,
1: der. Men Pia har gått videre, kjører ensfarget av hun nå.
0: Ja, jeg vil være Pia. Jeg prøvde på det i fjor sommer, tenkte nå skal jeg kun kjøre ensfarget.
1: Du var Pia i Bergen her for noen uker siden.
0: Var jeg det?
1: Gjennomsiktig svart kjole. Var så Pia det går å bli uten å være Pia.
0: Nei,
1: men Pia er ikke blomstrete lenger.
0: Nei, det er det jeg sier. Da har jeg jo kommet meg en vei, da fikk jeg for ensfarvet. Greit, den var gjennomsiktig, men ensfarvet. Men hele skapet mitt er fullt av disse kjolene. Og jeg har lagt merke til det, fordi det er flere menn i mitt liv rundt meg som snakker om kvinner 40 pluss i sommerkjoler med hvite sneakers. Uansett hvor du snur deg, om du ser på TV-program, hvis det programleder for sommerhytta, så står programlederen der i blomstrete kjole og hvite sneakers.
1: Men det problematisk fordi vi lei, eller synes folk det stygt, eller menn skjønner jo ikke puffermer og sånn, da blir
0: det
1: helt sånn...
0: Nei, men det fordi vi går med det, alle går med det samme.
1: Som en slags uniform, at det det som er problematisk at vi har blitt saveflokk.
0: Om det uniform, ta deg en liten tur på Akerbrygge en fredags ettermiddag etter jobben ferdig, så ser du jo gjenger med damer som barnefri, som drikker Aperol Spritz og går med sommerkjoler og hvite sneakers, og jeg en av dem, for jeg har alltid gjort det også, men nå føler jeg at jeg på tide å legge det på hylla.
1: Kontrollspørsmål.
0: Ja?
1: Slår jeg deg som et menneske som har noe imot uniform?
0: Om du...
1: Tror du jeg har noe imot uniform?
0: Ja.
1: Nei, Else synes jo mer uniform. Jeg har vært for skoleuniform hele veien. Først skal ha uniform. Det er alltid uniform. Alle går alltid det samme. Nå det blomsterskjole, det hvertfall en fin uniform da. Kunne vært mye verre.
0: Ja, men, du er jo hvertfall den som pleier å si sånn, nei, jeg skal ikke gå med det samme alle andre går med.
1: Jeg skal ikke, jeg skal ha paljettbukse, sølvpaljettbukse som har potterkappet til og en bitt liten tennissokk foran. Men det jeg synes er problematisk i den saken er at Astrid Mæland sier sånn, drit i Midtøsten og drit i kongehuset og drit i alt som, hva skjer med blomstrete kjoler?
0: Ja.
1: Da tenker jeg sånn, nå bitt litt tomt i kronikkbøtta, eller?
0: Men synes vi det innenfor å gå med hvite sneakers til lange sommerkjoler?
1: 100,000%.
0: Ja, bare fordi det digg å gå med, så det ikke like pent som å gå med pensko.
1: Nei, men skal vi stabbe oss rundt i stilett heller, bare fordi noen har bestemt at det er fint?
0: Men du kan jo gå med ballerinas, eller noe sånt.
1: Nei, det liker jeg ikke.
0: Du liker ikke ballerinas?
1: Nei, hvis vi først skal prøve å ikke kle oss som småunger, så trenger vi ikke å late som vi går på ballettskole. Nei, ballerinas, det for søtt for meg altså. Jeg føler jeg meg for voksen. Jeg føler meg for mye menneske, rett og slett, til å gå med ballerinas. Men herregud, kjør ballerinas hvis du har lyst på ballerinas. Liker sexen bedre, for helt ærlig.

0: Norge, mitt navn er Siri Kristiansen, og straks så skal vi snakke litt om Kong Harald og monarkiet her på Radio Norge.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
5: Ja!
7: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
7: Ja.
5: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Du,
10: ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet, og når jeg kommer fram, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Si. Takk for flyttehjelp til dere.
13: Med morgenlevering.
3: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter,
15: Halla, sjef.
14: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny?
15: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
16: Oi, hjemmelaget lasagne.
17: Ja, men det er bare Toro, altså.
18: Bare Toro. Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
20: Ja takk, både brød og lumpe.
19: Og den krevende venninnen din.
21: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
19: Og barna hennes, som plutselig elsker
22: Spirits!
19: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
23: Hva du får til, herlig mor.
19: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
24: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
25: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
26: Og maskinutleiere.
27: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
29: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
30: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
31: Dette Radio Norge.

0: Springsteen, dette The River, og for de aller fleste så vil det være like rart å fjerne Bruce Springsteen fra musikken som å fjerne monarkiet I Norge, men faktisk for så mange som en tredjedel av Norges befolkning, så det en strålende side å fjerne monarkiet etter kong Harald. Men det fortsatt to av tre som mener det motsatte, eller... Jeg litt usikker på statistikken. Nei, det mange som mener motsatt også. Vi skal snakke litt om kong Harald.
1: Kongehuset får støtte av 64% av de spurte I målingen som Norstat har gjort for NRK. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling I februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen I Norge.
2: Hva tenker du om det? At han skal bli den siste kongen I Norge? Mm. Nei. Synes jeg ikke.
3: Nei, synes ikke heller.
2: Jeg ikke megamonark, jeg, som jeg pleier å si.
0: Ny blockbuster movie. Megamonark.
2: Men jeg synes Håkon Magnus har stått... Altså, vi skal ikke glemme hvor god jobb Håkon Magnus gjør. Han, går jo, han vasser jo I dritt til godt opp på låret. Mm. Alt rundt han forfaller og kriminelt og sykt. Og han står altså som en bauta I midten der og smiler I dress. Han skal få noen år på balkongen,
3: ja. Ja, men hvor mange år tenker vi? Tror du det gir seg? Tror du at vi liksom får...
2: Ja, men det bedre at vi sier nå til avkommet til Håkon og Dobbel
3: M. Ja, dere slipper.
2: Det slipper ikke, dere får ikke lov.
3: Ja, dere får ikke lov.
2: Eller kan pakke din penere, dere slipper. Ja. Det blir ikke dere, ja. Så kan de bruke nå resten av tiden sin på å forberede seg på at det blir ikke det. Ja. Jeg må få vanlig jobb. Men Håkon har jo levd som om han skal bli konge hele livet, og gjort en jævlig fin figur, spør du meg.
3: Ja, men tror du ikke at han på et eller annet tidspunkt nå, I alt dette, der, han hadde vært litt digg å slippe, eller?
2: Ja, man kommer til å slippe mye av
3: det. Når han ser på faren sin, liksom, hvor gammel han nå?
2: 1000.
3: Ja, ikke sant? 1000, han reiser rundt alene og hilser på alt fra Nissedal til...
2: Han har en 4 kommuner nå, for han har besøkt alle, har hatt sånn offisielt besøk I alle kommuner I Norge. Han har en Nissedal, Siljan, som to av mine favorittsteder I Norge, og Rindal og Høyland oppe I Trøndelag. Han kommer til å dø på Høylandet, så Høylandet, dere må stå klar med åpen kiste. ja, du må varme opp krematoriet, og der må ting være opp og gå. Men tenk deg, når han reiser rundt, han har akkurat vært I Etne, kongen, Mm. Og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: De andre altså...
3: Uff, det krise.
2: Ja, det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke.
2: Nei, det går rett og slett ikke. Du skal få flere klipp fra podcasten alle snakker om straks her på Radio Norge, men først så skal vi få litt skyfri himmel. Her får du Bjørn Eidsvåg på Radio Norge.

0: Himmel, dette Bjørn Eidsvåg fikk du der, en liten pause altså, I livet generelt. Håper det skyfri himmel der du men ikke gå noe sted, vi straks tilbake med mer fra podcasten det alle snakker om.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi, Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
12: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med

0: tilbake, så må de få hekte seg på igjen, og så må du fortsette med bildene. Ikke sant? Jeg skjønner at folk kan være skeptiske til at det finnes mennesker som vil utnytte au pair-løsningen som et slags slaveri eller horeri. Eller
1: jeg skjønner at folk kan utnytte seg av det.
0: Ja.
1: Det forstår jeg.
0: Men Karianne Spetalen gjør jo ikke det.
1: Eller det akkurat det hun gjør? Hun har jo lagt ut en annen lyd her.
2: And you are here by free will?
3: Yes. I was not forced to be here. I'm here because I want to be. And if I want to leave, I would leave.
2: Yeah. And I'm not holding a knife here?
3: No.
2: And she's not a slave?
3: No.
1: Det akkurat det du svarer hvis det en som står med en kniv eller pistol I bakhodet ditt. Da.
0: Ja, ja.
1: And I'm not holding a knife here? No. No. I'm not a slave. If I would want to leave, I would leave.
0: Det. Nå ble jeg skeptisk igjen.
1: Ja, litt skeptisk.
0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge, en podcast egentlig, men som du får noen smakebiter fra her på søndager på Radio Norge. Nå får du R.E.M. Dette her Losing My

0: Losing My Religion, R.E.M. fikk du der. Siste låt ut I det alle snakker om her på Radio Norge I dag. Det jo egentlig en podcast, den helt gratis. Slipper tre episoder I uka, en med gjest, en hvor vi snakker om de tingene du interesserer deg for. Der trenger vi tips. Gå inn på Instagram og finn oss der. Og da hovedepisoden som at vi snakker om det folk flest snakker om I nyhetsbildet, TV, musikk og alt det der for tiden. Men så kan du bare få det her stykkevis og delt på søndager altså på Radio Norge. Men nå skal jeg pakke snippsekken min og gå videre ut I dagen. Jeg håper din dag blir fortreffelig. Her skal du få litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig I Sydney. En mann I 60-årene siktet for stalking og må møte I retten 3. juni. Inneholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. Kraftig regn hindrer leteaksjonen I den oversvømte grotten I Laos. Fem personer allerede reddet ut, to fortsatt savnet. Åtte landsbybeboere gikk inn I grotten som ligger sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Det kommer til å bli hett, selv om det en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
2: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at et derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Vadsø får lett skyet vær og 9 grader I dag. I Tromsø blir det 12 og sol, mer skyet utover kvelden. Bodø delvis skyet og 16, Trondheim rundt 20 og lett skyet. Bergen og Stavanger regn og 13, Kristiansand 18 og skyet noe regn utover kvelden. Gjøvik skyet og 21, og Oslo får 22 grader og skyet vær I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: God søndag, min kjære venn. Tuva Fellmann heter jeg og skal slå følge med deg I timene som kommer på denne dagen, som jeg mener at du kan bruke til hva du vil. Har du lyst til å vaske, så gjør du det. Har du lyst til å sove, slappe av på sofaen, bare gjør ingenting, så gjør du det. Har du lyst til å gå en tur, så det du skal. Altså, søndagen til å bare kose seg med, og det skal jeg hjelpe så godt jeg kan til med musikken som kommer her. Vi skal innom Kurt Nielsen, vi skal til Billy Joel, men vi skal også rett over svenske grensa til Freestyle. Vil ha deg, han

Han jo aktuell med et samarbeid med Tobias Steen, denne, hva heter det, up and coming norske artisten. Kurt Nilsen, her fikk du han med en cover av U2's Beautiful Day, men har altså gitt ut en låt som heter Sista ordet sammen med Tobias Steen, som kom nå i mai. Vi skal fortsette til en fyr som, rett og slett, dette jo en nesten litt sånn selvbiografisk låt. Piano Man jo kallenavnet til Billy Joel, og denne låta handler jo på en måte litt om han, tror jeg da. Det min tolkning av det. Du får den her på Radio Norge denne søndagen. Hyggelig at du hører.

0: Gjennom en her på Radio Norge. Hyggelig at du hører på denne søndagen. Du skal få mer musikk. Vi har både Bryan Adams og Madonna, så her er det all grunn til å holde seg på kanalen.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
17: Hva er likheten mellom et
18: sykkelverksted
17: og en
19: hundeskole?
17: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslitte
19: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
17: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
23: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

at vi fikk navnet på låta der, Material Girl av Madonna, selvsagt. Kanalen du hører på, det Radio Norge, og hvis du har lyst på en, ja, en ekstra liten sånn slags overraskelse I sommer, så vil jeg spisse øra. Inne på radionorge.no så kan du nemlig få besøk av isbilen. Altså, hvor gøy ikke det? Diplomis, altså, da mener jeg produsenten som har alle klassikerne. Lollipop, solis, gullpinne, sandwich, kronis, hele den bøtteballetten der. Du kan rett og slett få den bilen på besøk hvis du går inn på radionorge.no og forteller oss om din sommerklassiker av en låt. Den låta som du tenker sånn, der har du sommerstemning for meg. Der sitter den. Og hvis du gjør det, registrerer den der, da du med i trekninga av nemlig besøk fra denne bilen. Så det tenker jeg, her det ingen grunn for å la være. Gå inn og registrere din sommerklassiker. Jeg har valgt ut den, ja, som jeg tenker som jeg hadde meldt på, hvis det var opp til meg. Vi skal til Bryan Adams. Vi skal selvfølgelig til Summer of 69 her på Radio Norge.

0: God søndag, det siste dag I mai. Herregud, nå sommeren her altså. Bryan Adams, Summer of 69 på Radio Norge. Straks skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Jeg gleder meg stort. Jeg har valgt ut en låt som jeg skal spille for deg. Bare for deg, rett og slett. Og du finner jo selvfølgelig arkivet inne på radionorge.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
3: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
12: Petter,
13: Halla, sjef.
12: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
13: Nei.
12: Får du bestilt en ny igjen?
13: Ja. Sånn.
11: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg pleier å argumentere ganske hardt for at søndager, det dagen som kan brukes til akkurat det man har lyst til å gjøre. Hvis du har lyst til å slappe av, så gjør du det. Hvis du har lyst til å gå en tur, så gjør du det. Personlig jeg glad I å ta husvasken på søndager. For det, jeg føler at sant, det kan jeg bli litt sånn, den, hvis jeg vasker veldig hardt, så det nesten litt sånn trening. Og jeg får liksom gjort noe, man blir liksom litt svett I luggen der, og huset blir rent, og det deilig om man klar for en ny uke. Men jeg vet at det koster litt, altså, å sette I gang et sånt prosjekt på en søndag, så derfor så har jeg vært inne på vårt topp 1000 arkiv, som du finner inne på radionorge.no, og valgt ut en låt som jeg tenker passer perfekt. En som gir liksom godt med energi og litt sånn drag. Hør på denne låta her. Altså, her det bare å finne frem moppen. Få det I gang! Få det huset vaska. Du får whatever you want her på Radio Norge fra vårt topp 1000 arkiv, som du selvfølgelig kan finne inne på radionorge.no.

0: Louis Capaldi, Forget Me her på Radio Norge. Mer musikk, det skal du straks få. Blant annet en evig favoritt hos meg, altså All About The Money, straks her på Radio Norge.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, for uten...
2: Og så har du helt nedslittet...
3: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
12: Oi, den der til overs?
11: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
13: Sekken opp for grabselen.
11: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
14: Det kanskje du kan bære disse for meg?
11: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
13: Jeg bare låner den her, jeg.
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart.

Altså, denne låta har jeg hørt så utrolig mye på jenterommet der. Du fikk All About The Money her på Radio Norge, før jeg det helt at skjønte hva penger betød. Vi skal fortsette med musikk denne søndagen. Håper du har en god dag, uansett hva du driver med. Og kanskje den kan bli enda litt bedre med Down Under. Og så

0: det var Men at Work med låta Down Under her på Radio Norge. Det flere artister som banker på Radio Norge døra. Vi skal til både Eurythmics, vi skal til Sandra, vi skal til Ozzy Osbourne, altså Tina Turner. Det masse gøy, men vi må også få med oss hva som skjer ut I verden. Du får nyheter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det også hett for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina nå på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
2: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom med på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første kamp.
1: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: Vadsø får lett skyet vær og 9 grader I dag. I Tromsø blir det 12 og sol, mer skyet utover kvelden. Bodø delvis skyet og 16, Trondheim rundt 20 og lett skyet. Bergen og Stavanger regn og 13, Kristiansand 18 og skyet nordregn utover kvelden. Gjøvik skyet og 21, og Oslo får 22 grader og skyet vær I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, det musikken som står I fokus denne søndagen. Jeg heter Tuva Fellmann og har mye godt klart til deg. Vi skal blant annet til Eurythmics. Vi skal til Sandra med Maria Magdalena, altså en ganske god låt. Men vi skal også innom Ozzy Osbourne, altså. Jeg liker det når det på en måte kommer en slags liten joker inn I det. I tillegg så skal vi straks få et lite gjenhør med podcasten Det alle snakker om. Kim og Siri har tatt for seg på sitt artig vis det å gå I ballerinasko, som jeg kan bare melde med en gang og treffe meg ganske godt. Så den det faktisk bare å glede

0: Here comes the rain again av Eurythmics her på Radio Norge. Podcasten Det alle snakker om med Kim og Siri, de tar denne uka for seg fottøy, og da spesifikt til damer. Altså for eksempel hvite sneakers til blomstrete kjole visst nok på vei ut, eller altså dette nyheter som jeg ikke har fått med. Jeg elsker hvite sneakers til kjole. Men så det jo spørsmålet, må man da egentlig gå med disse vonde høyhælte skoene?
1: Nei, men skal vi stabbe oss rundt I stilett her? Eller bare fordi ja, noen har bestemt
2: at
1: det fint?
2: Men du kan jo gå med ballerinas eller noe sånt.
1: Nei, det liker jeg ikke.
2: Du liker ikke ballerinas? Nei,
1: hvis vi først skal prøve å ikke kle oss som småunger, så trenger vi ikke å late som vi går på ballettskole.
2: Jeg kan ikke bruke ballerinas heller.
1: Sånne flate med to sånne strikker over, beklager. Da kan du like seg ha sånn englevinger på ryggen, og sånn liten stav med en stjerne på å løpe rundt bak I brygget. Det blir for dumt.
2: Det utrykningslag, det.
1: Ja, da du utrykningslag, eller så har du glemt å utvikle deg siden barnehagen. Jeg stopper her, jeg. Takk for meg, jeg går her, jeg.
0: Kan jeg bare si, det noe av det beste jeg vet om. Det når Siri Kristiansen fyrer, altså skikkelig, da koser jeg meg veldig. Så podcasten, det den heter Det alle snakker om, og med Kim Dahl på laget, så det en gøy måte å holde seg oppdatert på nettopp det alle snakker om. Jeg tror Felman, og vi fortsetter nå med musikk her på Radio Norge. Vi skal til en låt som du kan synge med på refrenget, så høyt du kan, og det trenger ikke å være pent, altså. Du får Maria Magdalena.

0: Har du hørt navnet på låta der? Maria Magdalena, og du hører på Radio Norge. Vi skal til en klassiker nå, om ikke så alt for lenge, Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Altså sånn, litt sånn sint kjærlighet. Ja, det veldig bra. Det funker på en søndag, straks.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
0: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

Ja, den på en måte litt streng, denne låta her. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Jeg vet ikke om det stemmen som såpass krisp, eller om det teksten. Men litt streng oppfatter jeg den. Og vi skal vel, det ikke det strenge, men vi skal over I det tøffe. Her det bare å flekke opp skinnjakka. Vi skal til det norske bandet TNT, og deres 10,000 Lovers på Radio Norge.

0: Ja, det er en ordentlig god låt der altså. TNT 10,000 Lovers her på Radio Norge. Vi skal holde oss litt I den sjangeren, I hvert fall om en liten stund, for da skal vi inn I vår topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut AC/DC og Thunderstruck. Herregud, den gir jo litt energi på en søndag da.
1: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petter,
11: Halla, sjef.
10: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spilllista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg vet jo ikke hva slags type søndag du har, men jeg trenger ofte en ekstra boost på søndager, både for å få opp energien, men også for å få opp selvtilliten. Og det det jeg tenker, det det jeg sikter meg mot nå. Altså, vi må få selvtilliten litt grann opp. Inne på vårt topp 1000-arkiv, som du finner på radionorge.no, så finner du altså tusenvis av låter på rad og rekke, de låtene som vi i Norge har stemt frem. Og denne låta her, ja, den jo selvfølgelig på den lista. Og nå tenker jeg, la oss gripe på denne søndagen. I morgen det mandag. Ny uke, ny måned, alt på en gang. Det passer bra med AC/DC nå på Radio Norge.

0: ting denne søndagen. Hyggelig at du hører på Radio Norge. Vi skal til norsk musikk om ikke så alt for lenge. Vi skal til Vinny og sommerfugl I Vinterland straks.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Det lett å tenke at TV2 Play bare
14: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Hva likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
23: hundeskole?
21: Jo, foruten...
22: Og så har du helt nedslittet
23: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
21: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: det var Roxette, How Do You Do, her på Radio Norge. Det blir mer musikk nå, meget straks, både, kan vi se hva vi har der, Shania Twain, vi har Whitney Houston, The Beatles, altså det blir så mye gøy. Men vi må få en liten nyhetsoppdatering også, her nyhetene på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Barneombudet Mina Gerhardsen oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden juni. Hun viser til at debatten harner til både globalt og også her i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de vil forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det gjort funn av en død mann i vannet i Haugesund. Det var en passasjerbåt som varslet nødetatene. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hezbollah-militsen i Libanon. En mann siktet for stalking etter mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. PST har iverksatt sikkerhetstiltak etter hendelsen.
2: Men de vil ikke gå inn på hvilke spesifikke tiltak det snakk om. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney har blitt ilagt besøksforbud, opplyser politiet til VG. Han må møte i retten 3. juni. Innholdet i brevet ukjent, og det ikke tatt ut tiltale i saken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Alta får mer og mer sol utover dagen og 13 grader i morgen. I Tromsø blir det 15 og lett skyet. Bodø sol og 12. Trondheim 20 og delvis skyet. Bergen og Stavanger skyet og 15. Kristiansand delvis skyet og 17. Lillehammer 16 og perioder med regn. Også i Oslo blir det tidvis regn i morgen og 16 grader.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Søndagen, den fortsetter her på Radio Norge. Jeg heter fortsatt Tuva Fellmann og styrer fortsatt spakene her på kanalen, og det altså en sann glede. Herregud, som jeg koser meg. Så jeg håper at du har en god dag, enten om du på jobb og tjener litt ekstra penger, eller om du ligger og duner, som det så fint heter, fordi du rett og slett litt bakis. Det må også være lov, selvfølgelig. Alt innenfor her, og vi håper at du liker musikken som rett rundt hjørnet, både det

Shania Twain, I'm gonna get you good her på Radio Norge denne siste dagen I mai. Tenk deg det, I morgen det juni, I morgen sommeren her. Åh, det helt fantastisk. La oss feire med The Beatles, det blir Let It Be her på Radio Norge. God søndag da!

0: The Beatles, Let It Be her på Radio Norge. Straks så skal vi få et lite innblikk I podcasten Det alle snakker om, hvor Kim og Siri tar for seg kongen og hans duggfriskhet. Så det blir straks her på Radio Norge.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt. Hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
15: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, Komplett bedrift.no.

0: det deilig med noe ordentlig kjærlighetssvisker. If you don't know me by now, I'm simply red her på Radio Norge. Denne uka så kom det frem at en av tre nordmenn mener at kong Harald bør være Norges siste konge, ifølge undersøkelsen på NRK som ble presentert denne uka. Men nå farter han jo landet rundt for å besøke alle kommunene, noe som på sett og vis imponerer Kim og Siri I podcasten Det alle snakker om.
1: Men tenk deg, når han reiser rundt, han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: De andre altså...
2: Uff, det krise.
1: Ja, det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke.
0: Mer av Kim og Siri, det kan du få hvis du laster ned podcasten. Det alle snakker om, da det jo en enkel måte på å få humra litt, samtidig som du blir oppdatert på nettopp det alle snakker om. Men nå, min kjære venn, nå det på tide å ta frem denne berømte rockefoten. Kanskje du til og med har noen lakksko og en jakke som har litt sånn her, det noen mulighet med paljetter eller noen litt krispe kanter? Uansett så hadde jeg svingt meg ut på stuegulvet som kan bli et dansegulv. Kenny Loggins, Footloose, her på Radio Norge.

0: herre min, så gøy du fikk Kenny Loggins Footloose her på Radio Norge. Straks mer musikk, vi skal til vårt topp 1000 arkiv.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Å ja, så, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
8: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
5: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
19: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
20: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
21: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
22: Nei.
21: Får du bestilt en ny?
22: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
24: Ja, takk. Både brød og lumpe.
23: Og den krevende venninnen din.
25: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
23: Og barna hennes, som plutselig elsker
26: Spareribs!
23: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
27: Hva du får til, herlig mor.
23: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for dette arkivet det finner du inne på radionorge.no. Du kan scrolle deg gjennom låt på låt på låt av den musikken vi liker best. Og det det jeg gjør en gang I timen, og så plukker jeg ut en låt som jeg tenker sånn, ja, den trenger jeg I dag. Og nå, min kjære venn, så tenker jeg at vi... Det et eller annet med å nyte helga, og kjenne at selv om det søndag og det jobb I morgen, så kan du fortsatt på en måte flyte rundt som at det skulle vært en slags lørdagskveld. Så det det som målet mitt med denne låta her. Lat som om det fredag ettermiddag. Det søndag, men den kan bli ordentlig god også. Need You Tonight her på Radio Norge.

0: Ja, det kan nok hende at du fikk litt sommerfugler I magen. Det fikk hvertfall jeg, for det knyttes altså så sterke minner til den låta etter denne fantastiske filmen. Uansett, vi skal fortsette med mer musikk etterpå, både fra filmer og ikke, blant annet Irene Cara og Fame, og ikke minst Mike and the Mechanics Over My Shoulder.
1: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger.
8: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
13: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
12: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
15: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
19: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: den skal fortsette. Låtene kommer som perler på en snor, men programlederen byttes ut, tenk det. Ingen krise her for min del, altså. Jeg skal hjem til unga. Dan, han tar over spakene og kommer til å passe godt på dem. Så, men før han slipper til, så blir det nyheter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. I morgen starter rettssaken mot Georgie Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. Drapet ansett som rasistisk motivert, og Wilms har erkjent drapet, men mener det ikke var straffbart. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Barneombudet Minna Gerhardsen oppfordrer rektor over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden i juni. Hun viser til at debatten hardner til både globalt og i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de vil forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det vil bli hett selv om det en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
2: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Alta får mer og mer sol utover dagen og 13 grader i morgen. I Tromsø blir det 15 og lett skyet. Bodø sol og 12. Trondheim 20 og delvis skyet. Bergen og Stavanger skyet og 15. Kristiansand delvis skyet og 17. Lillehammer 16 og perioder med regn. Også i Oslo blir det tidvis regn i morgen og 16 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Ja da, Tuva has left the building. Og da det et ledig studio her til meg da, vet du hva du vet. Da blir det aldri stående lenge. Hei på deg og god søndag. Takk for at du har valgt Radio Norge, du. Jeg heter Dan Rikard Hagen og frister med både Queen, UB40 og Sir Elton John. Radio Norge.

Det er vel litt tidlig, og jeg kan vel skjønne den. Det er UB40 i hvert fall som er godt I gang med rødvin, kan det virke som på en, ja, jeg vil også selv kalle det en tidlig søndag ettermiddag for den slags. Nok om det, og mer om Who Wants to Live Forever. Her Queen på Radio Norge.

0: Who wants to live forever? Eksistensielt spørsmål der, stilt på en søndag ettermiddag på Radio Norge. Når det gjelder søndagstrafikken, så skal du straks få svar på hvordan den ser ut, og så skal vi glede oss over et gjenhør med George Michaels Careless Whisper om noen få strakser.
1: Trafikkoppdatering. På E18 mellom Moheim og Langangen i retning Larvik det nå ca. 25 minutter forsinkelse. I Stange det meldt om en trafikkelykke på Gaustadveien, og på Tognettet det åpnet igjen mellom Lindeberg og Jessheim, men du må fortsatt regne med noen forsinkelser.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no. Steinsprut.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Dere, er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk, og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå.
10: Nei, men nå!
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, Komplett bedrift.no.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
16: Ja!
10: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
16: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
18: mgmotors.no
20: om våre glimrende kampanjer.

romantikk. Det kan man jo ta seg litt ekstra tid til nå som det helg, vet du. Da har man faktisk litt tid til det også. Og der George Michaels Careless Whisper fin, vet du, for å bare skape den romantiske stemningen. Dette Radio Norge, la det ikke være noen tvil om det. Håper du har en deilig, deilig søndag. Og heter du Pernille og Preben, da bør søndagen være ekstra god, for da kan nemlig du feire navndagen din I dag, du Pernille og Preben. Gratulerer med navndagen. John Parno, Saint Elmo's Fire.

0: Og filmmusikk var det også. Saint Elmo's Fire heter naturligvis både låta og filmen. Så er det sånn det ofte er da. John Parr var det på Radio Norge. Hvor turen om litt går ned I topp 1000-arkivet. Nick Cave og Kylie Minogue I en nydelig duett skal vi gjenta opp derfra. Men før det, Supertramp.
1: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Glenn forelsket og slått på stortromma Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
17: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
0: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, og den låta her, som jeg hentet opp fra Topp 1000 arkivet den gangen, den fin. Rett og slett, det en duett mellom Nick Cave og Kylie Minogue, og de har ikke akkurat gjort så mange, så da skjønner du sikkert at det låta Where the Wild Roses Grow, den litt tragiske, romantiske historien vi nå skal høre. 82. plass den beste den har fått så langt i topp 1000 sammenheng, det var i 2021, og i fjor så ble det 263. plass for Nick Cave altså, sammen med Kylie Minogue.

0: Dette er The Sign. Vi skal sjekke søndagstrafikken, så går turen raskt videre til både Kent og Maggie Reilly.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Drammensbrua I Drammen I retning Oslo det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell, og på E18 mellom Moheim og Langangen I retning Larvik det nå cirka 25 minutter forsinkelse.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
6: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
7: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter,
9: Halla, sjef.
8: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt en ny igjen?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar.
11: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
18: smart
17: du...
18: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
17: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
18: Hele livet! Bam!
9: Er det nå?
18: Vi skulle...
19: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå?
18: Det nå!

Kent, som holdt på å si plutselig gjorde 6 konserter i Sverige, i Stockholm i fjor, som en liten sånn hei, sånn, vi lever fortsatt, og så ble de bort igjen. Men det var mange tusen Kent-fans da som fikk gleden av å oppleve de live, kanskje for siste gang, det var sånt vet man aldri. Helt på tampen av vår første time sammen denne søndagen på Radio Norge får du I hvert fall Maggie Reilly's Every Time We Touch.

0: 4-0. Og ikke minst finnes det Maggit, Maggie Rayleigh og Every Time We Touch. Som du vet, det jo aldri langt mellom gode låtene her på Radio Norge, og straks får du flere av dem. Men her og nå...
1: Her VG-nyhetene. Det meldt om et barn I en drukningsulykke I en svømmehall I Østfold. Det uavklart tilstand på barnet. Alle nødetater på vei, opplyser politiet, deriblant luftambulanse. Siktedes dagbok blant bevisene når rettssaken I forbindelse med det såkalte kampen-drapet starter I morgen. Georgi Wilms tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar I august I fjor. Drapet ansett som rasistisk motivert. En mann siktet for stalking etter et mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandra studentbolig. PST har iverksatt sikkerhetstiltak etter hendelsen.
2: Men de vil ikke gå inn på hvilke spesifikke tiltak det snakk om. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney har blitt ilagt besøksforbud, opplyser politiet til VG. Han må møte I retten 3. juni. Innholdet I brevet ukjent, og det ikke tatt ut tiltale I saken.
1: Reporter var Andreas Håkonsen. Hetebølgen som nå treffer Europa uvanlig for mai og kommer tidligere enn før, sier en fysiker ved Universitetet I Sevilla I Spania til VG. Denne helgen Sevilla-kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Alta får mer og mer sol utover dagen og 13 grader I morgen. I Tromsø blir det 15 og lett skyet. Bodø sol og 12, Trondheim 20 og delvis skyet. Bergen og Stavanger skyet og 15. Kristiansand delvis skyet og 17. Lillehammer 16 og perioder med regn. Også I Oslo blir det tidvis regn I morgen og 16 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Jeg klar. Du? Det håper jeg du Det nemlig klart for nye 60 minutter med den beste og mest varierte musikken. Nettopp den musikken du vil ha mer av. Det skal jeg sørge for at du får også den kommende timen, da Rikard Hagen etter jeg har på gang Dire Straits, Pink og Richard Marx blant annet.

Hør her også. Dagens pep-talk på Radio Norge gitt til deg av Pink. Går det gærent, ja, da det bare å reise seg opp, børste av seg støvet og prøve igjen. Ha sansen for den, eller det tankesettet der. Tenk så mye som ikke hadde blitt noe av hvis man ga opp etter første eller andre, eller kanskje til og med tredje forsøk, eller til og med femtiende forsøk. Hørte han Thomas Edison da, som fant ut 999 måter man ikke lagde lyspære på, eller noe sånt? Tror du det? Dire Straits nå. Sultans, oh swing!

0: Digger låta, digger gitarsoloen ikke minst. Mark Knopfler der altså, med gjengen I Dire Straits, med fantastiske Sultans of Swing. Vi sjekker søndagstrafikken, får en rapport derfra før Curring Crew og Phil Collins straks tar oss med videre.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Drammensbrua I Drammen retning Oslo det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell. På E18 mellom Moheim og Langangen I retning Larvik det cirka 25 minutter forsinkelse og cirka 35 minutter forsinkelse på E18 mellom Kobbervikdalen og Kjelstad I retning Oslo.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det lett å tenke at TV2 Play bare
11: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
23: Hei, hei. Luften din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
25: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
26: Si.
27: Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
26: Med morgenlevering.
28: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Can't Hurry Love. Bill Collins på Radio Norge. På en mai, 31. siste I mai for 2026 sin del da, og en god søndag. Det forresten på denne datoen her I 2004 at det var den aller siste dagen det var tillatt å røyke på utesteder I Norge. For dagen etter, altså 1. juni, så ble røykeloven utvidet til å gjelde uten unntak på utesteder. Jeg vet ikke om du husker tilbake igjen til tiden da ja, røykeloven rett og slett sattes inn I koket.
1: Røykeloven skal bli enda strengere. Regjeringen foreslår nå en lovendring som kan føre til at restauranter, kaféer og pubber blir helt røykfrie. Og dette forslaget som nå ute til høring har satt sinnene I kok.
0: Ja, de satte virkelig sinnene I kok, eller denne røykeloven da, og en av de som virkelig mislikte dette forslaget da det kom opp til debatt, det var jo forsvarsadvokat Alf Norhus som mente at dette var jo alt for begrensende og en inngripen I folks hverdag.
2: Ja, det klart at den gjør dessverre. Man har jo ingen hemninger lenger når det gjelder å begrense det som har vært regnet stort sett som privatfrihet.
0: Kanskje ikke så rart at han sa akkurat det, for han var jo selv en storrøyker, Alf Norhus. Nok om det, og mer om Cutting Crew. Her I Just Died, In Your Arms Tonight på Radio Norge.

0: Håper søndagen fin. Og ikke minst at du klar for en liten tur ned I topp 1000-arkivet sammen med meg. Det ikke så skummelt som det kan høres ut som. Det bare musikk det skal dreie seg om. Og det Culture Club. Jeg tenkte å hente opp da som en liten topp 1000-svisk om noen strakser. Men hva med en litt Guns N' Roses og Bob Dylan-klassikeren Knockin' on Heaven's Door for det? Kommer straks.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Okay, alle sammen.
10: Det nå.
11: Hør da.
10: Vi skulle...
12: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90, og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal nå til en låt her i Topp 1000-arkivet med lang Topp 1000-fartstid. Det bare ett år som jeg kjapt kan se at den ikke var med oss. Det vil si at den har 16 år på Topp 1000-lista på sin samvittighet. Og beste plass fikk den altså i 2013, da den havnet på 221. plass, mens den i fjor havnet på plass 314. Culture Club, Karma Chameleon.

0: Time Out of Love på Radio Norge. Helt på tampen av timen skal Norges aktuelle Smokey få lov til å servere en liten sviske, lay back in the arms of someone, og Bette Midler også klar for å tone det helt ned på tampen av timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Oslo har det vært et trafikkuhell i Vålerenga-tunnelen i nordgående retning. Her et felt stengt, og på E18 Moheim-Langangen retning Larvik det cirka 25 minutter forsinkelse, og på E18 Kobbervikdalen-Kjelstad retning Oslo cirka 35 minutter.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt? I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
16: Norwegian. Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Lay back in the arms of someone. Fra Smoky, altså, som dukker opp både her og der litt på sensommeren tidlig høst og spiller litt rundt omkring. Du, jeg ser det flere begivenheter da, får jeg vel kalle det, som knyttet til dagens dato. Vi var jo inne om røykeloven her, som altså ble utvidet til å gjelde da uten unntak på utesteder I 2004. Men hvis vi går lenger tilbake enn I tid, så skal vi faktisk tilbake enn til 1911, for da ble altså Titanic sjøsatt nettopp på denne datoen, og vi vet jo alle hvordan det gikk.
1: Is there anyone there?
2: Yes, what do you see?
1: Iceberg, right ahead!
2: Thank you.
1: Iceberg, right ahead!
3: Turn to starboard!
0: Ja, det var altså 31. mai I 1911 at skipet som ikke kunne synke Titanic ble sjøsatt. Bette Midler nå, The Rose på Radio Norge.

0: nydelig låt. En helt perfekt låt å slenge på en søndags ettermiddag, hvor det lov til å ta det litt ekstra med ro. God musikken, den fortsetter om kun noen veldig, veldig få strakser. Det skal bli en liten nyhetsoppdatering her aller først.
1: Her VG-nyhetene. Siktedes dagbok blant bevisene når rettssaken I forbindelse med det såkalte kampendrapet starter I morgen. Jordi Wilms tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar I august I fjor. Drapet ansett som rasistisk motivert. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng I en drukningsulykke I en svømmehall I Fredrikstad I ettermiddag. Barnet nå våkent og kjøres til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Hetebølgen som nå treffer Europa spesiell for mai og kommer tidligere enn før, det sier en fysiker ved Universitetet I Sevilla I Spania til VG. Denne helgen Sevilla kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det varmt for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
2: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom med på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første gang.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: Alta får mer og mer sol utover dagen og 13 grader I morgen. I Tromsø blir det 15 og lett skyet. Bodø sol og 12, Trondheim 20 og delvis skyet. Bergen og Stavanger skyet og 15. Kristiansand delvis skyet og 17. Lillehammer 16 og perioder med regn. Også I Oslo blir det tidvis regn I morgen og 16 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, søndags ettermiddagen på Radio Norge fortsetter, og det gjør den altså med tone fra Bonnie Tyler, Bill Medler, Jennifer Warnes, U2 Chicago, og Preppel og Morten først ut denne timen med hodet over vannet.

0: mange som har kjent på den der. Det er noen ganger vanskelig å si unnskyld. Sorry, hard to say I'm sorry. Fikk du her også fra Chicago på Radio Norge. Ja, hva tenker du da? Kunne det vært kjekt med en au pair, kanskje? Ja, det i hvert fall en av snakkisene I den siste episoden av Det alle snakker om med Siri og Kim. Dette da I kjølvannet av at influencer Karianne Spetalen har jo nå fått litt kritikk for at hun har en au pair. Det har blant annet kommet påstander om at dette jo ulovlig. Det slaveri. Sannheten jo faktisk den at så lenge au pairen fra EØS, som Spetalens au pair faktisk ja, da det helt greit. Det sier jo Kim dog diskuterer hadde det vært kjekt å ha en au pair, kanskje, eller?
1: Jeg har ikke lyst på au pair.
2: Jo, du hadde ikke nå trenger du ikke au pair. Jeg trenger ikke det nå lenger.
1: Nei, men jeg har ikke lyst til å ha fremmede mennesker boende hjemme hos meg som jeg må konversere med på engelsk og si sånn, so do you like our country?
2: Hvis du bor I huset til Spetalen og den har egen fløy, så går det fint.
1: Da går det fint.
0: Det alle snakker om også heter podcasten, og den kan du nyte helt gratis der hvor du finner podcast.

0: I still haven't found what I'm looking for, synger U2, og da må jeg bare stille spørsmålet. Har du spurt mamma? Er det en ting som jeg erfarer, og det skjer faktisk hjemme hos meg også, hvis det noen som ikke finner noe, inklusive meg selv. Jeg bare spørre mammaen I huset, hun har full kontroll. Tror det mange som kjenner seg igjen I den. Vi skal ut og sjekke trafikken. Det ikke nødvendigvis slik at mammaen like god der, men nei da, nå tuller jeg selvfølgelig. Men trafikkinformasjon skal I hvert fall straks få, og så kommer både Bon Tyler og Bill Medley om litt, og nå tror ikke jeg skal si så veldig mye mer.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Oslo har det vært et trafikkuhell I Vålerenga-tunnelen I nordgående retning. Her et felt stengt, og på E18 Moheim-Langangen retning Larvik det cirka 25 minutter forsinkelse, og på E18 Kobbervikdalen-Kjelstad retning Oslo cirka 35 minutter.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
5: Mente du nå?
3: Nei
5: Nå?
3: Nei nå!
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
7: Og søvebønder
8: Og kiropraktere
9: Og maskinutleire
10: Og advokater
11: Og alarmselskaper
12: Og regnskapsførere selvfølgelig
13: Og begravelsesbyråer Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
21: Nei, nå legger vi bort mobilen.
22: Chill out, bro.
21: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
22: Du så ønk, ass.
21: Ønk?
20: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
23: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
24: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
24: Når?
21: Ja.
24: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
23: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
25: Med oss har vi Oda.
26: Ja, hei.
25: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
26: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
25: I deres naturlige habitat til og med.
26: Mm.
25: Dagens hjelp litt presenteres av IF. Som hjelper mye.
27: Det lett å tenke at TV2 Play bare
28: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
29: Du kan ikke stole på noen.
27: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
30: Is there something going on with you and Dr. Ash?
27: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
31: Hei, hei. Luften din.
32: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
31: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

Total Eclipse of the Heart og Bonnie Tyler på Radio Norge god søndag. På 31. mai da, som allerede nevnt, vi altså faktisk allerede inne I den siste dagen I mai, og jeg tror det flere enn meg som kan kjenne litt på at mai måned, den bare fløy av gårde. Plutselig kom den, og minst like plutselig så den I ferd med å forsvinne, bare noen timer igjen. Men det betyr da at vi gått inn I dag 151 av 2026. Dermed gjenstår 214 dager igjen av året.

0: I Had the Time of Life. Heter låta. Da begynner vi og Jennifer Warnes. Vi skal, ja, hva skal vi ha? Jo, vi skal få med oss en topp tusen sviske om litt. Tenkte å høre litt på Bon Jovi denne gangen. Abbas Fernando skal du få om noen få strakser og før vi går ned I topp tusen arkivet.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass. 0909.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
7: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten...
9: Og jaså, her lukter det...
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for å si det sånn, det skal ikke, man skal ikke rote mye rundt her nede I Topp 1000-arkivet før man finner noen ordentlige godbiter, altså for dem det mange av. Denne gangen så kan man vel si at jeg har hentet opp en låt som passer kanskje ekstra bra siden det søndag. For låta, den heter Keep the Faith. Vi skal høre på Bon Jovi, som har 12 års fartstid med denne låta her da, I Topp 1000-sammenheng. 185. Plass den beste. Den fikk den plasseringen I 2021. Så ble det den 429. Plass på fjorårets liste. Keep the Faith altså. Her Bon Jovi på Radio

0: at det her ikke originalen, ser du. For den ble sluppet av Crazy Horse I 1971, skrevet av en gitarrist med navn Danny Whitten, og dette var den absolutt mest kjente låta fra den mannen, og ikke minst versjonen til Rod Stewart da, som du nettopp fikk I Don't Wanna Talk About It. Vi skal få med oss litt trafikkinformasjon, så kommer både Petra Marklund og Roxette. To ganger svensk, altså om litt.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Rugtvedt, Langangen I retning Larvik, det cirka 25 minutter forsinkelse, og cirka 30 minutter på E18 mellom Kobbervikdalen og Kjelstad I retning Oslo. Togene kjører med normal fart igjen mellom Kambo og Moss, men det kan fortsatt ta litt tid før de I rute.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
14: Oi, den der til overs?
13: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
15: Sekken opp for grabseler.
13: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
16: Det kanskje du kan bære disse for meg?
13: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg.
13: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja...
20: Det sant?
19: Mm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktorer.
24: Og maskinutleire.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
30: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
31: Ja, hallo?
32: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
31: Ja.
32: Passer det at jeg ringer, eller?
31: Det går fint.
32: Ja.
31: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
30: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
33: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

den damma her skal lage skikkelig partystemning nede på Aker Brygge til sommeren også, for hun en av de bekreftede artistene som skal opp til på VG-lista i sommer, nærmere bestemt 13. juni, ikke så lenge til heller. Petra Marklunds Händerna mot himlen fikk du her på Radio Norge, og jeg allerede lovet deg to ganger svensk. Jeg holder hva jeg lover. Her Roxette med Joyride. Hello.

0: Dette Radio Norge, det. La det ikke være noen som helst tvil om det det her du finner akkurat den musikken du vil ha mer av. Mitt navn, det Dan-Rikard Tagen, og vi takker av Roxette her med Joyride, I det vi nå I ferd med å gå inn I vår siste time sammen, denne søndags ettermiddagen, eller kvelden om du vil. Før godmusikken fortsetter, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister I Singapore etter at sistnevnte langet ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng I en drukningsulykke I en svømmehall I Fredrikstad I ettermiddag. Barnet nå våkent og ble kjørt til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. En nesten meter bred meteor slo ned med energi tilsvarende 300 tonn TNT I USA I går, ifølge NASA. Ildkulen gikk I oppløsning over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og den sørøstlige delen av delstaten New Hampshire. Det kommer til å bli hett selv om det en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
2: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at et derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Alta får mer og mer sol utover dagen og 13 grader I morgen. I Tromsø blir det 15 og lett skyet. Bodø sol og 12. Trondheim 20 og delvis skyet. Bergen og Stavanger skyet og 15. Kristiansand delvis skyet og 17. Lillehammer 16 og perioder med regn. Også I Oslo blir det tidvis regn I morgen og 16 grader.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, på denne søndag 31. mai, siste dagen I mai 2026, så det klart for nye 60 minutter med den beste og mest varierte musikken. For dette Radio Norge. Dan I studio med Gasoline, Madonna og Innlandets store sønner, I Return. Radio Norge.

Madonna, American Pie på Radio Norge. For en dame som blir aktuell om en drøy måned. 3. juli I år nemlig hennes 15. studioalbum ventet, Confessions 2, som albumet skal hete da, som på en måte skal være en oppfølger da, til det kritiske roste albumet som hun slapp I 2005, Confessions on the Dance Floor, da for øvrig samme produsent, også Stuart Price, som skal produsere, eller som skal ha produsert da, Confessions 2, så det bare å glede seg til det. For øvrig så dette også en dame som kan ses I den andre sesongen av HBO-serien The Studio, hvor hun da spiller med Julia Garner. Dette ble visst nok da innspilt I Venezia I mars, og som om ikke det nok, så skal også manageren til Madonna nylig ha uttalt I april I år da, at det blir en ny turné. Ingen konkrete planer I hvert fall offentliggjort, men det spekuleres I da, at det gjerne kan komme en turné litt sånn mot slutten av 2026, som ikke helt usannsynlig med tanke også da på nytt album. Men du vet, som de sier, den som lever får se. Nå blir det I hvert fall musikk fra Danmark, og gutta I Gasoline, Kim Larsen og Co altså, med This Is My Life.

0: Husker at faren min, han hadde en live skive av Gasoline I vinyl må vite, og den var gul, og det synes jeg var så kult. Hørte på den skiva innimellom, og da var det den låta her som jeg festet meg mest med, og likte aller best. This is my life. Vi skal sjekke trafikken før Susanne Vega og Michael Jackson kommer innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Rugtvedt, Langangen I retning Larvik, det ca. 25 minutter forsinkelse, og ca. 30 minutter på E18 mellom Kobberviktdalen og Kjelstad I retning Oslo. Togene kjører med normal fart igjen mellom Kambo og Moss, men det kan fortsatt ta litt tid før de I rute.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese, dudes.
10: Take it cheesy.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
19: Du,
0: mm?
19: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
0: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
19: Mm.
0: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger,
1: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

uka på Radio Norge med den gode varierte musikken. God søndag. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og jeg har jo alltid sagt, ja da, at jeg synes at Michael Jackson, han har alltid ligget forut for sin tid, sånn rent musikalsk. Han var musikalsk geni, og så videre, og så videre. Mye tyder på at jeg hadde rett gitt for tiden, så ligger han vel på topp på stort sett alt som finnes og ruller og går av musikkplattformer etter filmen Michael, som hadde premiere i april I år. Og faktum at Michael Jackson, han ble verdens mest strømmede artist han denne måneden her, altså I 2026, 17 år etter sin død. Det ikke alle som kan skilte med det, altså. Og her den da, The Man in Question. Michael Jackson på Radio Norge, med Birit denne gangen.

0: med Eddie Van Halen også på gitar her I løpet av låta. Michael Jackson på Radio Norge altså. Når det gjelder låta jeg skal hente opp fra Top 1000-arkivet denne gangen, så kan jeg si så mye som at det Hooters. Nei, det ikke en kanskje litt halvluguber restaurant vi skal gjennom, men gruppa vi skal høre på. Men Aerosmith klare for det. I don't wanna miss a thing.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Med oss har vi Jonas, du snekker,
10: ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
21: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
22: Nei.
21: Får du bestilt en ny?
22: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.
23: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
24: Hei, hei! Luften din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
24: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
26: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, den låta her, den liker jeg, ser du. Jeg har ikke tenkt å si så veldig mye. Jeg har bare tenkt å la deg få lov til å nyte den i sin helhet. Vært med oss 12 av årene vi har holdt på med Topp 1000. Plass 258 den beste så langt som den fikk i 2011. Og så var den ikke med i fjor. Det en skandale. Det håper jeg at du retter opp med å stemme på den i år, altså når vi... Men det lenge til til høsten, når vi skal presentere en ny liste. Nok om det. Hooters fra Topp 1000-arkivet. Og Zombies.

0: En dame med fantastisk god hukommelse, for hun glemmer deg, nemlig aldri. Emma Steinbakken også på Radio Norge. Straks etter søndagstrafikken kommer David Bowie og Richard Marx.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 110 i Gressvik mellom Ørbekk og Skåra stengt på grunn av en trafikkelykke. Det også stengt I Bodø på Riksvei 80 ved Åsen. I tillegg har det vært en ulykke på Fylkesvei 755 Indre Fosen ved Mosvik.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Er det nå?
12: Er det nå? Vi skulle...
13: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Man på Radio Norge. Tenkte å ta en liten sving om innom podcasten, det alle snakker om med Siri og Kim, er helt sånn på tampen av tiden vår sammen her, og det har jo vært mye snakk, og ikke så rart, om kongehuset, og om det hele tatt Norge skal fortsette å være et monarki. Siri og Kim har I hvert fall tatt opp dette her til debatt I det alle snakker om.
1: Men tenk deg, når han reiser rundt, han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: De andre altså...
2: Krise.
1: Ja, det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke.
0: Det alle snakker om heter podcasten også. Hør den helt gratis der hvor du finner podcast.

0: så ble det altså Richard Marx I dag som fikk oppdraget med å I hvert fall rent musikalsk runde av våre fire timer sammen denne søndagen. Og som du vet, den som venter på minutt, venter sjeldent forgjeves, så du har garantert sittet du nå og ventet på å få med deg topplista med Andreas Velle. Kun få minutter unna, heng med, så får du den med deg ute. Da gjenstår det faktisk ikke mer da, for meg, Dan-Rikard Hagen, og takk for følge, og naturligvis ønsker jeg deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. De norske ishockeygutta historiske etter at de slo Kanada I bronsefinalen I VM I kveld. Efter skåringer av Mathias Pettersen og Stian Solberg ledet Norge helt til 7 sekunder gjenstod av ordinær tid. Likevel ble Noah Sten den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge I sudden death. Norges forsvarsminister Toro Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister I Singapore etter at sist nevnte langt ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. I morgen starter rettssaken mot Jørre Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Dua Lipa og Callum Turner gift. Paret giftet seg I London I går. Ifølge The Sun skal paret fortsette feiringen I Palermo I Italia fra torsdag til lørdag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Alta får mer og mer sol utover dagen og 13 grader I morgen. I Tromsø blir det 15 og lett skyet. Bodø sol og 12. Trondheim 20 og delvis skyet. Bergen og Stavanger skyet og 15. Kristiansand delvis skyet og 17. Lillehammer 16 og perioder med regn. Også I Oslo blir det tidvis regn I morgen og 16 grader.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I landet sist uke. Dette topplista basert på streaming, nedlasting og radiospilling. Og før vi setter I gang så skal vi ta en liten oppsummering av pallen forrige uke. På tredjeplass hadde vi Delara med Sjelen. På andreplassen Jonas Love med Ja, ja, ja. Og på førsteplass Tobias Sten med Hånd I hånd. Da bare giver vi løs på lista denne uken, og ikke glem at hvis du vil se hele topp 100-lista, så går du inn på topplista.no. Men nå til en gammel kjenning som inne på lista igjen, og det på grunn av kinofilmen Michael, som har strålende besøkstall over hele landet. Det nøvøen til Michael, Jafar Jackson, som spiller rollen som...

denne låta vært et fly, så hadde du begynt å bli bekymret som passasjer, for denne styrter raskt nedover. Fra 12. Plass forrige uke til 26. denne uken, Rebecca Bangfield med Untangling. Delara har vært med oss I tre uker med låta Himmelen brenner, går ned 5 plasser denne uken til 25.

0: Delara, og vi skal hilse på Delara igjen litt senere I løpet av kvelden. Sjelen høyere oppe på lista. Delara for øvrig en av tre artister som vi hører flere ganger I kveld. De to andre Taylor Swift og Tobias Sten. Vi skal straks høre på 24.-plassen. Det Sam Fender og Olivia Dean.
1: Riksvei 110 Gressvik mellom Ørbekk og Skåra stengt på grunn av en trafikkulykke. Det også stengt I Bodø på Riksvei 80 ved Åsen. I tillegg har det vært en ulykke på fylkesvei 755 Indre Fosen ved Mosvik.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
20: Det sant?
19: Mhm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
22: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
23: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
22: Når?
23: Ja.
22: Når?
23: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
21: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
18: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
24: Radio Norge. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
25: Akkurat nå.
2: Dette topplista
25: på Radio Norge.
2: Plass nummer

Kløver, og de skriver navnet med to R'er, så det skal vel uttales kløver. Dette var Bit av meg, som på 23. Plassen denne uken. Da hver gang vi møtes hadde sesongpremiere, så dukket plutselig en av låtene fra forrige sesong opp på topplista, Kjartan Lauritsen og Astrid S, og faktisk den av hver gang vi møtes låtene som høyest oppe på lista denne uken, og går til med oppover fra 34. Plass til 22. Med Friskis. 60, 80, 99.

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. Dette topplista med de låtene nordmenn har hørt mest på siste uke, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og en liten advarsel nå, det kommer til å bli veldig, veldig mye Tobias Sten I løpet av kvelden. Og vi skal straks åpne Tobias Sten-ballet med en duett han har sammen med Kurt Nilsen. Siste ordet på 21. plassen.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt, eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Radio Norge.
13: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
12: Radio Norge.
13: Plass nummer 21.
14: Da finner

Tobé og Sten sammen med Kurt Nilsen, opp 10 plasser fra forrige uke til 21. denne uken. Og nå skal jeg si en setning som jeg kommer til å si mye I kveld. Hvis du liker Tobé og Sten, slapp av. Det mer I vente. Men aller først skal vi høre på 20. plassen. Den går opp 5 plasser fra siste uke. Street Boys og Fri.

0: Et par uker siden han slapp albumet Heimakjær, og det gjør at det veldig mye Tobias Sten I kveld, for han godt representert inne på topplista. Han kommer mer om bare noen få minutter, faktisk. Men aller først så skal vi høre på plass nummer 17, Opolite med Taylor Swift, kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Fredrikstad har det vært en frontkollisjon på Mosseveien. Det stengt I begge retninger. I Bodø har det vært en ulykke på Riksvei 80 I Åsen, og I Indre Fosen det delvis stengt på Fylkesvei 755 ved Mosvik.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no. Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
18: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
17: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
17: Ja.
19: Si.
20: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
19: Med morgenlevering.
10: Hva likheten mellom en
21: privat etterforsker
10: og et
22: konditori?
10: Jo, foruten
21: Og ja så, her lukter det
22: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge Før 89,90, nå kun 79,90 Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90 For det slutsummen på kassalappen som teller Hos Rema 1000 Altid lave priser
24: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist Det ble ikke helt sånn
25: Ja, hallo?
26: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten
25: Ja.
26: Passer det at jeg ringer, eller?
25: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
24: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Radio Norge.
27: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
27: Plass nummer 17.

0: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer 15.

0: Sara Larsson på 15. plassen denne uken med Lush Life. Hvilken låt er det Norge har hørt mest på denne uken? Svaret på det får vi om en times tid, og frem til det så skal vi fortsette nedtellingen. Men aller først, her en oppsummering av de viktigste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Wagner tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire anledninger i Sverige. I avhør har en fornærmet kvinne nå sagt at hun fryktet at Wagner skulle komme og drepe henne etter kontakt via Facebook. Et fly måtte i dag returnere til Oslo Lufthavn etter at en passasjer oppførte seg ufint overfor både medpassasjerer og kabinpersonale. Mannen i 30-årene fra Enebakk ble bortvist til i morgen tidlig, opplyser politiet. Ullevål er utsolgt til treningskampen mot Sverige i morgen før landslaget setter seg på flyet til USA. Trener Ståle Solbakken sier flere spillere får prøve seg.
2: Jeg tror at det blir en kompetitiv kamp uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene. Men mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine er veldig interessert å vise seg.
1: De norske ishockeygutta kunne feire etter at de slo Kanada i bronsefinalen i VM i kveld. Noah Steen ble den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i Sudden Death i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Alta får mer og mer sol utover dagen og 13 grader i morgen. I Tromsø blir det 15 og lettskyet. Bodø sol og 12. Trondheim 20 og delvis skyet. Bergen og Stavanger skyet og 15. Kristiansand delvis skyet og 17. Lillehammer 16 og perioder med regn. Også i Oslo blir det tidvis regn i morgen og 16 grader.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Ja, vi halvveis i oppsummeringen vår av de mest hørte låtene i landet sist uke. Dette basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Hele topplista ser du på topplista.no, og så hører du oss hver eneste fredag kveld og i reprise på søndag. Vi skal til 14. plassen nå. Det Taus med Tror jeg fell. Hun som hadde 14. plassen forrige uke, det var forresten Synne Vo, og hun kommer straks innom for å ta en liten prat om den nye singelen Full og fin og planer for sommeren.

0: Dette er Rad Norge, og forrige uke debuterte hun på 14. plass med full og fin Synnøve.
1: Hallo!
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Du, gratulerer med en ny single. Du må fortelle litt om den.
1: Ja, full og fin. Nei, hva er det å si om den egentlig? Den låta er et resultat til en veldig gøy dag i studio, der mitt mål bare var å gjøre akkurat det. Skrive noe morsomt.
0: Ja. Hvordan ser sommeren din ut nå? Fordi det er vel litt festivaler og turné på deg også?
1: Ja, den er ganske fullpakka. To festivaler hver helg, og det elsker jeg. Altså, ja, jeg føler meg veldig heldig som er artist i Norge, og det er så mange forskjellige plasser, og det er så mange festivaler, så det er ikke så vanlig i andre land, så det, nei, det sitter skikkelig pris på, og jeg koser meg.
0: Så hun kommer til å være i nærheten av deg som hører på nå, et eller annet sted, så møt opp og vis henne litt kjærlighet.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på full og fin. Nummer 13.

0: Nei, ja. Damn, du ser bra ut, og før det var det jo full og fin med Synnebo, så nå vi inne I en liten steam her med ting folk sier til hverandre på fylla. Så hadde neste låta hett Er så glad I det, altså jeg mener det, så hadde det vært 100% oppslutning. Men det det ikke. Neste låta Golden, som på 11. Kommer straks.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
23: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Radio Norge.
25: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle. Mer musikk.

0: fra K-pop Demon Hunters, og jeg har jo hørt folk som lurer på hva K-pop Demon Hunters? Jo, det en film. Du kan se den på Netflix, og denne låta vant Oscar for beste filmmusikk I år. Dette var Golden. På 11. plass denne uken på topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling, og med andre ord det nordmenn flest har hørt på sist uke. Hele lista kan du se på topplista.no, og så hører du toppen oppsummert på fredag kveld mellom klokka 18 og 20, og I reprise på søndager mellom 19 og 21. Og nå vi fremme ved topp 10, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20. Plassen og oppover, og Street Boys på 20. Med Fri. Ella Maya går ned 4 plasser fra forrige uke med Duostats. Tobias Sten går opp fra 27. Til 18. Denne uken med Heimakjær. Taylor Swift med All Polite på 17. Plassen.

Sara Larsson med Lush Life er på 15. denne uken. Taus er på 14. med Trur Eg Feil. Og Synnevo, som debuterte forrige uke på 14. plassen, er på 13. denne uken. Full og fin! Og litt samme tematikk, den du ser bra ut fra Golf på 12. Og som vi hørte, Golden på 11. denne uken. Og da vi kommet frem til topp 10, og på 10. plassen enda mer Tobias Sten i monitor. Saida Temeg er på 10. plass denne uken, som forrige uke.

Den nye singelen til Tobias Tell, Se deg til meg, på tiendeplassen denne uken, akkurat som den var forrige uke, og akkurat nå kjennes ting litt sånn déjà vu ut, for på niendeplassen, samme låta som var der forrige uke, Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: gå litt nedover denne uken. Har riktig vært med oss allerede I 15 uker, så det kanskje ikke så rart, men ned fra pallplassering forrige uke, tredjeplassen, til åttende denne uken for Delara med sjelen. Vi fortsetter å telle ned, og Rock Boys og Vinny på sjuende. De kommer straks.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Radio Norge.
18: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
19: Mer av musikk enn du liker. Radio Norge.
18: Dette plass nummer 7.

0: Alex Warren har vært med på topplista I 13 uker, går opp en plass denne uken fra 5. til 4. med Fever Dream. En som også går oppover, hun skal høre på snart. Hun var på 7. forrige uke, men tilbake på ballen. Taylor Swift kommer hvert øyeblikk.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
12: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
12: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
12: Og skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
12: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Storebrand presenterer et bekreftende...
18: Ja.
19: Det sant?
18: Mm.
19: Pappa kommer til å overleve.
18: Ja, det har gått bra.
19: Takk.
17: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... Med livet.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
29: Radio Norge.
30: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
29: Radio Norge.
30: Plass nummer 3.

Litt jojo-tilværelse på topplista for Taylor Swift. Da han var på 7. plass forrige uke, så tenkte jeg nå har klatringen nedover startet. Men så feil kan man ta. Opp igjen til 3. denne uken med The Fate of Ophelia. Ramon har vært med oss I 7 uker, var på 4. plass forrige uke, denne uken på 2. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Han luktet på pallen forrige uke uten å komme helt opp, var på fjerde plass. Nå I dag han på andre på topplista. Ramon.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hver eneste fredag kveld og I reprise på søndag så hører du topplista. Dette en liste basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og hvis du vil se hele lista så går du inn på topplista.no. Og nå det bare landets mest hørte låt som gjenstår med aller først en oppsummering av topp 10. Og på tiendeplassen Seira Temeg med Tobias Sten. Bella Kay på niende som forrige uke med I Love It, I Love It, I Love It. Delara går fem plasser ned fra pallen forrige uke til åttende denne uken med Sjelen. Rock Boys og Vinny på sjuende med Håpløs. Knut og Snekker Andersen går 11 plasser opp fra forrige uke med Hangarang. Jonas Love fortsatt høyt oppe på lista, men nedover på Ja, Ja, Ja. Alex Warren på fjerde plass med Fever Dream. Og pallen denne uken består av Taylor Swift på tredjeplassen. Og Ramon, som du akkurat hørte, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det neppe noen store overraskelse for noen at det Tobias Sten som på toppen av lista også denne uken med Hånd I Hånd. Våre spillemann også landets mest hørte artist denne uken. Jeg Andreas Welle, dette var topplista. Ha en skikkelig fin kveld videre.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger.
11: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
14: smart
13: du ha...
14: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
14: Hele livet! Bam!
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg så skuffende
15: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
19: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
20: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
21: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
22: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tippak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Hei, hei. Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
3: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke er Miriam.
6: Ja.
3: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
12: Wow! Det her var digg taco!
13: Det er First Price!
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First Price! Oh, det er First Price!
15: Jeg hater sektoralarm.
16: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
15: Det flotte nabolaget, vet du.
16: Perfekte forhold for oss fagfolk.
15: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
16: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
15: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
16: Pokker sektoralarm dritt.
17: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10 pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24 pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
18: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
19: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Hva likheten mellom en
15: privatetterforsker
5: og et
10: konditori?
5: Jo, foruten
15: Og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Du,
21: ja?
20: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
21: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
22: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
23: Hei hei, luften din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
25: Radio

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
17: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
21: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
22: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
21: Det stemmer.
22: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
21: Ja.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn har spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
15: Hei hei, luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
6: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
15: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: torsdag. Eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er det til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg er allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass.
5: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
7: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
9: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
24: Storebrand presenterer et bekreftende...
25: Ja.
26: Er det sant?
25: Mm.
26: Pappa kommer til å overleve.
25: Ja, det har gått bra.
26: Takk.
24: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Norwegian I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
13: Norwegian. IKEA kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Steinsprut.
16: Prisbilglass.
17: 0909.
18: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
19: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
18: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
18: Ja.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Jeg hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du.
5: Perfekte forhold for oss fagfolk.
4: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
5: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
4: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
5: Pokker sektoralarm, dritt.
6: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
7: Det var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det First Price.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: Grille. Grille.
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
13: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
3: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. 80 lave priser.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: IKEA kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Det her var innmari god lunsj.
17: Det
16: first
17: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
18: First Price! Åh, det First Price!
19: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om I forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var I bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert I. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer I det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort for å oppsummere det vi pratet om I del 1 I forbindelse med akkurat dette. Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra I fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte I en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barna hennes I mellomtiden. Da Sandra kom hjem fra å ha sonet fengselsstraffen sin, så ble hun møtt av et helt tomt hus, og hverken mann eller barn var å se noe sted. Etter litt leting fant Sandra ut at de to mellomste barna hadde blitt plassert på et barnehjem, mens den eldste og yngste I søskenflokken hadde forsvunnet. Dette var da 4 år gamle Suzanne Seveikis og hennes lillebror Philip, som på tidspunktet ikke var et år gammel engang. Sandra ble naturligvis helt fortvilet og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna, om det var det som var tilfellet. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen, og vet heller ikke hva som skjedde med dem, før mange år senere. Det siste vi snakket om I del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død I 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng,

Akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på i denne episoden. Så la oss gå inn i del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School i Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet i Georgia hadde hun i stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var i denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg i godt humør og var en støttende venn i tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser i løpet av vennegjengens skolegang, som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å i det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin i en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det er jo noe man ofte har lyst til i den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for, men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise i forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren. Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at ok, hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne i hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom var gardiner. I seg selv er jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne. Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig, og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på
ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det er jo ingenting som er normalt med det som akkurat hadde skjedd. Heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det. I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv er jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen. Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe. Det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså, det hele virket veldig rart, men samtidig er det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det, og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plassen, fordi faren hennes ikke lot henne begynne der, nå som hun hadde blitt gravid. Den store drømmen til Sharon, som skulle skape fremtiden hun hadde ønsket seg så lenge, gikk brått i tusen knas. Etter fullgått svangerskap fødte Sharon et barn,
Men umiddelbart ble barnet gitt bort ved fødsel og satt til adopsjon, sånn som planen var. Men det tok ikke lang tid før Sharon ble gravid nok en gang, etter å ha flyttet til Tampa i Florida, sammen med faren sin da hun ble ferdig på videregående. Fra dette tidspunktet av snakket hun aldri med vennene sine fra skolegangen noensinne igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine, gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste, var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet. Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem, og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen, men kollegaene til Tanya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det starta med at Tanya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjorde det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det,
Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tonya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tonya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for 50 dollar. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre det av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tonya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tonya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tonya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tonya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tonya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tonya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet. Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tonya og Clarence forsvant brått i samme tidsperiode, og rett etter at de hadde dratt, så brant også bobilen deres opp i det som omtales som en påsatt brann. I forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Cheryl ble jo naturligvis dette et veldig viktig punkt på blokka, for det virker nesten litt for tilfeldig at hun bare skulle forsvinne uten grunn rett etter denne opphetede krangelen, uten at det skulle ha en form for sammenheng, i hvert fall når Tonya og Clarence selv valgte å reise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen i 1989, men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig 3 forbipasserende personer brått det de raskt forstår at er en hardt skadd kvinne i veikanten,
rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes, og valgte da å ringe en ambulanse, som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset. På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bilpåkjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader, som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel i det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne i saken, det da som en del av standardprosedyre, og i det første avhøret fortalte han at han hadde sovnet på rommet de bodde på, da på et motell i nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle i den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet. Både fordi de visste at han sto som mistenkt i forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso, men også fordi det var bare noe som virka veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også i forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll, han var stum og oppførte seg ofte hysterisk i den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt. Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene, men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert i fosterhjem. Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon.
Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure. Særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene, men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren, så ble forespørselen avslått. Man skulle jo tro at han kanskje ville akseptere det på dette tidspunktet, men sånn ble det ikke i det hele tatt. Det skulle ta noen måneder før det skjedde noe mer i forbindelse med denne saken med Michael, og faktisk var adopsjonspapirene nesten ferdigstilt. Men den 12. september 1994 så skjer det altså. Denne dagen har nemlig Clarence Hughes bestemt seg for at han skal ta saken i egne hender. I 1994 hadde Michael begynt i første klasse på barneskolen, og det var på skolen han befant seg da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer er at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn i bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael i bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis i live. 2 måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet i Louisville i Kentucky, og da er én ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig i kidnapping og deretter satt i fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats i å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes ikke var hans virkelige navn i det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence i løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd. De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya, og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder, så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda.
Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet i Pinellas County i Florida, som ligger rundt en halvtime i bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet, tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp, og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell og fant i prosessen ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt 2 ganger i hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme mennesket, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regnet de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970. Da ble jo ting enda tydeligere for politiet, for på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem. Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes, eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle, etter hardt press fra FBI-agentene, at han hadde kidnappet Michael og skutt han 2 ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med liket, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene.
Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis. Og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1, men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg, og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet, så hadde jo Franklin allerede bytta navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall. Og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes. Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes. Men da hun og Franklin gifta seg i 1989, etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det er verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda flere til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene er tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for tredje gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte en datter. Denne datteren ble i likhet med barnet fra det første svangerskapet gitt bort ved fødselen. Hun lever fortsatt i dag og har naturligvis fått vite sannheten om den biologiske moren sin, men det var også hun som var til hjelp for å kunne identifisere og kunne bekrefte at Suzanne Cevakis faktisk var Tonya Hughes, denne avdøde kvinnen. Altså, jeg kan jo heller ikke engang se for meg hvordan det må være å få beskjed om at ok, dette er den biologiske moren din, og dette er hva som skjedde med henne. Altså, tenk å bli kidnappa i så ung alder, uten å da på noe som helst tidspunkt egentlig vite hvem du selv er, så bli tvunget inn i et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid tre ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø i en alder av bare 20 år. Det er en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig. Og stakkars Suzanne Cevakis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd. Franklin Floyd endte opp med å bli dømt i retten for overlagt drap på Cheryl Comesso, i tillegg til kidnappingen av Michael Hughes, og fikk da dødsstraff i 2002 og sendt på death row. Det tok totalt 24 år å komme til bunns i den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Cevakis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet i tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For i hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne,
og sa i dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne, så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Cevejkis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo er en god sannsynlighet for at Franklin også sto bak dette dødsfallet eller dette drapet. Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Cevejkis i noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 i saken om Suzanne Cevejkis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
3: Det er
2: First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh,
4: det er First Price. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
7: Ja, vi har den.
6: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
12: Grille, grille, grille, grille!
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart. Fly.
2: Norwegian. Det er så mange biler å velge i.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
17: Oi, var det...
16: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
20: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
23: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
24: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
23: Og en vannskade i dag.
24: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
25: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
26: Vi gratulerer kunde 143.312!
25: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Okay, alle sammen. Shh.
1: Det nå.
3: Vi
1: skulle
4: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
6: Hele livet.
7: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
27: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
28: Det lørdag, 10. august 2019 I Bærum. 17 år gamle Johanne har akkurat våknet I sin egen seng I barndomshjemmet etter en liten lur. Hun setter seg opp I sengen og åpner PC-en. Hun sjekker klokka. Den nærmer seg 2:30 på ettermiddagen. Moren hadde akkurat dratt. Hun skulle til Drammen med veninner. Johanne var alene hjemme, trodde hun. Hun begynte å tenke på storebroren sin. Hun hadde tenkt mye på han I det siste. Den sommeren hadde han snakket om rase og renavl, og plutselig var veggene på rommet hans fylt av nynazistisk propaganda. Da hun overhørte en tale som broren hørte på, om hvor skittne og ekle kinesere var, ble hun for alvor bekymret. Johanne, som selv var kinesisk, bestemte seg for å si fra til adoptivforeldrene sine. De tok en prat med storebroren, og han hadde fjernet propagandaen fra veggene. Men Johanne synes liksom at det ikke hadde hatt noen effekt. Det var som om storebroren bare latet som. Som om han ikke egentlig skammet seg. Som om han mente at han hadde rett. Det var knapt en uke siden nå, og hun var fortsatt bekymret. Men så var hun også bare 17 år. Og det var nok av andre ting å tenke på. Blant annet kjæresten hennes. Så da tenkte hun på han. Mens hun satt der I senga og holdt på med PC-en. Så hørte Johanne en lyd. Og der gikk døra til rommet hennes opp, og hun stirret rett inn I løpet på sin fars salongrifle. Alt gikk så fort. Likevel virket det som om tiden stod stille. Hun rakk akkurat å registrere at det var storebroren som siktet på henne med riflen. Og rett før smellet kunne hun høre ham si «Nå det nok».

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i dag så skal vi prate om en sak som veldig nær. Det en norsk sak, og det en veldig mye forespurt sak. Og det også en veldig alvorlig sak. Men fordi den så interessant fra et psykologisk perspektiv,
1: ja.
0: Og fordi det har vært så mye snakk om tilregnelighet, og fordi den har vært så mye etterspurt, så skal vi ta for oss den saken.
1: Ja, altså, det er jo, vi har jo sagt det før, altså når vi tar opp saker som såpass nær i tid, så vil det være etterlatte. Det vil være noen som pårørende, som kanskje fortsatt har det ganske vanskelig.
0: Ja.
1: Så vi skal gjøre så godt vi kan for at vi tenker på det når vi snakker.
0: Enig. Aller først litt mer informasjon om Philip Manshaus.

0: Philip Manshaus ble født 29. august 1997 i Bærum, og han var yngst i en brødreflokk på tre. Sommeren 2001, før Philip fylte 4 år, skilte foreldrene hans lag, og moren tok med seg de 3 sønnene. Denne hendelsen har av flere blitt beskrevet som en kidnapping. Noen måneder senere tok moren til Philip sitt eget liv. Kort tid etter dette tok også mormoren hans sitt eget liv. Da Manshaus var 5 år gammel, fikk faren en ny kjæreste, og med det fikk Philip en ny stesøster, 9 måneder gamle Johanne Shangya, adoptert fra Kina. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Bærum, og videregående ved Oslo by Steinerskole. Han fikk gode karakterer og ble beskrevet som en charmerende, følsom og litt beskjeden gutt. Høsten 2016 begynte han å studere psykologi ved Universitetet i Oslo, men hoppet av grunnet det han selv mente var manglende indre motivasjon. I 2018 begynte han ved sjølbergingslinja ved Fosen Folkehøyskole. Samme år ble han medlem av en våpenklubb, og han leide ved flere anledninger våpen. Året etter, da han var ferdig på folkehøyskolen, flyttet han hjem til sin far i Bærum og begynte å jobbe i hans arboristfirma med å felle trær. 10. august 2019 skjøt og drepte Philip sin egen søster Johanne mens hun satt i sengen. Deretter dro han til den lokale moskeen og begynte å skyte. Han ble overmannet før han greide å forårsake alvorlig skade. Ifølge Manshaus er Europa og den hvite rasen under angrep. All motstand han yter er dermed for selvforsvar å regne. Og han viser til de 14 ordene skrevet av David Lane: «Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn.» I 2020 ble han dømt til 21 års forvaring. Men 4 år senere, i 2024, kom en ny rettspsykiatrisk vurdering som mente at Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Saken ble tatt opp på nytt, og i 2025 ble han funnet tilregnelig i gjerningsøyeblikket og dømt til 21 års fengsel, men denne gangen uten forvaring. Ok, Susanne.
1: Yes.
0: Vi skal starte der vi pleier å starte.
1: Mm.
0: Vi skal snakke litt om barndommen hans. Han mistet jo moren sin til selvmord veldig tidlig.
1: Mm.
0: Og stemoren hans kobler jo det til voldsomme raserianfall som han har som liten.
1: Mm.
0: Og da tenkte jeg på, er det en vanlig reaksjon? Og i så fall, hva mekanismen er?
1: Ja, altså barn som blir deprimert da, eller som blir på en måte følelsesmessig satt ut, de reagerer jo på veldig forskjellige måter.
0: Mm.
1: Noen får vondt i magen, og noen gråter, noen blir sint.
0: Ja.
1: Sånn at jeg tenker at hvis han hadde overdrevne raserianfall, så var nok det kanskje hans måte å reagere på at han hadde tapt noe, eller at han hadde mistet mammaen sin.
0: Ja.
1: Det kan det jo være.
0: Ja.
1: Det kan også være at det er en utvikling som følge av at det har vært ganske ustabilt. De som tar selvmord er jo i utgangspunktet ikke stabile ofte i forkant. Og
0: Nei.
1: Hun har jo da mest sannsynlig hatt psykiske plager
0: ja.
1: Og psykiske vansker, som gjør at hun kanskje ikke har klart å være den mammaen som hun ønsket å være for han og søsknene.